0: Her NRK Nyheter klokka 3. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Allerede i morgen tidlig blir 25 renholdere tatt ut i streik. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Bredde Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere. Så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Og det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Og tirsdag trappes streiken opp, og ytterligere 650 medlemmer blir tatt ut. I tillegg rammes en uorganisert bedrift med til sammen 3 renholdere. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutveksling, melder det russiske nyhetsbyrået TASS. Og Trump sier at han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa han til journalister utenfor Det hvite hus fredag. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned i natt. 2 personer sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene fremstår ikke alvorlig ifølge politiet. En 3. person sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men nå de evakuerte tilbake i campingvognene og hyttene sine. Og det brenner kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog, sier operasjonsleder Pål Gjestevang i Innlandet politidistrikt. Og flere nyheter, det kan du lese på nrk.no. I studio nå, Haud Ragnhild Darud.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Ytterligere 653 renholdere skal tas ut i streik når streiken trappes opp tirsdag. Uenigheten og meklingsbruddet skyldes lønn og forskuttering av sykepenger, det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre, de har ikke HR-avdeling, de har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepenger når de ikke får inntekter på ansatte i påvente av at NAV skal gjøre sin jobb. Og det her er i ordning med å forskuttere og hjelpe skattebetalerne å få ytelser de har krav på. Det bør staten og NAV håndtere, så her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland den 9., 10. og 11. mai. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Det skal også være en fangeutveksling med 1000 fanger fra hvert land, sier Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, det mener det russiske nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persiabukta. «Jeg får angivelig et brev i kveld», sa Trump til journalister utenfor Det hvite hus fredag. Trump sa også at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. «Så får vi se hvordan det går», sa Trump. Resepsjonsbygget på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. 2 personer ble sendt til sykehus for undersøkelser, men skadene framsto ikke som alvorlige, ifølge politiet. Og en tredje person ble sendt til legevakt. Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg, men de evakuerte er tilbake i campingvognene og hyttene sine nå. Det brenner i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land. Brannvesenet har problemer med tilgang til vann, og det er fare for spredning til skog. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten om meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier det skal være en 3 dager lang våpenhvile mellom Ukraina og Russland 9., 10. og 11. mai. 1000 fanger skal utveksles fra begge landene. Dette bekrefter også Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Også Russland bekrefter våpenhvilen og fangeutvekslingen, melder nyhetsbyrået TASS. USAs president Donald Trump sier han venter Irans svar på Washingtons siste forslag til avtale for en slutt på krigshandlingene i Persia-bukta. Trump sa til journalister utenfor Det hvite hus fredag at han antakelig vil motta et brev fredag kveld. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder i brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk, i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut da, og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent av i starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. En mann i 20-årene er anmeldt etter at han skjøt med luftgevær ved Dalgård skole på Byåsen i Trondheim i natt. Politiet bekrefter at mannens forklaring om at han skjøt på en blikkboks. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Sport.
1: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekler i natt. Nå i morgentimene blir de første 25 renholdere tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal 653 renholdere streike. Uenigheten og meklingsbruddet skyldtes lønn og forskuttering av sykepenger, bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsning i hver enkelt lille bedrift.
0: Sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag vil til og med mandag er inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. En bygning på Saltstraumen camping i Bodø brant ned til grunnen i natt. Samtlige nødetater rykket ut klokka 12:15, sier innsatsleder brann Tom Tuv.
3: Når vi kommer fram, så er det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget er egentlig overtent. Vi vet at det var folk i hvert fall i nærheten når det begynte å brenne i bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det er jo en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som er sånn kombinert bygg.
4: Hva er det som har forårsaket denne brannen?
3: Ja, det er for tidlig å si. Det vil jo forhåpentligvis politiet finne ut i sin etterforskning.
4: Det blåser ganske friskt her. Har det vært noen fare for spredning til andre bygninger?
3: Ja, vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som er nedbrent i starten. Men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Kåre Ribe Ramskjell intervjuet innsatsleder brann Tom Tuv. Det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravmaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskaper fra 3 kommuner i innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret hjalp til slik at brannmannskapene fikk det vannet de trengte, og dermed så fikk også brannmannskapene kontroll på den gjenstridige brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. 6 tilfeller av hantavirus bekreftet blant de tilsammen 8 mistenkte tilfellene etter smitteutbruddet på cruiseskipet MV Hondius, ifølge Verdens helseorganisasjon WHO. De 6 tilfellene identifisert som Andes-viruset, kjent for å smitte mellom mennesker, og 3 dødsfall innrapportert, ifølge uttalelsen. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag, til og med mandag, inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om ikke å angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva, og ifølge Trump blir også fanger utvekslet. 1000 fanger fra hvert land. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og tirsdag tappes streiken opp. Da skal ytterligere 653 renholdere streike. Streiken skyldes lønn, men først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Det bekrefter forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforening.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er altfor langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer ble sendt til sykehus og 1 til legevakt, alle med ukjent skadegrad etter en brann i en bygning ved Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom til stedet. Brannvesenet har kontroll, og bygningen nedbrent. De evakuerte har fått komme tilbake til hytter og campingvogner. Og det brant kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug, og brannmannskapet fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slokkearbeidet. Sivilforsvaret skaffet til veie vannet brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i Innlandet politidistrikt til NRK. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskong, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå hjem og drekk om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

Hvis jeg stiller til midnatt og later som vi ikke gjorde noe, for da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall, ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo, ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakka ned alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann I en bygning på Saltstraumen campingplass I Bodø. Brannvesenet har nå kontroll, men bygningen nedbrent, sier innsatsleder I brannvesenet Tom Tuv.
1: Når vi kommer fram, så det flammer over taket og ut av vinduene, så bygget egentlig overtent. Vi vet at det var folk, I hvert fall I nærheten når det begynte å brenne I bygget, men de har kommet seg ut og berget seg ut før flammene tok kontroll på bygget. Det en del av campingplassen, resepsjon og tilhørende lager og verkstedeler som som kombinert bygg. Vi var bekymret for spredning til terrenget og til de bygningene på baksida av det bygget som nedbrent da. I starten, men etter hvert så vi kom nok ressurser på stedet, så fikk vi kontroll.
0: Brannvesenet har også kontroll på en kraftig brann på et avfallsanlegg I Fluberg I Søndre Land. Sivilforsvaret hjalp til med å skaffe vannet som brannmannskapene trengte for å få kontroll på brannen, sier operasjonsleder Pål Gjestvang I Innlandet politidistrikt.
2: Brannvesenet har fått bistand av Sivilforsvaret og har nå klart å få god kontroll rundt brannen, og det ikke lenger spredningsfare til skogen rundt. En gravmaskin skal være utbrent, og det skal være noe skade på en hjullaster inne på området der. Brannvesenet anslår at de kommer til å drive på en god stund utover dagen, uten at vi har noen nærmere tidsangivelse for når de kan være ferdige.
0: Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere I streik I løpet av helgen etter at det I natt ble brudd I meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med I dag og til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland I 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på den røde plass I Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg I havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, skriver The New York Times. Det ikke klart hva som forårsaket utslippet. Oljeflaket dekket torsdag et område på rundt 52 kvadratkilometer, det omtrent like stort som Drammen sentrum, viser satellittbilder som avisa har publisert. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst I Persiabukta. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Det her NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her

0: dette NRK Nyheter. Nå klokka 9. USAs president Donald Trump sier han håper at den 3 dager lange våpenhvilen mellom Russland og Ukraina kan bli lengre enn avtalt. Våpenhvilen fra og med i dag til og med mandag inngått fordi russerne vil markere seieren over Nazi-Tyskland i 1945. Ukrainas president Volodymyr Zelensky bekrefter at han har gitt ordre om å ikke angripe militærparaden på Den røde plass i Moskva. Ifølge Trump så blir også fanger utvekslet, 1000 fanger fra hvert land. Et oljeflak sprer seg i havet ved den iranske øya Harg, der rundt 90% av Irans olje blir eksportert, det skriver The New York Times. Det er ikke klart hva som har forårsaket utslippet. Satellittbilder fra torsdag viser at oljeflaket dekket et område på rundt 52 kvadratkilometer, omtrent like stort som Drammen sentrum. Ifølge et selskap som overvåker oljeutslipp verden over, så kan det dreie seg om et utslipp av mer enn 3000 fat olje. Harg ligger altså innerst i Persiabukta. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos riksmekleren i natt. I helga så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
1: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
2: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Så til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. 2 personer er sendt til sykehus og 1 til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har nå fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen er nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen, og det kommer til å pågå etterslukking der utover dagen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 10. Både USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Men det stor avstand mellom partene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Iran sier at de fortsatt gjennomgår dette amerikanske forslaget. Det vi har hørt fra flere iranske politiske ledere er at de har kalt forslaget for maksimalistisk og urimelig. Så er det ventet at Iran skal komme med et motforslag innen kort tid, men partene er fortsatt veldig uenige, særlig når det gjelder Irans atomprogram og urananriking.
0: Det israelske militæret ber nok en gang innbyggere i flere landsbyer i Sør-Libanon om å evakuere. Beordringen kommer i forkant av ventede angrep mot den iranskvennlige gruppa Hizbollah, melder nyhetsbyrå AFP. Dette skjer til tross for en våpenhvile med Libanon, som var ment å stanse kampene. Tidligere denne uka så kom samme melding til 12 landsbyer, også i Sør-Libanon. To personer sendt til sykehus og en til legevakt etter en brann i en bygning på Saltstraumen campingplass i Bodø. Alle kom seg ut av bygningen, som var overtent da nødetatene kom fram. Brannvesenet har kontroll, men bygningen er nedbrent. De nærmeste campingvognene og hyttene ble en stund evakuert på grunn av spredningsfare, men de evakuerte har fått komme tilbake igjen. Så brant det kraftig i restavfall på et avfallsanlegg i Fluberg i Søndre Land i natt. En gravemaskin brant opp, og brannen spredte seg til en flishaug. Brannen nå under kontroll. Brannmannskaper fra 3 kommuner i Innlandet deltok i slukkingen. Norsk Arbeidsmannsforbund tar ut 25 renholdere i streik i løpet av helgen, etter at det i natt ble brudd i meklingen for renholderne. Streiken skyldes først og fremst uenighet om forskuttering av sykepenger. Tirsdag trappes streiken opp. Da skal ytterligere 650 renholdere streike. I 2028 så blir det for første gang på over 20 år mulig å ta et direktetog mellom Danmark og Norge. Fra sommeren om 2 år så kan man nemlig reise hele veien fra Oslo til Berlin via København, uten å bytte tog underveis, skriver det danske togselskapet DSB i en pressemelding. Den nye ruta et resultat av et samarbeid mellom DSB, tyske Deutsche Bahn og norske Vy. Og turen fra København til den norske hovedstaden kommer til å ta rundt 7 timer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter. Nå klokka 11. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen den 9. mai. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland. Men nå er gjestelista skrumpet inn og våpnene stuet bort. Prestisemessig så er dette et nederlag for president Vladimir Putin, sier sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bokvold.
1: Det at du ikke kan kjøre pansret kjøretøy og andre store, større våpen over den røde plass, er pinlig for Putin, for det har vært en måte å vise makt på. Og jeg tror mest så demonstrerer det for den russiske befolkningen at det her, det de fikk høre når krigen startet, om at det her var noe som skulle foregå kun i Ukraina, det skulle ikke ramme hverdagen til russerne. Nå vet de at det her er på grunn av at Russland ikke kan beskytte seg mot alle de ukrainske dronene, og dermed så har krigen kommet inn i den russiske virkeligheten på enda en ny måte. Og det er noe russerne ikke liker, og det er en demonstrasjon overfor den russiske befolkningen på at Putin ikke har den kontrollen som han påstår han har.
0: Straks så er det klart for Urix på lørdag i NRK P2, og der blir det mer om dagens russiske militærparade, hvor korrespondenter er med direkte fra Moskva, også fra Kyiv i Ukraina. Her hjemme endte meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere med brudd hos riksmekleren i natt. I helgen så blir de første 25 renholderne tatt ut i streik. Tirsdag så trappes streiken opp, og da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Jeg sa til slutt administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Den norske regissøren, TV-produsenten og manusforfatteren Tore Ryen er død. Han ble 79 år gammel. Ryen sto blant annet bak TV2-serien Carl & Co. og Mot i brøstet, som var to av Norges aller største suksesser på TV-skjermen på 1990-tallet. Ryen har også vunnet flere priser, blant annet Gullrutens fagpris og Komiprisens fagpris. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka er 12. Dette er NRK Nyheter. Det blir neppe noen fredsavtale mellom USA og Iran så lenge Donald Trump er president. Det sier Josef Salomonsen, leder for demokratisk beredskap ved arkivet Freds- og menneskerettighetssenter. Iran og USA fortsetter å angripe hverandre til tross for at det egentlig skal være en våpenhvile. Salomonsen tror ikke på noen varig fred mellom de to landene heller.
1: Midtøsten er jo kanskje det mest komplekse konfliktområdene i verden. Det er mange lag av faktorer som må ta i betraktning. Det er ikke stilen som Trump går etter. Han vil ha raske forhandlinger, som vi så i Gaza-fredsavtalen, som han kaller det. Kortoperasjoner, som vi så i Venezuela. Så dette krever litt langvarig, ikke minst dyp innsikt og tålmodighet for å gå inn i materie. Se for eksempel, er det på en måte ikke bare ikke anriking uran, eller for, kan godt bli en våpenhvile, sånn som det har vært nå, kanskje en varig våpenhvile, som jo skiller disse begrepene. Men en fredsavtale tror jeg neppe det blir.
0: Fra og med i dag og til og med mandag så er det inngått en våpenhvile mellom Ukraina og Russland. Den er inngått fordi Russland hvert år 9. mai markerer seiersdagen for 2. verdenskrig med militærparade på Den røde plass i Moskva. Vanligvis så er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seiersdagen. Det var det ikke i år, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det var ingen våpen som ble presentert, det var ingen stridsvogner som rullet over Den røde plass, men det var tusenvis av soldater fra forskjellige våpengrener, og også en del av de soldatene som har kjempet på russisk side i Ukraina var til stede på Den røde plass i dag, så definitivt annerledes.
0: Jan Espen Kruse i Moskva. Om en snau halvtime så går startskuddet for Holmenkollstafetten i Oslo. Over 80 000 løpere er påmeldt, og en av dem som skal løpe, det er NRKs sjakkekspert Torstein Bae. Han rotet det til på veksling i fjor, og før dagens stafett så har han fått hjelp fra en fersk verdensmester i stafett, Amalie Juhl.
3: Jeg endte opp med å sabotere fullstendig for NRK.
4: Hvis du ikke står der og har nerver, ja, da betyr det ikke noe for deg, ikke sant?
5: Men det kan bli for mye.
4: Det kan bli for mye, så du må klare å håndtere det på riktig vis.
5: Ja, og hvordan gjør jeg det?
4: Puste med magen.
5: Pusteteknikker.
4: Rett og slett.
5: Hjertet banker, og ikke av anstrengelsen, men av nervene.
0: Jeg håper vekslingen går bedre for NRKs sjakkekspert Torstein Bae i dag. Holmenkollstafetten og folkefesten, den kan du følge på NRK 1 fra 11:45. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Det her er NRK Sport.
7: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Det her er

lukket, har øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Bare se på min mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null henne på rattet, har øynene lukket.

0: Her er NRK Nyheter klokka 13. For første gang på nesten 20 år marsjerer det militære i Moskva uten store våpen på seiersdagen den 9. mai. Vanligvis er det stridsvogner og militære kjøretøy når russerne markerer seieren over Nazi-Tyskland, men nå er våpnene stuet bort. I Ukraina blir nedtroningen sett på som et prestisjenederlag for Russland, sier korrespondent i Kyiv Fredrik Tomra.
1: Disse droneangrepene som stadig treffer dypere inn i Russland, det er jo det som har ført til at ting ikke blir som tidligere. De ser at de er i større stand til å ramme Russland der det smerter mest, og der de ikke lenger har like stor sjanse til å forsvare seg. Russland er et enormt land, og de har ikke luftforsvar til å skyte ned alt som kommer inn. Og det at det både er nedskalert og at de har sett at de har tydd til det mange her ser på som litt sånn desperate trusler om å bombe sentrum av Kyiv, det ser de på som et svakhetstegn hos Russland.
0: Og Russland og Ukraina er enige om en 3 dager lang våpenhvile som startet i dag. AUF har anmeldt 10 ulike innlegg i sosiale medier som de mener er hatefulle ytringer. Leder Gaute Skjervø sier til VG at det har vært en flodbølge av aggressive, svært hissige kommentarer om ham, mange av dem knyttet til 22. juli. Skjervø bekrefter også at han har voldsalarm. Flere av ytringene har kommet etter rasismedebatten som kom etter at en Fremskrittspartirådgiver omtalte pakistanere som minusvarianter. Meklingen mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund for renholdere endte med brudd hos Riksmekleren i natt. I helga blir de første 25 renholderne tatt ut i streik, og på tirsdag trappes streiken opp, da skal ytterligere 650 renholdere streike. Streiken skyldes først og fremst uenighet om sykepenger, sier forbundsleder Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmannsforbund.
2: Det er først og fremst dette spørsmålet om forskuttering av sykepenger, som vi er alt for langt fra hverandre til at vi klarte å bli enige om.
3: De aller fleste bedriftene våre, de har 10 ansatte eller færre. De har ikke likviditet til å bære kostnader med sykepengene. Her er det politiske løsninger som må til, og ikke løsninger i hver enkelt lille bedrift.
0: Det sa administrerende direktør Vegard Einan i arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel. Israel har fått en formell advarsel fra Eurovision bare dager før konkurransen er i gang. Eurovision-sjefen sier til TV 2 at Israels deltaker publiserte videoer med instruksjon på flere språk om å stemme 10 ganger på Israel. Det er et brudd på reglene, og videoene er nå fjernet. NRK Nyheter, Ulf Tannesfjell.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport.

Der var vi på plass. Det er NRK Sport du hører på. Vi skal selvfølgelig komme i gang med denne herlige, herlige sendingen. Det er fotball som står på dagens program. Først så skal vi til England, hvor Liverpool-Chelsea akkurat er sparket i gang. Det er en viktig kamp for begge lag. Det er kampen om Europaplassene. Det blir mer engelsk fotball. Brighton, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth, Sunderland, Manchester United, Manchester City, Brentford. Senere i dag, avspark klokka 18.00, den store rosinen i pølsa når stormaktene Bodø Glimt og Brann møtes til cupfinale på Ullevål. Men mitt navn, det er i hvert fall Håvard Moum. Jeg skal være med deg gjennom hele ettermiddagen, og hvis du synes det blir litt for lenge å vente til cupfinalen begynner klokka 18.00, så kan jeg trøste deg med at det er, skal spilles Eliteserie fotball, Sarpsborg 08 Fredrikstad, et ordentlig derby. Der er det god kok på stadion allerede. Det dit skal vi selvfølgelig også i dagens sending. Den blir får vi sin helhet her på NRK Sport. I sin helhet vil du også få god musikk. Først ut er da tre små kinesere med låta Hjertemedisin.

Det var hjertemedisin, det av tre små kinesere i det Liverpool har fått frispark fra 35 meter, og det Dominic Szoboszlai som stiller seg til rette bak den ballen. Det spilt i snart 5 minutter i kampen mellom Liverpool og Chelsea. Det står 0-0 og god fotball. Det i hvert fall hjertemedisin for meg og forhåpentligvis det som hører på også, for fotball blir mer av. Der går skuddet til Szoboszlai. Det går rett i muren, men det Liverpool som plukker opp ballen. Ballen spilles ut til Rio, den her lovende ung gutten. 1-2-3 overstegsfinta spiller inn i midten, og det et skudd, og det et skudd rett i mål. Det et fantastisk mål, det av Gravenberg fra Liverpool, som bare køler den ballen opp i krysset fra like utenfor 16 meteren foran glade hjemmesupportere. Lekkert spilt opp der av unge Rio. Fra like utenfor 16 meteren så køler den ballen i krysset etter 5,5 minutter. Det lå et mål i lufta, jeg hadde på følelsen, og der satt den av for Ryan Gravenberg, som bare køler den ballen. Rio 1-2-3 over skjeggsvinta, spiller inn et touch, og så banken til fra like utenfor 16 meteren, og Liverpool, de tar ledelsen 1-0. Da var fotball-lørdagen i gang, og den stopper jo selvfølgelig ikke der. Neste kamp i gang i Eliteserien, og det ikke en hvilken som helst kamp. Det Sarpsborg 08 som møter Fredrikstad. Asberg klokka 14.00. Kampen får du i sin helhet her på NRK Sport. Klokka 18.00 så det cupfinale. Bodø-Glimt Brann, den vil også få selvfølgelig i sin helhet her på kanalen. Og i den forbindelse så har vi fått en melding i NRK radioappen fra Einar, som skriver at på grunn av en glipp i matrisen, elendig planlegging og skjebnen, så følger en cupfinalen på NRK. Heia Brann, måtte beste laget fra Bergen vinne, og vi på vei til nettopp Fredrikstad, da, hvor det spilles et Østfolds derby. Da kan jeg jo si til Einar og alle dere som hører på at cupfinalen, den gjør seg best på radio, så det bare å la radioen gå varm den her fine, fine vårdagen med Holmenkollstafetten på godt i gang, og med cupfinalen klokka 18.00 så koker det i Oslos gater, og vi begynner oppladningen til cupfinalen. Vi er allerede klokka 17.00. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Del ditt beste cupfinaleminne. Fortell oss hvor du hører på. Vi vil gjerne høre fra dere. Send oss en melding i NRK radioappen. Liverpool-Chelsea altså, der står det 1-0 etter at Gravenberg da fikk satt ballen i mål. Drømmeåpning på kampen da for Liverpool. Nå skal vi om kort tid vende skuta retning Salzburg og Østfold derbyet i det Chelsea som farlig frem på der etter 8 minutter, men kaptein Virgil van Dijk, han rydder opp. Det blir selvfølgelig litt musikk før vi skal til vakre Østfold. Elton John med låta Tiny Dancer der, altså Liverpool 1, Chelsea 0.

0: Ah, Elton John, Tiny Dancer, en fin, fin start på denne her fotballdagen. Vi har fått en melding i NRK radioappen fra Dan, som skriver at Lars, Torkjell, Carl og Dan hører da på fra en motorvei I Ungarn etter at de har syklet rundt Balatonsjøen og på vei til Budapest og skal få med seg cupfinale på NRK Sport Radio. Det jo kjekt. Fortsett å sende oss meldinger I NRK radioappen. Liverpool-Chelsea storkampen I Premier League, der passerer vi 15 minutter spilt akkurat nå. Liverpool 1, Chelsea 0 etter at Gravenbach skåret for Liverpool allerede etter 7 minutter. Og Rahan Basas, du med oss I Salzburg, og selv om det mye fokus på cupfinalen klokka 18.00, så må jeg nesten si at det noe som ligner på cupstemning også I Salzburg.
1: Absolutt, og I Sarpsborg og for så vidt I Fredrikstad, som dagens motstander for laget fra nabo, de to nabobyene her som skal møtes, så denne kampen her noe av det viktigste som skjer I løpet av året, og da glemmer lagene på mange måter alt som handler om tidligere resultater, kampform, nærmest også spillestil, fordi de kampene her, de lever sitt eget liv, og man må kanskje ofte vike litt vekk fra den kampplanen, alt for å vinne den matchen. Så alt ligger til rette her I Østfold for at I hvert fall de som møter opp, og de tusenvis tør jeg påstå, som ser på TV og hører på radio, de kommer til å få I hvert fall de kommer ikke til å kjenne på at det her var en tapt tid de aldri får tilbake da.
0: Nei, det, du har så rett, det jo på NRK Sport man må være den her lørdagen. Det gjort noen endringer på laget siden forrige runde?
1: Absolutt, la oss starte med gjestene. Det jo av respekt for motstanderen, sånn som speaker på stadion gjør det, så leser han alltid opp bortelagets lagoppstilling først. Andreas Hagen, treneren til Fredrikstad, gjør en endring. Fredrikstad tappte jo 3-1 mot Brann I Bergen sist helg. Henrik Skogvold, han blir henvist til benken. Han fikk en liten kjenning borte I Bergen. Og Simen Raffen, han kommer inn og får også kapteinspinnet for anledningen. Han jo en av de få, om jeg ikke tar helt feil, og ja, det sitter jo noen unge gutter på benken som fra Fredrikstad, men Simen Raffen I hvert fall spilleren som har en lang fartstid I FFK og får kapteinspinnet. Så Fredrikstad gjør bare det ene byttet, og så gjør de noen taktiske endringer på banen. En spiller til høyre, en annen til venstre, altså litt sånn plasseringsbytte. Og så det stort sett det samme laget som spilte mot Brann. Vi kan bare ta kjapt til hvem som starter. Martin Børsheim, han står I mål. Jonathan Orby, Ulrik Fredriksen og Fredrik Holmé, de de tre bakerst. Og Daniel Eid, Samuel Likholm, Leo Uvusu og nevnte Simen Raffen de fire på midten. Og Sondre Sørløk, Oskar Ølnsleger og Rocco Schein, som toppskåreren til Fredrikstad. De tre de danner spisstrioen. Skal jo nevnes at Rocco Schein kun har to skåringer, men fortsatt toppskårer for laget. Sarpsborg, de har tilbake sin målvakt Mamour Ndiaye. Han var ute med karantene mot Lillestrøm forrige runde. Leander Øy, som spilte den matchen bakerst I Sarpsborg-målet, han blir henvist til benken. Og så det også selvfølgelig en veldig viktig spiller som tilbake, og det Klaus Nykuri. Han starter kampen I dag for Eirik Vikne. Og Nykuri, han har vært en meget sentral spiller for Sarpsborg, særlig I det oppbyggende angrepsspillet, hvor Sarpsborg prøver å komme seg oppover på banen, så innleggsfoten og presisjonen til Nykuri veldig viktig. Og så tror jeg at Sarpsborg, sånn som det ser ut nå, enten spiller en slags 4-4-2-formasjon med fire stoppere bak. Vi kan I hvert fall ta lagoppstillingen til Sarpsborg også. Anders Schiem, han tar venstrebekkplassen, og så kommer Menno Kokk inn for Sarpsborg 08. Bjørn Inge Utvik, som kapteinen I dag for de blåkledde, han tar også plass på midtstopperplass, og nevnte Nykuri på høyre bekk. Aymar Skjer og Sande Kristiansen, de hvert fall sånn som det ser ut nå, tar de to sentrale midtbaneposisjonene. Og så er det også Andreas Nibe på venstre kant og Sondre Sørli på høyre. Jo Inge Berge, veteranen, han danner mest sannsynlig en spissduo med Daniel Karlsbakk. Karlsbakk har vært nærmest på alles, ja, men var i hvert fall fokuset rettet mot seg. Han ble toppskårer i Eliteserien i fjor, men så langt i år så har Karlsbakk kun én scoring, og det skuffer jo både han, men også endrer litt av de forventningene de mange i Sarpsborg har hatt til Daniel Karlsbakk som den goalgetteren og målskåreren. Og mot Sarpsborg, unnskyld, mot Start hjemme for noen runder siden, så hadde han noen eventyrlige muligheter til å både skåre to og tre mål, men de sjansene de ble skutt utenfor mål eller rett på keeper. Så det er i hvert fall de to lagene sånn som det ser ut per nå. Og så er det jo en fotballkamp som lever sitt eget liv, som jeg nevnte innledningsvis. Og når, hvis og dersom stillingen er, la oss si, 2-0 til Sarpsborg, så må kanskje Fredrikstad gjøre noen interne rokeringer på de som er på banen. De må kanskje gjøre noen bytter som gjør at spillet blir litt annerledes. Men det skal sies da at Sarpsborg 08, de har ikke vunnet mot Fredrikstad siden Fredrikstad rykket opp til Eliteserien for 2-3 år siden. Det har vært noen x antall derbys siden. Sist Sarpsborg vant, så var det 3-1 på Fredrikstad stadion i 2016 i en cupkamp. Og da var det flere Sarpsborg-supportere som mente at de da dermed er storebror. Men det er 10 år siden, det er historie, og det er noe helt annet enn den matchen som skal spilles i 2026. Vi er i den fantastiske mai-måneden, og da er det sol og sommer i, ja, sommer er litt kanskje til å ta, men jeg har fått sol i solbyen Sarpsborg, som det fint heter, og det heter også Sarp Tropez eller Sarp Vegas da, for de som er veldig lokalkjente.
0: Ja, men det er godt å høre at det er finvær. Da skal du få hvile stemmen, Rahan, før vi skal i gang med første omgang om i underkant av 10 minutter. Og for å sette stemningen litt for dere som hører på NRK Sport også, her får dere AC/DC med låta Thunderstruck, bare for å sette stemningen inn i fotballkampen.

0: ACDC der med Thunderstruck og stemninga, den satt. Vi kan si at det har vært en del thunder i kampen mellom Liverpool og Chelsea. Siden Liverpool tok ledelsen 1-0, så har kampen stort sett bestått av frispark til begge lag. Det går hardt for seg i den engelske toppkampen. Vi skal selvfølgelig holde dere oppdatert på hvordan den kampen går videre. Nå skal vi straks sette over til Rahan Basas, som skal lose oss trygt gjennom kampen mellom Salzburg og Fredrikstad. Men før det så må vi ta med en melding vi har fått fra Ellen, som forteller at sitter bilen på vei fra Fredrikstad til Oslo for å feire mormors 99-årsdag. 08 Fredrikstad skal jeg få med likevel før man tar turen til Ullevål for cupfinale. En perfekt fotballag der, altså, med Salzburg 08 mot Fredrikstad på radioen, og deretter cupfinalen klokka 18.00. Begge kampene får dere selvfølgelig her på NRK Sport Radio. Fortsett å sende oss meldinger. Og da, Rahan Basas, i det er spilt straks en halvtime mellom Liverpool og Chelsea. 1-0 står det der. I Salzburg, der står det 0-0.
1: Det gjør det. Dette er Sarpsborg stadion. Dette er Østfold fylke og slaget om å være best i Østfold. Den kampen, 2 ganger 45 minutter, er det vi har foran oss. Sarpsborg 08, de tar imot Fredrikstad, som kun har en 14-15 kilometer kjøretur opp litt lenger nord, der Sarpsborg stadion ligger. Akkurat nå så er det et TIFO-show og en liten intern kamp mellom to supportergrupperinger som har gjort og laget et mesterverk for å mobilisere og gire opp sine spillere. Lagene, de er på banen. Dommerne, de gjør seg også klare. Det er Sivert Amland som er dagens kampleder. Fastlegen Sivert Amland er altså den som skal blåse i denne kampen, om det er til... Ja, om begge lags supporter blir fornøyde med hans avgjørelser, det gjenstår jo bare å se, men erfaringsmessig så er nærmest alle dommeravgjørelser helt feile sett fra hvert av lagenes perspektiv. Begge lag, både Sarpsborg 08 og Fredrikstad, de står i den velkjente sirkelen, tar hverandre rundt på skulderen, og kaptein Bjørning Utvik, han bøyer seg litt ned og peker med pekefingeren og gir tydelig beskjed til sine spillere om at dette kanskje er kampen hvor de kan snu den formtrenden de er inne i. 3 strake tap er fasiten for Sarpsborg 08. Det samme er fasiten for Fredrikstad fotballklubb, som ledes på banen i dag av Fredrikstad-gutten fra Skogstrand området i Fredrikstad, Simen Raffen. Gutta, de gir hverandre en handshake hver og et klapp på skulderen. Alle spillerne går bort til hverandre nå og klemmer og gir lykkeønskninger til hverandre. Helrødt er dagens draktfarge for Fredrikstad. Det er Fredrikstad som går bort til ballen som er plassert på midtstreken og gjør seg klar for avspark. Dommerne, de sjekker litt mål, de sjekker hverandres kommunikasjonsutstyr som de har på øret. Og Sivert Amland, som leder kampen, han ser bort til fjerdedommer for å få klarsignalet. Kampen, den er i gang. Rocco Schein, han skyter fra midtstreken helt over, nærmest bort på cornerflagget til Sarpsborg 08. En litt spesiell variant fra Fredrikstads estiske spiller. Han har vært meget god i innledningen i denne sesongen for laget fra plankebyen. Det er Fredrikstad, Daniel Eid, som nå har mulighet til å ta et langt innkast, som Eid har spesialisert seg på og blitt kjent for i Eliteserien siden han kom til Fredrikstad og ble med på opprykket. Nå kommer straks innkastet. Lener seg litt tilbake, Daniel Eid. Kaster langt inn foran mål. Opp der går Menokok, og Aymar Sher, han stusser den videre ut og vekk. Og det samme gjør Leo Vusu, Fredrikstad-spilleren, helt tilbake til Martin Børsheim, keeper til Fredrikstad. Lang ball opp mot Daniel Eid. Daniel Eid har ikke offside, ingen offside på Daniel Eid. Kan legge inn, gjør også en inn fra mål! Men der er Klaus Nykuri tett innpå og skal Ullenslager på 5 meter, som gjør at Ullenslager ikke får stokket om beina og eventuelt pirke den forbi Mamour Rendiaye, keeperen til Sarpsborg. For en god mulighet av Fredrikstad. Ingen offside i forkant heller, ifølge assistentdommeren. Men Fredrikstad, de har I hvert fall vist og gitt et tydelig signal om at denne matchen den betyr noe allerede fra start. Vi har spilt 1 minutt og 20 sekunder på Sarpsborg stadion. Det står 0-0 I Østfold oppgjøret. Et oppgjør som det lukter svidd av regelrett, fordi før kampen så var det røykbomber og fyrverkeri og pyroteknikk og alt det du kan finne på en liten fyrverkeribod ved nyttårsaften. Og supporterne de valgte I hvert fall å lage god stemning. Både Fredrikstad-gjengen og Sarpsborg 08-supporterne de var svært aktive før kampen. Det var sterk røyklukt I de siste minuttene inn mot matchstart. 14-0 altså kampstart på tidspunktet. Det nok av læring fra tidligere oppgjør for to år siden I 2024 septemberkampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad så ble den spilt lørdag kveld klokka 20.00 og det jo som å be om bråk hvis du skal ha ro og kontroll på supportere som kanskje får I seg et glass eller to for mye men nå det I hvert fall tidlig på dagen det lørdag det en nydelig mai måned Fredrikstad de har ballen I beina nå lang ball opp mot Rokkerstein kan skyte Rokkerstein fra rundt 17-18 meter men rett I en Sarpsborg-spiller og ut til et innkast som trener Andreas Hagen. Han vipper opp og gir den til sin innkastspesialist Daniel Eit. For noen rammer I hvert fall. Vi har I denne matchen der to supportergrupper som virkelig mobiliserer inn mot denne kampen. Det noen plasser ledig på tribunen til Sarpsborg 08. Helt bak målet til Fredrikstad-keeper Børsheim. Jonathan Nordby feiler på den passningen, men heldig og får den videre til lagkompis. Nå kommer Fredrikstad på høyre side. Lik kom ut til Daniel Eid. Daniel Eid kan legge inn ved første forsøk. Gjør også det, men Sondre Sørlø kan kommer ikke helt på. Han litt bakpå, og ballen den går til Sarpsborgs keeper Ndiaye, som tilbake fra start etter karantene borte mot Lillestrøm sist serierunde. Nå det keeper til keeper. Lang ball opp. Ballen mer I lufta enn den på kunstgresset. Sarpsborg og Fredrikstad de har I hvert fall tenningsnivået på plass. Men tenningsnivået det må kanskje brukes riktig, for Leo Vuse slår en passning til velkjente Ingemannsland. Og ballen den havner I beina på flere Sarpsborg notespillere midt på banen. Ballen og Jo Inge Berge. Veteranen får et frispark på egen halvdel. Midt på egen halvdel borte mot trenerbenkene som Menokok og Aymar Sher setter raskt I gang. Aymar Sher, irakiske landslagsspilleren, klar for VM. Kun et par uker igjen og litt ekstra dager, kanskje tre uker til han setter seg på flyet til Amerika. Og for å slutte seg til troppen som skal gjøre seg klare for VM. Irak møter jo altså Norge I åpningskampen I verdensmesterskapet. For en opplevelse det vil være for Aymar Sher som har ballen I beina akkurat nå. Han skal spille med det irakiske lands irakiske flagget på brystet. Det jo svensk opprinnelig Aymar Sher. Har vært veldig sentral og god for Sarpsborg 08 I likhet med flere andre spillere. Nykuri som tilbake for Sarpsborg etter å ha vært litt utsatt for skade tilbake på høyre bekken. Mamor Ndiaye lang ball opp mot spissen Daniel Karls bak I duell med Ulrik Fredriksen. Men Fredriksen Bergensen han med på den og Jo Inge Berge. Han får snappet opp ballen og kommer Jo Inge Berge foran 16. Spiller Sarpsborg fine kombinasjoner veggspill. Men ballen den går til slutt I beina på en Fredrikstad-spiller som pælmer den ut til et innkast som Sarpsborg setter rast I gang, I hvert fall på høyre siden nå. Nykuri. Aymar Sher ut på høyre. Sondre Sørli høyre kant for øyeblikket. Fine kombinasjoner kommer Sondre Sørli inn foran mål, men innlegget foran mål til Fredrikstad-keeperen. Den blir upresis, og ballen den går ut I et målspark som Fredrikstad-keeperen bruker litt, I hvert fall litt god tid på. Vi har spilt I straks 6 minutter I dette oppgjøret mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad.
0: Ja, og så kan vi ta med at i kampen mellom Liverpool og Chelsea så har Chelsea utlignet. Det et frispark fra Enzo Fernandes som Chelsea-spiss Fofana. Unnskyld, forsvarsspiller Fofana kanskje ikke var borti. Det i hvert fall Enzo Fernandes som jublet høyest når han utlignet til 1-1 etter 36 spilte minutter i toppkampen mellom Liverpool og Chelsea. Og her er Chelsea som kommer igjen inn i 16-meteren, presser på for 2-1. Virkelig fått blod på tann Chelsea i kampen her. 1-1, nå skal vi tilbake til Salzburg.
1: Ingen 1-1 på måltavla, i hvert fall her i Sarpsborg. Det står 0-0 fortsatt etter rundt 7 minutter spill. Vi har et lite avbrekk i spillet akkurat nå. Det er Leo Uvusu som blir sjekket opp av dommeren for å se at alt er på stell. Etter en liten takling midt på banen, inne på midtsirkelen. Fredrikstad som har hatt de beste mulighetene. Par nesten sjanser inne fra målet til Sarpsborg-keeper Mamour Ndiaye. Men Sarpsborg 08, de har bra med tid igjen, og det står fortsatt 0-0, så den kampen, den lever i beste velgående. Fredrikstad kommer på høyre siden nå, men sklittakling av Sarpsborg 08, som gir et innkast til Fredrikstad, som setter rast i gang. Daniel Eide ut på høyre side til spisskollega Sørløk, men han får ikke kontroll på den ballen, og den går ut til et målspark for Sarpsborg 08. Det er en fin dag for å spille fotball. Det er en i hvert fall fine rammer rundt denne kampen. Så langt godt og rolig for seg. Det er jo et lokal derby mellom to grupper og to lag som ikke mine ord, men de sier selv at de hater hverandre, og det hate, det får vi håpe blir brukt til noe positivt, at man spiller fair og gir litt ekstra, i hvert fall i denne kampen. To trenertyper som leder lagen i dag. Andreas Hagen er jo den litt mer forsiktige, rolige treneren som leder laget sitt uten å lage de store bevegelsene og de store overskriftene i løpet av de kampene han leder. Har jo vært Fredrikstad-trener i rundt halvannet år pluss pluss, og trener Even Sehl for Sarpsborg 08. Han kom inn i vinter etter å ha ledet et aldersbestemt landslag for Norge, og har desto litt mer offensive tanker på hvordan han har lyst til å få dette Sarpsborg-laget til å spille. Enn så lenge, så i løpet av sesongen, så ser det ikke ut å ha resultert i noen virkelig gode resultater og prestasjoner, men nå kommer Sarpsborg på høyre siden. Nukuri som fosser fremover, mister kontroll på den ballen. Simen Raffen og kapteinen tar over den i duell med veteran Junge Berge. Raffen skjærer innover, kommer seg inn, tar med seg Oskar Ørnslager. Oskar Ørnslager kan rekke den, gjør ikke det. Rett foran egne supportere som hopper da og har øvd lenge for å synge. Dere hører jo sikkert det litt i bakgrunnen, men det er bra med trøkk her i Sarpsborg. Det er såpass bra at man må kanskje som spiller fokusere litt ekstra på å ta imot beskjed som gis fra egne lagkamerater. Ser ut som det er i hvert fall et åpenbart valg fra begge lag om å spille litt forsiktig og litt rolig. Ballen, den er høyt opp i lufta nå, veldig høyt over nivået på tribunen som ligger rett ved siden av, på både langsiden og kortsiden. Igjen en lang ball fra Martin Børsheim, keeperen til Fredrikstad. Nå er det lite etablert spill og veldig mye måk og mæl. Det er det vi i hvert fall er vitne til i kampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Sarpsborg 08 i sine vante blå-hvite drakter. Nå kommer Fredrikstad på høyre side. Rokkosjein får tatt med seg ballen videre forbi midtstopper kaptein Utvik, men Sarpsborgs Utviks lagkompis, han får slått den ballen ut til et innkast på samme sted for tredje gang i løpet av de første 10 minuttene. Daniel Eid nede på høyre siden inne på Sarpsborgs halvdel, gjør seg klar til å ta det lange innkastet. Det er Andreas Nibe, dansken, som står rett foran og prøver å hindre utsikten til Daniel Eidland. Tinkast inn foran mål ut fra Eymar Skjer, opp og skjent på buen på 16-meteren. Nå spiller litt tilbake. gjør også det, og Fredrikstad de får fått ball helt tilbake til midtlinjen der Sim Raffen står og spiller den ut til siden og inn, og nå Leo Huse upresset, kjører lang ball fra midt ut til venstre til Oskar Ørnslager, sliter litt med å få ballkontroll, og ballen går ut til et innkast til stor jubel for Sarpsborg 08s supportere. Nå er det litt roligere tempo i kampen. Det er ikke ja, en slags følelse av at nå prøver lagene å ta og føle litt på hverandre for å se hvilken taktikk som kan passe, hvilken spillestil som kan fungere i denne kampen. For en liten feilberøring, en liten feilpassning og ukonsentrasjon, hvis det er noe som heter det på norsk, så kan det bety et mål imot, eller i verste fall

0: høyre, inn foran mål på bakerste, men der ikke Fredrik Holme med på den. Og midtstopperen som har kommet opp helt inne på femmeteren til Sarpsborg 08, han får ikke hoppet opp. Blir godt pakket inn av flere Sarpsborg 08-spillere, som gjør at hjemmelaget får kontroll på den. Nå kommer i stedet Sondre Sørli, den tidligere Bodø Glimt-spilleren på høyre side. Prøver å finne Karls bak spissen inne foran mellom to midtstoppere på rundt 16 meters avstand til målet til Børsheim, men når ikke fram med den. Nå kommer i stedet Fredrikstad på høyre. Oskar Ørn slager. Ingen foran mål til å legge inn ved første forsøk. Må spille tilbake til høyrebekk Daniel Eid. Daniel Eid kan legge inn han også, for ut på høyre nå. Spiller i stedet korte passninger seg mellom Rokoshein, Ligholm. Flere spillere inne på Sarpsborgs halvdel nå. Fredrikstad-spillere. Det Fredrikstad som har startet denne kampen aller best i det. Jo Ingeberg setter seg ned, legger seg ned og har tydelig vondt og lukker øya i frustrasjon om at han har vondt. Får klapp på skulderen av motstander Leo Huse. Ingeberg må takke for seg, for det ingen situasjon som gjør at han legger seg ned og har vondt, i hvert fall ikke i en duell. Men det tydelig at spilleren som har tonnevis med erfaring må kanskje gjøre noe med situasjonen han står i nå. Det å ta et valg og bytte seg selv ut nærmest. Det ser faktisk ut på reprisebildene at det en fair duell med Samuel Lickholm midt på banen, og at Jo Inge Berge får en liten kjenning. Ser ut som det bak på låret, men 35-åringen han får akkurat nå hjelp av trenerteamet til medisinsk apparatet til Sarpsborg 08. Men det står i hvert fall altså 0-0 så langt i det hete derbyet mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad.
1: Ja, og koke, det gjør det også i kampen mellom Liverpool og Chelsea. Der nærmer det seg pause. Det står 1-1. Det Chelsea som har styrt det meste siden de utlignet til 1-1. Her kommer de igjen, anført av en frisk Cole Palmer, og Enzo Fernandez hadde en kjempesjanse til å sende Chelsea i føringa. Spilt i 45 minutter på vei inn i tillagt tid i første omgang, der vi følger selvfølgelig den kampen videre. Men nå skal vi tilbake til Sarpsborg 08, hvor en legende i norsk fotball, vil jeg nesten tør å si, dessverre har måttet ha gått av, Rahan.
0: Ja, Jo Inge Berge må takke for seg. Det synd for Berge, som har den erfaringen som kanskje kreves i sånne oppgjør. Han har spilt noen store kamper i både Sverige, han har spilt i Norge. Han har utlandserfaringen med masse trykk rundt kampene. Han må takke for seg. Inn kommer Viktor Halvorsen, som blir erstatteren til Jo Inge Berge. Nå kommer Fredrikstad på høyre. Sondre Sørløk har ballen helt fri, helt alene på høyre side. Kan legge inn, prøver å komme seg forbi Menokok, men midtstopperen, han får ballen ut til et innkast på høyre side for Fredrikstad. Daniel Eid prøver å sette i gang veldig raskt høyrebekken, men ingen Fredrikstad-spillere er med på den i første omgang. I stedet så legger han ned ballen og tar opp en annen, for den ballen, den skal være knusktørr for å få det beste grepet på ballen, slik at den kommer langt fram inn foran mål. Der håper det knuffing, det dytting inn foran mål. Fredrik Holme har kommet opp, midtstopperen blir holdt, blir dratt, men Fredrikstad, de skyter! Rokoshein, et forsøk, to forsøk! Det skåring i Fredrikstad! Det Fredrik Holme som får ballen forbi en utspilt Mamor Endeje, og det koker på tribunen blant de rødkledde. Holme, Simen Raffen, han går passerer reklameskiltene som gjør at han kan gi noen feite juicy klemmer til supporterne som setter i gang pluss showet på tribunen. 1-0 til Fredrikstad. Fredrik Holme, midtstopperen, han kommer opp på fra midtstopperplass opp i feltet og får betalt for det valget. Ikke på hodet, så med mange midtstoppere. velger å bruke for å sette inn skåringen. De er ofte gode i hodespillet. Først

og Korsheim som skyter i en Sarpsborg-spiller. Holme han står klar på 5 meter og skyter med venstrebeinet bak Mamour. En Diaye som er utspilt. Han har sola i ansiktet, og det er nok kanskje ikke en unnskyldning, men det kan være en forklaring på at han ikke rekker å reagere i tide. For en start for Fredrikstad. Dette Fredrikstad-laget har i løpet av de siste 4 oppgjørene på 2 år vunnet 2 i Sarpsborg og spilt 2 uavgjort i Fredrikstad. Så Sarpsborg stadion er en velkjent arena, uten at Holme har vært med på de 4 siste oppgjørene. Han kom til Fredrikstad tidligere i vinter, men nå får han være med på moroa. Det er Sarpsborg som setter i gang spillet, får ballen opp til Danny Karlsbakk. Danny Karlsbakk tilbake til Klaus Nykuri, som prøver å spille vegg med flere spillere her nå. Nykuri har ball på hjørnet 16, legger inn, det er Sondre Sørli, inn på bakerste! Men Fredrikstad, de forsvarer seg godt. Victor Halvorsen får ikke hodet på den i duell med høyrebekk Daniel Eid. 1-0 står det altså på måltavla, eller la meg korrigere meg selv i hvert fall. Det står 0-1 på måltavla. Det betyr at hjemmelaget Sarpsborg har 0 skåringer, og Fredrikstad de har 1 skåring. Det er Holme som får sin første skåring for sesongen. Han har startet sesongen godt, men de siste kampene har vært litt under pari. Og nå gir han svar på tiltalet etter flere reaksjoner blant supporter om at han må kanskje steppe opp gamet sitt lite grann. Men en scoring, det er i hvert fall et gedigent plaster på det som har vært en skuffelse for Fredrikstad de 3 siste kampene med 3 tap. Nå kommer Sarpsborg midt på banen. Fosser de framover ut til høyre. Fredrikstad prøver å forsvare seg godt. Klaus Nykuri innenfor ham og Sondre Sørli. Sondre Sørli får ikke kontroll på den ballen på rundt 16 meter. Fredrikstad de beholder den. Nå kommer Oskar Ørnslager. Ørnslager passerer forbi Menokok og får det gule kortet. Menokok, det er Oskar Ørnslager som blir tatt på egen halvdel. Han dupper den ballen forbi Menokok, midtstopperen som har kommet langt inn på Fredrikstads halvdel. Og i stedet så er han alt for sein i duell med Oskar Ørnslager, som hadde nærmest hatt et hav av rom på høyre side helt alene dersom han ikke hadde blitt felt. Fredrikstad, de får et frispark nå. De får et frispark på egen halvdel. Det er målskårer Holme som prøver å ta den. Gir den ballen i stedet videre til Leo Wusu. Spilte i Fredrikstad, Leo Wusu, forrige sesong. Ble elsket av fansen for sin aggressive spillestil. Tilbake til Beograd, men kom nå igjen før starten av denne sesongen. Nå kommer Fredrikstad inne på 16-meteren til Sarpsborg-Lotte, men ja, assistentdommer er oppe med flaggen for en offside i forkant. Nevnte Leo Wusu. Spilleren med drakt nummer 24 for Fredrikstad har det klassiske killerinstinktet hver gang han kommer seg inn i en duell. Og har også vært viktig for det pressspillet Fredrikstad leverer i sine kamper. Han er sentral når Fredrikstad skal spille seg framover på banen, i hvert fall gjenvinningen i spillet når motstanderen har ball. En Fredrikstad-spiller nede. Jeg ser umiddelbart ikke hvem det er, for det står, eller på kne, så sitter flere Fredrikstads medisinske apparat på rundt han, som gjør at jeg ikke ser, jeg ser kun bare fotballskoene og de røde strømpene. Men får håpe den lille skjermen, den monitoren som det heter på fagspråket, som jeg har ved siden av meg, gir meg et lite innblikk i hvem som får medisinsk behandling. Nå forsvann i hvert fall en av de svartkledde som har kommet ut for hjelp, og det ser ut som det er Sondre Sørløk som får hjelpen han kanskje umiddelbart trengte. Kanskje litt klapp på skulderen og litt vann gjør susen i et derby som det er, hvor smertegrensen bør og skal være litt høyere for å legge seg ned og eventuelt bytte. Men det ser ikke ut som Sondre Sørløk må bytte i denne omgang. Han
går med sine to bein ut på sidelinjen og får beskjed av dommeren om å komme inn igjen. Her er rutinemessig når du får medisinsk behandling fra sidelinjen, så må du ut for å se og komme inn igjen etter dommerens signal. Med Sarsborg, Sondre Sørli skjærer innover fra høyre inn på banen til Aymar Skjer, midtbanespilleren. Spiller nå flere fine kombinasjoner med Sarsborg under låtet, prøver å komme seg forbi ett og to ledd til Fredrikstad, kommer forbi ett ledd ut til høyre, men Fredrikstad de får en fot på den, får den langt opp, ut opp mot midten. Kaptein Bjørn Inge ut til Sarsborg, nå låter spilleren ut til høyre til Klaus Newkur. Legger, prøver å legge inn, faller i duellen, får ingen frispark på hjørnet av 16-meteren. Men det er mye klabba bab nå, nå er det mye tøffe dueller. Sarsborg er svært aggressive, Sondre Sørli blir... Ja, blir Simen Raffen liggende nede i duell med Sørli, men ingen frispark til Fredrikstad-spilleren. Og det blir i stedet et hjørnespark for hjemmelaget, som nå må kanskje svare hvis de har et håp om å ha i hvert fall være mer mentalt i denne kampen. Det er et hjørnespark fra høyre nå. Hånda løftes opp, sånn som vi har sett flere ganger, inn på bakerste. Utvik får hodet på den midtstopperen med hodeplagget på hodet, naturligvis. Men Fredrikstad de får et frispark på femmeteren som gulkledde, neongulkledde. Martin Børsheim i Fredrikstad målet tar ballen opp og legger den godt til rette. Bruker litt i kjølet, hoftefest i et par sekunder og får lagkameratene ut. Og fortsetter med å vise tegn mot at alle må ut til høyre. Det er det i hvert fall tegnet fra Martin Børsheim her. Gjør seg klar til å ta et målspark etter 24 minutter. 0-1 står det. 0 til Sarsborg. En scoring ved Fredrik Holme til Fredrikstad. Så langt i lokaloppgjøret her i Østfold i solfylte Sarsborg. Det er en... kort side på bak målet til Sarsborg, notekeeper Ndiaye, som er kledd i rødt og hvitt. Hele Fredrikstad-gjengen har fått plass bak målet. Det er jo en kamp som krever litt, i hvert fall fra politi og vektere, for å holde de to supportergrupperingene fra hverandre. Det kommer et langt innkast fra høyre, nok en gang fra Daniel Eid, men rett i klypene på Sarsborg Lottes keeper, som prøver å sette rast i gang. Spiller i t-skjorte for anledningen, er et litt spennstig valg. Han er jo en showman uten sidestykke, keeperen til Sarsborg 08, Mamorien Diaye. For de som husker det, så ble det noen overskrifter borte på Lerkendal i en straffespark-konkurranse, hvor han nærmest dyttet vekk sin lagkamerat for å ta straffen selv. Nå kommer Sarsborg 08, lang ball opp fra Aymar Skjer i duell med Daniel Eid. Det er Sarsborg 08 Anders Kim, men den ballen den går ut til målspark etter 25 minutter på klokka nå. En litt roligere periode nå, etter en fin, aggressiv start av Fredrikstad, og så litt roligere, og så kom målet til Fredrik Holme. Og nå har vi en liten sånn roligere periode i denne kampen. Ballen helt tilbake til Sarsborg notekeeper Mamor Ndiaye. Aymar Skjer. Blir taklet der av Fredrikstads Rocco Schein, som beklager seg umiddelbart rett foran buen på 16 meteren til egen keeper. Får frispark der Skjer, som grønnkledd av Mamor Ndiaye. Keeperen kommer opp for å ta. Setter rast i gang, kort variant denne gangen. Nå er ballen helt tilbake til, i hvert fall på i forsvarssonen til Sarsborg 08. Lang ball opp fra keeper, opp til ingen Sarsborg-spillere i første omgang. Fredrikstad de får hodet på den og får slått den helt tilbake til keeperen igjen. Dristig valg der av Mamor Ndiaye, keeperen som bruker venstrebeinet til å sette i gang midt på banen. En pasning med Bresia, men heldigvis for han så er det ingen Fredrikstad-spillere som er i det rommet ballen havner. Fredrikstad er aggressive nå, for Sarsborg 08 et frispark til stor misnøye.
Etter en litt hard duell fra Oskar Ørlenslager, dansken, som mange forventer skal selges i sommer. At han det heteste overgangsobjektet for Fredrikstad. Det jo Fredrikstad som tenker at de kjøper spillere for å kunne selge med litt profit litt senere. De har jo solgt kulthelten Maxwell Waledzi for bare noen måneder siden. Det samme gjorde Falou Fall, som spilte i Fredrikstad sammen med Waledzi. Så har også selvfølgelig Jonathan Fischer, som spilte som en helt for Fredrikstad og hadde en høy redningsprosent i de kampene han spilte. Han ble også solgt i Frankrike. Så det har vært litt gjennomtrekk i denne Fredrikstad-troppen. Nå kommer Sarpsborg muligheten med et hjørnespark fra venstre. Slås inn på bakerste. Der flere Sarpsborg nå spiller. Bjørning Utvik får hodet på den. Men kapteinen, han får hodet først på ballen, og så går den ut til side for målet til Børsheim. I det dommer Sivert Hamlen er bortom keeperen for å peke på klokka si om at Børsheim bruker for lang tid med å sette i gang spillet. Det er ikke første gangen keeperen til Fredrikstad har fått en beskjed. Han en spiller som bruker slow motion-begrepet for alt det har vært. Blir også buet nå, som dere hører, av Sarpsborg-publikummet rett etter at dommerne har gitt tilsnakk. Fredrikstad, de får kontroll på ballen midt på banen etter et målspark fra egen keeper. Men Leo Uvuso mister den, midtbanespilleren. Nå er det litt frustrasjon, nå er det litt mye frustrasjon blant spillerne. Og ja, det ser ut at Leonardo Uvuso får et gult kort, kampens andre gule kort etter 28 minutter. Det er jo etter skjema hvis vi skal ta med der derby. To gule kort på en halvtime, det hører jo med til historien når to lag fra to nabobyer møter hverandre. Sivert Amland, han en myndig dommer som har fått stor tillit fra Norges fotballforbund til å få noen gode oppgjør å lede. Denne gangen så er det lokal derby i Østfold. Slaget om Østfold, som det han fokuserer på akkurat nå. Vi har spilt i 30 minutter, så det en god time igjen å spille på Sarpsborg stadion. Det nærmest fullsatt på tribunen, som det hører og bør i slike oppgjør. Det jo nærmest ikke billetter å få når man får kampbillettene tilgjengelig på lagenes hjemmesider når de kommer ut for salg. Denne kampen ble jo utsolgt på bare et par timer. Sarpsborg 08, de har ballen på venstre side nå. Nå kommer innlegget fra venstre og via en Fredrikstad-spiller og ut til nok et hjørnespark i denne kampen. Vi har kun noen få sekunder igjen før vi passerer 30 minutter på... Nei, vi har faktisk passert 30 minutter på Sarpsborg stadion. I det Sarpsborg 08 gjør seg klar for et hjørnespark fra venstre. Opp med høyre hånda. Legger inn der, inn på bakerste ballen. Høyt langt opp til Bjørning Utvik. Inn foran mål! Men der Menokok godt pakket inn av flere Fredrikstad-spillere og får ikke kontroll på den ballen, som gjør at den treffer hodet hans og ut 2-3 meter til venstre eller til høyre, sett fra keeperens perspektiv, til målspark for Fredrikstad-keeper Børsheim. Nå har du ikke god tid, Børsheim. Du har jo fått advarsel fra kampleder Amland. Blir også buet på av Sarpsborg 08 supporterne. Nå bruker også dommeren kaptein Simen Raffen for at han skal be keeperen om å bruke litt kortere tid for å sette i gang. Trener Even Selt, Sarpsborg 08s trener, han svært aktiv på sidelinjen. Det han som kanskje den mest aktive av de to trenerne på siden. Begger å ha på seg shorts i dag selv. Er jo en ung fremadstormende trener som har fått muligheten i Eliteserien nå. Dette klubben han kanskje kan bruke som et springbrett, men nå må resultatene også sitte litt bedre. Det hjelper ikke å spille uavgjort og tape kamper. Vi vant jo mot Sandefjord borte helt i starten av årets utgave av Eliteserien. Men siden da så har det vært litt bomstopp for trepoengere.

0: Sarpsborg 8. De har ballen i egen defensiv zone og spiller seg i mellom. Keeper, midtstopper, midtstopper ut til venstre bekk. Kommer seg litt og litt oppover på banen, midt på banen akkurat nå. Har flere Fredrikstad-spillere som er litt til dels i forsvar og prøver å dekke til sånn at ballen ikke passerer en og to spillere, men også at de har spillere som fosser framover mot ballfører, som gjør at Sarpsborg 8 får litt dårlig tid nå. Innlegg fra midt på banen innenfor mål til Daniel Karlsbak, men leiesoldaten Jonathan Nordby fra RB Leipzig. Han spiller i Fredrikstad-drakt nå og har god kontroll på fjorårets toppskårer i Eliteserien, Daniel Karlsbak. Spilleren fra Bryne, samme sted som kraftspissen Erling Braut Haaland, som spiller litt senere i kveld klokka 6:30 hjemme mot Brentford i Premier League. Karlsbak og Haaland fra samme sted. En spiller i Eliteserien i denne kampen, lokal derby, den andre i Manchester. Kommer Fredrikstad opp på lang ball mot Sondre Sørlik inn foran målet til Mamour Ndiaye og Sarpsborg 8. De får ikke ballen kontrollert i beina, som betyr da at den går utover dørlinja og til et målspark for Sarpsborg 8. Det er 33 minutter spilt i Østfold. Slaget om Østfold 1-0 til Fredrikstad på Sarpsborg stadion.
1: Ja, og vi vender blikket også til Premier League, hvor andre omgang er ett minutt gammelt. Kampen mellom Liverpool og Chelsea. Liverpool, de triller ball. Det er spilt altså da ett minutt av andre omgang. Det står 1-1 i kampen om Europaplassene da, i engelsk toppfotball.
0: I Sarpsborg så er det i hvert fall rundt akkurat nå 11 minutter igjen av ordinære spilletiden i første omgang. Det er bortelaget fra Fredrikstad som leder dette oppgjøret 1-0 etter scoring fra midtstopper Fredrik Holme. Lang ball opp fra Sarpsborg 8s midtstopper, men nå er det mye hodespill, og Fredrikstad de får ballen unna i første omgang, og Sarpsborg 8 de får kontroll på det midt på banen. Heimar skjer. Nå kommer samtlige Sarpsborg 8-spillere inn på Fredrikstads halvdel. Høyrebekken Jukuri kan skyte, gjør også det fra rundt 17 meter via en Fredrikstad-spiller og ut til et hjørnespark denne gangen fra høyre. Vi har hatt noen hjørnespark fra venstre side, men nå er det ut til høyre, og det er den tidligere Bodø-Glimt-spilleren Sondre Sørli som lager et kryss med armene. En slags innøvd variant som kanskje kommer nå, med venstre foten rett foran assistentdommeren, og legger inn der Sørli inn foran mål. Der er Ulrik Fredriksen, midtstopperen til Fredrikstad, får den ut nå. Nå har Sarpsborg fortsatt ballen i beina inn foran mål. Nok en gang Ulrik Fredriksen, midtstopperen med hodet, og Fredrikstad de får et frispark, og nå kommer kampens tredje gule kort etter 35 minutter. Det er Sondre Sørli som får den etter en kraftig duell med Oskar Ullensleger, dansken, som har vært et uromoment for de blåkledde fra Sarpsborg i løpet av de første 35 minuttene i denne kampen. Tre gule kort altså har vi fått i løpet av 35 minutter. Hvor mange skal det bli til slutt da? Dette er jo et oppgjør som det lukter svidd av. Og hvis lista ligger på tre gule kort i første omgang, så har vi en fin andre gang i vente med litt treningsnivå. Da kommer Viktor Halvorsen, innbytteren for Jo Inge Berge, kan skyte på 17-18 meter, spiller ut til høyre, inn for mål, men der er flere Fredrikstad-spillere og får rensket den unna. Sarpsborg de beholder trykket ut på høyre nå. Nå prøver de å nå kombinasjon, de spiller fint seg mellom, holder ballen inne, ingen innkast, ingen ut på sidelinjen, innlegg fra høyre, inn for mål, men via kne til mannen med drakt nummer 12, Ulrik Fredriksen, og ute til nok et hjørnespark. En kopi fra hjørnesparket vi fikk for bare noen få par minutter siden. Litt rolig nå, sier kaptein inne foran målet til Fredrikstad. Ta det med ro, jeg er på vei, er beskjeden fra Bjørn Inge Utvik. En mot en, mann mot mann er situasjonen inne foran mål. Innlegg fra høyre inn på bakerste, på hodet, men der er Fredrikstad spillet i første omgang. Sarpsborg spillet blir liggende nede inne på 16, inne i 16 meterfeltet. Sarpsborg kan skyte fra venstre via en Fredrikstad spiller, kan legge inn. Sarpsborg gjør også det, rett i klypene på Martin Børsheim, keeperen til Fredrikstad. Hva skjer der da i situasjonen i forkant? Dommer Siver Damland tar seg til øret, selv om spillet er i gang. Og gir beskjed til spillerne rundt seg om at det sjekkes for eventuelt en forseelse. Men så langt så er det ingen stopp i spillet til at VAR er i dialogform med dommeren. Spillet fortsetter. Sarpsborg 8 inne på Fredrikstads halvdel nå. Nå er det mer og mer Sarpsborg 8 det handler om. Fredrikstad, de har lagt seg litt bakpå. Oppe mot Dani Karlsbakk, spissen til Sarpsborg 08, men han har virkelig ikke fått det til i løpet av de første 38 minuttene i denne kampen. Først så går Sarpsborg 08s Sander Kristiansen ned for telling inne i 16 meter i feltet, og så er det en slags situasjon hvor ballen treffer skulderen, brystet, handa, vet ikke helt, til en Fredrikstad-spiller. Men ballen den er fortsatt i spill, og ingen situasjon eller straffespark for Sarpsborg 08. Nå kommer Klaus Nykjord ut på høyre til Sondre Sørli. Den tekniske kantspilleren er i duell med Jonathan Nordby, midtstopperen til Fredrikstad, som skjermer den ballen ut til corner faktisk. Han blir tatt rett før ballen går ut over dørlinja, og er litt skuffet for at han ikke får et frispark. Nå får vi, ja, mistet tellinga helt på hvor mange hjørnespark vi har fått i Sarpsborg 08. Det må være opp i 5-6, bare på 10-15 minutter. Nok en gang Sondre Sørli. Løfter armen, legger inn på bakerste som det har gjort så mange ganger før. Via armen til Fredrikstad-keeperen og ut til et hjørnespark fra andre siden nå. Nå er det hjørnespark på Nansa på Sarpsborg stadion. Det er det som er greia nå. Vi har sett i internasjonal fotball at hjørnespark er den nyvinningen, om det er lov å si det på den måten. At det er der man skårer, og det er jo selvfølgelig Arsenal i England. Fått veldig mye fokus på akkurat det, men enn så lenge så har det ikke blitt noen mål i Sarpsborg. Innlegg fra høyre på bakerste, rett i hodet på en Sarpsborg 08-spiller, og ut til et hjørnespark der Bjørn Utvik som for n-te gang får hodet på den sist etter hjørnespark fra egne lagkamerater. Men det blir heller ikke mål denne gangen for Sarpsborg 08. Vi husker jo kanskje oppgjøret mellom disse to lagene på høsten i fjor, hvor Fredrikstad ledet 1-0 i kampen. Og så er Dani Karlsbakk, etter jeg tror det var 11-12 minutter på overtid, så setter han inn 1-1 i Fredrikstad. Det er disse kampene, disse øyeblikkene, som er grunnen til at det er verdt å følge norsk fotball. Og særlig kamper som denne her. Vi har Vålerenga, vi har Lillestrøm, vi har disse to kampene mot hverandre etter i Oslo. Vi har Brann, vi har Rosenborg som er litt fallende akkurat nå, men de er vant til å spille store kamper. Innlegg fra høyre. Samuel Likholm som legger inn til et frispark midt på banen innenfor ham mål, men den går ut til et hjørnespark. Og kamera bildene, eller TV-bildene akkurat nå, de viser nære bilder av Kennedy Okpaleke, unggutten fra Sverige som står på tribunen sammen med egne supportere. Nå kommer Sarpsborg på hjørnet av 16, 1 mot 1 i fra mål! Det er scoring i Sarpsborg! Hjemmelaget, de har utlignet. Sondre Sørli legger inn fra høyre, inne på 16 meteren til Fredrikstad, og ballen den triller i slow motion. Ingen Fredrikstad-spiller er med på å få skjært av og få den ballen vekk, og den triller på bakerste stolpe. Og Sarpsborg, de får scoringen sin 4 minutter før pause. Det er balanse i regnskapet på Sarpsborg stadion. Fint gjort av Sondre Sørli i forkant. Det er Fredrik Holmé som taper en duell midt på, ja, midt foran mål. og med høyre foten langs bakken triller pent og pyntlig til bakerste stolpe, og det innbytter Viktor Halvorsen som får æren av å sende Sarpsborg publikummet til himmels. Ai, ai, ai, er det en sånn kamp da? Er det en sånn kamp vi skal få i Sarpsborg? Hvor det hagler med gule kort, hvor det er stillingskrig, hvor det er rett og slett to lag som er kyniske og spiller på de kvalitetene de har da. Ja takk! Gi meg det alle dager i året! Nå er det stopp i spillet. Hva skjer? Er det på grunn av fyrverkeri som smelles av på tribunen? Nå er det røyklagt stadion akkurat nå, selv om det er sol og fine forhold. Så velger dommer Sivert Amland å stoppe spillet. Ja, Andreas Sagen, treneren til Fredrikstad Stadion i forgang av kampen. Det er litt den viben når man spiller sånn oppgjør, at man blir stoppet litt av publikum som fyrer av et eller annet, som lager litt ekstra spenning og trøkk rundt i disse oppgjørene. At man iblant må se vekk fra egne taktikker. Men ikke la det gå utover sikkerheten i hvert fall. Det er det viktigste. Fredrikstad, de er aggressive nå. De vinner ballen ut på høyre siden. Daniel Erd kan legge inn. Har flere Sarpsborg-spillere i nærheten. Og fint gjort det er av Sander Kristiansen som får en fot på den. Og ballen, den går ut et innkast i det. Det kommer opp et tydelig beskjed på storskjermen om at kampen kan bli helt avbrutt. Det er beskjeden fra sikkerhetsteamet på stadion, og det er derfor dommer Sivert Amland stopper spillet i noen sekunder. Innkast fra høyre, Daniel Eid for endte gang inn foran mål, men der er høyreiste Mamour Ndiaye med på den og får den raskt i gang langs bakken, men ingen Sarpsborg-spillere som er med på det forsøket fra Mamour Ndiaye. Kun halvannen, nei ikke halvannen gang, det er under et minutt, men straks under et minutt igjen av den første omgangen. For en omgang vi har fått da. Nå kommer Sarpsborg nok en gang. Nå er svært aggressive Sarpsborg. De vinner ballen høyt oppe inne på Fredrikstads halde. Men Viktor Halvorsen, han får ikke kommet seg forbi et par ledd som gjør at han må spille bakover. De legende midtbanespillere ut på høyre nå. Klaus Nyukuri kommet seg opp fra høyre bekkposisjon. Spiller fint med Sander Kristiansen. Fredrikstad, de faller i en duell, men ingen frispark gitt av dommer Amland. Nå kommer Sondre Sørli på høyre. En mot en mot Simen Raffen. Kan det bli en kopi av den 1-1-skåringen til Sarpsborg? Innlegg foran mål. Løsskyter! Ja, Sander Kristiansen, han er optimistisk. Men ballen den går 3-4 meter til side for målet til Martin Børsheim. For et oppgjør da, for en dramatikk og for en deilig opplevelse vi har fått i Sarpsborg. To skåringer, 1-1, tre gule kort, masse dramatikk og tøffe dueller. Og det er bare under et minutt igjen, sikkert. I det fjerdedommer kommer opp med, ikke under et minutt, jeg må svelge de ordene der, gitt. Det er lagt i 6 minutter i denne første omgangen. Vi har 6 minutter forhåpentligvis med litt moro igjen. Vi har også selvfølgelig en andre omgang i vente, men enn så lenge så er det 6 minutter tillagt i den første omgangen. Lang ball opp fra Mamour Ndiaye, opp mot spissen Karlsbakk. Ingen Sarpsborg-spillere som er med på den klassiske andre ballen. Lang ball opp igjen fra Fredrikstad-skipper, opp mot Oskar Ølen Slager og Sondre Sørløk. Ja, Sondre Sørløk faller, ingen frispark nå. Nå kan Sarpsborg komme. Nå kan de komme på høyre siden. Gjør også det, Sondre Sørli er i duell med Jonathan Nordby. Og Fredrikstad-spiller og kaptein Simen Raffen, han er erfaren nok til å, ja, til å bli felt. La meg si det på den nøytrale måten da. Og får et frispark helt nede ved hjørnesparket foran assistentdommeren. Og det er altså kun under 5 minutter igjen av denne første omgangen mellom Sarpsborg 8 og Fredrikstad. Det står 1-1.
1: Ja, og vi må ta med oss at det koker i kampen mellom Liverpool og Chelsea også. Nå har begge lag fått et mål annullert for offside. Det Liverpool som virkelig kjører den kampen her nå, og nå det også en VAR-situasjon. Mulig straffe til Liverpool for hands inne i feltet, det skal vi selvfølgelig få med oss, men vi må nesten få med oss de siste minutterne av første omgang mellom Salzburg 08 og Fredrikstad. En kamp, Rahan, som vi bare ikke kan forlate i dag.
0: Nei, gi meg det, jeg sa det, gi meg det alle dager i uka. Jeg kan se på den kampen om og om og om igjen. For når dette er lokaloppgjøret vi får servert, hvertfall når det er de første 45, da kan vi sitte og følge med hvor venn vi er på vei hjem fra hytta, om du lager mat på kjøkkenet, om du ja, om du klipper gresset ut i hagen, gjør hva du vil, men følg med, for her er det en ting å gjøre, det er å feste setebeltene og få med seg den dramatikken som utspiller seg i kampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Bjørning Utvik mister ballen, sklir litt på kunstgresset helt ned ved sidelinja, mister ballen til en Fredrikstad-spiller, lang ball opp fra midtstopper Nordby, men ingen Oskar Ølenslager, mann med det legendariske navnet, ingen Ølenslager som jager den, og ballen den går ut til et målspark for keeper Mamour Ndiaye. Nå er det Pipkoser Ndiaye, ja, hva skal du spille? Skal du spille sweeper eller keeper? Men hva er det for noe å komme her så langt ut og drar i drakta? Nå er det tenning! Oi, oi, nå faller Ndiaye også! Det er dramatikkefri i Sarpsborg! Først så er det keeper Ndiaye som løfter opp Oskar Ørnslager med drakta. Han holder i drakta og løfter den opp etter at Oskar Ørnslager ligger nede. Og nå faller en Sarpsborg-spiller til. Og så dytter Oskar Ørnslager keeperen til Sarpsborg. Og han faller for noen senere da. Det er kun 3 minutter ut i den tillagte spilletiden. Det er 6 minutter lagt til. Hva gjør du nå da, dommer Sivert Amland? Tilkaller både Mamour Ndiaye, som får et gult kort der. Så får Oskar Ørnslager også et gult kort. 5 gule kort i den første omgangen. Ai, ai, ai. Oi, oi, oi. Det var antydninger til litt ekstra dramatikk rett før pause. Vi ser på reprisebildene at Oskar Ørnslager blir løftet opp med 2 hender, drar i drakta til Ørnslager Ndiaye. Og så reiser han seg opp da, og bare dytter Mamour Ndiaye over ende. Han faller jo selvfølgelig litt lettere enn normalt Ndiaye, det er lov å si. Nå kommer et innkast fra venstre, Daniel Eid inn foran mål, høyt og langt. Men Okok, midstopperen er med på den, får hodet på den. Og nå faller nok en Sarpsborg 08-spiller. Nok et gult kort til Rocco Schein. 6 gule kort i den første omgangen! Ja, jeg har straks ikke plasser igjen på notatblokka mi. Jeg har en sånn notatblokk fra barneskolen. Så han har sånne marger på venstre side. Og jeg har ett kryss her og ett kryss der og 1, 2, 3, 4, 5, 6 kryss har jeg nå. Pipekonsert på Sarpsborg stadion. Mamour Ndiaye. Jeg har sagt det mye nå. Navnet hans går på autopilot nærmest. Repeat. Han har vært svært involvert i spillet siste skansen til Sarpsborg 08. Det er halvannet minutt igjen av tilleggstiden minst. Vi fikk jo en liten, ikke masseansamling, men vi fikk en ansamling av spillere og litt gule kort her og der og hytet dit. Så det blir nok lagt til litt ekstra. For et derby. Jeg har litt under, ja. Jeg har en halv liter vannflaske her. Drukket opp halvparten, en andre går vel på høykant rett ned i pausa før jeg må hente meg en ny vannflaske i andre omgang, for dette er spennende og moro. Det er lenge siden jeg har kommentert kamper hvor det skjer så mye, og i det dommeren går bort til sikkerhetsansvarlig for NFF-kamp, delegaten til NFF-kampen er stoppet nå. Det er drone i lufta. Hva skjer her da? Det er en drone i lufta. Hvem er det sin? Hvem sin drone er det i lufta over spillebanen på Sarpsborg stadion? Politiet har ikke sånne droner. Det er en liten drone du kan kjøpe på Elkjøp. Skal jeg bare høre hva speaker sier? Ja, det er en drone over, ja, over FFK-supporternes område i alle dager. Det ser ut som en stødig pilot, hvertfall. Nå er det helt stopp i kampen. Dette er første gang jeg opplever at en drone. Spillerne, de blir sendt inn til garderoben. Eller er kampen ferdig? Eller første omgang? Jeg vet ikke helt faktisk. Jeg aner ikke hva som skjer nå. Jeg aner ikke hva som skjer i det mannordet de har terger på seg. Fredrikstad-supporterne bak eget mål. Jeg aner virkelig ingenting. Det jeg ser er en drone over lufta på spillebanen i Sarpsborg stadion. Og det er fortsatt så ut som tilleggstiden ikke var ferdig. Vi hadde flere stopp i spillet. Nå er det trøbbel også foran Fredrikstad-benken. Mamour Ndiaye, han er i fyr og flamme. Og går bort og terger på seg. Også flere andre Fredrikstad-spillere og trenere på sidelinjen. Men tilbake til den drone her. Jeg aner ikke, spilletiden er jo ikke ute. Og dommeren velger å sende inn spillerne eller avslutte omgangen. Jeg aner ikke. Beklager, jeg må bare gjenta det, fordi det jeg ser og det jeg opplever er noe helt annet enn det jeg ser dommeren tar en avgjørelse. Håvard, jeg må ta en pause, Håvard.
1: Jeg har mistet bildene her, men det her er jo noe av det sykeste vi har sett siden fiskekakekastingen på Lerkendal.
0: Ja, virkelig. Fiskekakene så du jo, det var mange på rundt sånn 16-metersfeltet til keeperen. Men her er det en drone som du må liksom myse litt med øya for å catche den. Og den er bare flyvende rundt, og nå er den liksom borte fra synet mitt. Men ja.
1: Det var ganske spektakulære TV-bilder når den dronen har passert der. Altså, det har jeg virkelig, virkelig aldri sett. Og nå har jeg ikke bilder lenger, så du skal få pust. Prøv å finne ut hva som har skjedd, og så skal jeg gjøre det samme. Og så får du bare ta kontakt med meg med en gang du vet noe mer. Vi får jo regne at det blir en andre omgang her.
0: Ja, vi håper det. Det er jo en kamp som lever 1-1, og vi må bare sette oss ned, følge med og ikke bytte kanal, er budskapet mitt.
1: Nei, bli værende. Liverpool, Chelsea, vi kan jo dra dit. Det er bra med dramatikk i den kampen også, selv om det ikke lever helt opp til Østfold-derbyet, sånn som det er akkurat nå. Liverpool-Chelsea, 1-1, 66 spilte minutter. Begge lagene har altså hatt en annullering hver. Hva som foregår i Østfold-derbyet, det må vi rett og slett bare komme tilbake til. Det står altså 1-1 med Men kampen ble avbrutt av en drone helt på overtid av første omgang. Så her er det mye uvisst i det som er en herlig, herlig fotballag. Og tenk på det, folkens. Det her er jo da før cupfinalen. Før Manchester City skal spille en helt avgjørende kamp i Premier League, mens Liverpool og Chelsea kjemper som løver for å ta ledelsen i kampen. Det står 1-1 i det Chelsea-spiller Hato pådrar seg. Et gulkort etter 67 spilte minutter. Her må vi rett og slett ta en pust i bakken. Her får dere en låt. Det er Will Smith med Getting Jiggy With It.

Det var Getting Jiggy With It det med Will Smith den her herlige vårdagen, og det mangler I hvert fall ikke på dramatikk I dagens kamp I Eliteserien. Det her Østfold derbyet, det lever, så det synger etter 6 gule kort, lang overtid. 1-1 står det på måltavla, og det koker rett og slett på stadion I Salzburg. Og helt på slutten av første omgangen så fikk vi noen helt bizarre scener når det da kom en drone flyvende over banen. Så det da ble spillerne sendt I tunnelen, og vi venter fortsatt på bekreftelse på hvordan det her skal gå videre for kampen. Vi må jo regne med at andre omgang blir spilt inntil vi hører noe annet, men her det I hvert fall ingen grunn til å slå av NRK Sport Radio. Det her det skjer I dag da. I tillegg til I Oslos gater, hvis du befinner deg I Oslo, så hvis du har valgt bil som fremkomstmiddel I dag, så kan det hende du vil ha god tid til å høre på NRK Sport Radio. Det nemlig masse folk som I Oslo sentrum, deriblant Per, som har sendt oss melding I NRK radioappen, som I Oslo sentrum og forbereder seg til å løpe Holmenkollstafetten sammen med bedriftslaget, og så skal rett på cupfinale på Ullevål, og han heier på Bodø-Glimt, men kanskje vi kan få høre fra også noen brandsupportere. Hvem det du håper skal vinne cupfinalen? Del dine cupminner. Hvor det du hører fra? Send oss en melding I NRK Radiosport appen, I NRK radioappen, så blir vi så glad når vi får del den her høydramatiske sportsdagen, eller fotballdagen, da må vi nesten si. Det jo først og fremst fotball som går på kanalen. Liverpool-Chelsea, der det spilt 73 minutter, en kamp som bølger frem og tilbake, kanskje ikke like dramatisk som på Østfold, men en viktig og jevnspilt omgang har det vært. Gravenbach sendte Liverpool I ledelsen etter 5 minutter. Chelsea, de utlignet halvveis I første omgangen. I andre omgangen så har både Cole Palmer og en Liverpool-spiller blitt avblåst for hårfine offside, så har vært nære både 2-1 og 2-2 I den kampen her. Det spilt 74 minutter, men magefølelsen min sier at den kampen her ikke ferdig skåret, så heng med videre, så skal jeg holde dere oppdatert på hvordan det går. 76 kilometer det igjen av den andre etappen I Giro d'Italia. Det ble en tøff start for Uno X da, når Erlend Blikra, som lå godt plassert I innspurten I gårsdagens første etappe, og kampen om Maglia Rosa, den ledertrøya I Giro d'Italia, gikk I bakken med cirka 1 kilometer igjen, og det ble derfor en tøff start på hans Grand Tour-debut da. Liverpool-Chelsea 1-1, 75 spilte minutter, 75 kilometer igjen av Giro d'Italia etappe 2, og så skal vi selvfølgelig komme tilbake med både mer informasjon om, og da forhåpentligvis andre omgangen mellom Salzburg 08 og Fredrikstad. Før det så blir det litt musikk her på kanalen, og da det Dexie Midnight Runners med låta Come On Eileen, I det vi tar en liten fotballpause. Fortsett å sende inn melding I NRK radioappen. Legg igjen en stemme på hvem du tror vinner det her Østfolds derbyet. Og så det bare å henge med videre inn mot kveldens cupfinale.

0: Det var Come On Eileen, det av Dexys Midnight Runners. Og Rahan Basas, du losa oss trygt igjennom første omgangen av Sarpsborg 08 mot Fredrikstad. Og det, man kan ikke si annet enn at det ble høydramatisk det på overtid av første omgang.
1: Ja, absolutt. Fra masseansamling, keeper Sarpsborg 08 som stjeler showet, løfter opp en motspiller med å dra i drakta hans med begge armer, til å få se en drone som flyr lavt over banen, dommeren som velger å blåse av kampen før tilleggstida ferdig, og vi skulle spilt mer enn 6 minutter, for disse situasjonene skjedde i løpet av tilleggstiden. Men jeg har snakket med politiet i løpet av pausen, og de bekrefter til meg at dronen er lokalisert, naturligvis fordi den er i lufta, men droneeieren er også lokalisert, og han er ført vekk. Dronen er også tatt av politiet. Så det skal se ut å være kontroll nå på den isolerte situasjonen med drona. Og så får vi håpe at den kampen her ikke blir skli helt ut, for det er jo konsekvensen her, at spillerne mister fokus, dommeren som kommer i fokus, og at supporterne også tar for mye plass i det som er en normal seriekamp egentlig, men så er det litt ekstra tenning, litt ekstra trøkk. Så jeg regner jo med at det blir etterspill fra NFF retning Sarpsborg, og selvfølgelig også retning kanskje Fredrikstad hvis droneeieren var plassert i tribuneområdet til Fredrikstad. Men spillerne, de er i hvert fall ute på banen igjen. Dommerne er ute på banen igjen. Vi gjør oss klare til andre omgang, og det står 1-1, altså, i oppgjøret mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Dommer Sivert Hamland, han vet hva som skal til for å lede denne kampen. Men så langt så har han gitt 6 gule kort i det han blåser i fløyta. Der, og andre gang er i gang i oppgjøret, som er om å være best i Østfold. Det er det det handler om. Lang ball opp fra Sarpsborgs keeper opp mot spissen Daniel Karlsbakk, men ikke ingen kontroll på den. Og bak målet til Fredrikstad keeper Martin Børsheim, så er det nå et skikkelig kok med rødt røykbluss, men det er også en god del fyrverkeri, og nå er det farlig, fordi det er ekstremt mye fyrverkeri, og kampen er stoppet igjen, og det er virkelig farlig for Martin Børsheim. Spillerne, de blir bedt om å gå inn i garderoben. Jeg har faktisk ikke sett maken. Jeg har sett intense oppgjør. Jeg har selv vært på intense oppgjør. Jeg har sett AIK mot Hammarby. Jeg har sett Celtic Rangers. Jeg har sett Fenerbahçe mot Galatasaray i Tyrkia. Jeg har sett store, store oppgjør. Men disse scenene, de har jeg ikke vært borti. Med fyrverkeri som snitter hodet til Fredrikstad-keeper Martin Børsheim. Inn i garderoben, Håvard. Inn i garderoben er beskjeden fra dommer og fastlege Sivert Hamland, mannen som er ekspert på sikkerhet, på medisin, på det å ta vare på mennesker. Han tar et valg nå om å sende spillerne inn i garderoben.
0: Ja, den kampen her, altså, den gir så mye dramatikk, og når du nå her begynner å dra inn sammenligninger fra oppgjør i Sverige som er kjent for det her, og vi hører jo godt fyrverkeriet i bakgrunnen, kan ikke du beskrive scenene som du ser på banen akkurat nå?
1: Jeg kjenner jeg blir uvel av det jeg så for noen sekunder siden. Jeg prøvde å beskrive det, men la meg si det enda tydeligere. Fyrverkeri som sprenger rett ved hodet til Fredrikstad-keeper Martin Børsheim. Og da har vi gått kanskje et skritt for langt. Fyrverkeri som sendes til siden, og ikke opp i lufta. Og det vi ser nå, det er enormt med sikkerhetspersonell foran tribunen til Fredrikstad. Det her skjer ikke ved Sarpsborg 08s supporterfelt. Det her skjer utelukkende kun ved Fredrikstad fotballklubbs supportere, som er lokalisert bak det ene målet på Sarpsborg stadion.
0: Ja, vi ser.
1: Og nå så ser jeg vektere som går ut og plukker opp rester fra kunstgresset. Jeg får litt flashbacks uten sammenligning for øvrig, for da ble ikke kampen stoppet. Men den kampen som ble spilt i Fredrikstad, jeg tror det var for 2 år siden, hvor Sarpsborg-supportere kastet bluss inn på banen og skadet kunstgresset, altså brennende bluss inn på kunstgresset som skadet kunstgresset. Og da ble kampen stoppet, men spillerne ble aldri sendt inn i garderoben. Men det vi er vitne til nå, det er spesielle scener, det er urovekkende scener og en veldig spesiell situasjon i norsk fotballsammenheng, hvor vi må stoppe kampene på grunn av fyrverkeri. Vi har sett det på grunn av røykbluss og tåkelagte arenaer på høst og vinterstid nærmest. Men midt på

det avklart da? Jeg bare sitter og, eller står og tenker på hvor mange forsøk skal til. Nå kommer også Fredrikstad-spillerne. Hvor mange forsøk, og hvor mange ganger skal kampen vurderes og bli avbrutt? Det er jo det store spørsmålet, og er det en som kan noe om regelverk med det med risiko, og en som har det til syvende og siste hele og fulle ansvaret, er hoveddommer Sivert Amland. Akkurat nå så gjør han det riktige, etter mitt syn, med å stoppe kampen, og for så vidt også sende spillerne inn som et tydelig signal. Kanskje det var det som var tanken bak å sende dem inn, for å la de supporterne som driver med dette her se potensielle konsekvenser. Og jeg er helt sikker på at dette her kommer til å få etterspill. NFF og kampdelegaten, som er NFF, altså Norges fotballforbunds representant på kampen, kommer til å skrive sin rapport, og så kommer det til å bli noen reaksjoner fra NFF. Og jeg nevner igjen, ingen Sarpsborg-supportere, i hvert fall, men Fredrikstad-supporter. Kampen, den er i hvert fall i gang igjen, starter med et dropp, altså at dommeren slipper ballen ned på kunstgresset, for da er den stoppet. Så vi får håpe at de resterende 40 minuttene som gjenstår da, at det blir en ordentlig fotballkamp. Men det står altså 1-1 i Østfold. Kampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Det er Fredrikstad som er innehaver av ballen akkurat nå. Lang ball opp mot både Oskar Ørnslæger og Sondre Sørløk på topp for Fredrikstad. Men det blir i stedet frispark til Sarpsborg 08 og Him som får det frisparket. Setter i gang rast Sarpsborg 08. Aymar Skjær, midtbanegeneralen for Sarpsborg. Han har vært veldig viktig i de kampene han har spilt, selv om det har blitt noen skuffende resultater for Sarpsborg 08. Men denne kampen, den lever altså helt for seg selv. Det er noe spesielt og eget. Nå kommer Sarpsborg inne på Fredrikstads halde, ut på venstre side. Får ikke den siste avgjørende passningen som kan by på et innleggsforsøk. Nå må spille helt tilbake til egne midtstoppere. Nå er det i hvert fall et spørsmål som surrer rundt i mitt hode, i hvert fall, og det er: hva skjer nå når spillerne har gått inn i garderoben, blitt litt kalde, mistet litt den der, det som ofte kalles momentum. Men Sarpsborg 08 er i hvert fall med fremover, legger innlegg fra venstre, over inn foran mål. Men ingen Sarpsborg-spillere inne foran boksen til Fredrikstad-keeper Børsheim. De beholder ballen i hjemmelaget. Hjemmelaget beholder ballen midt på banen inne på Fredrikstads halvdel. Lite bevegelse fra Sarpsborg 08 spillere. Lang ball over til høyre. Innleggsforsøket til Sondre Sørli. Det havner helt ned og bort til hjørnesparket i defensiv zone for Fredrikstad. Det blir tidligere et innkast for Fredrikstad fotballklubb. Langt nede på egen halvdel. Helt nede mot hjørneflagget på den ene siden av banen. Også den tas av Daniel Eid, høyrebekken til Fredrikstad. Litt klabb og bab i lufta nå, midt på banen, opp på hodet til kaptein Bjørn Inge Utvik, opp til Daniel Karlsbakk som stusser den videre. Karlsbakk når ikke helt med adressen, klarer ikke å treffe en lagkompis, men Sarpsborg de beholder ballen inne på Fredrikstad salde. Menno Kokk, han vet hvordan det er å spille i derby, har skårt mot Fredrikstad de siste oppgjørene. Og det er kanskje en veldig viktig spiller for de blå og hvite fra Sarpsborg. Sarp Tropé, Sarp Vegas blir det kalt lokalt av enkelte. Ikke vet jeg hvorfor, men la det nå være da. La det nå være og følg med på kampen. For denne kampen, den er så spesiell og så annerledes enn de fleste andre derbyene jeg har sett. Og det blir et frispark til Fredrikstad, setter rast i gang. Rocco Schein, midtbanespilleren til Fredrikstad, ut, kan spille ut venstre til Simen Raffen, kaptein. Fredrikstad-gutten spiller den tilbake til en av de tre midtstopperne til Fredrikstad. Det er i hvert fall bra med trøkk på tribunen, det skal ikke stå på det. Det er ivrige supportere som, jeg tror mange av dem er for å støtte laget sitt. Men enkelte har jo da tatt med seg det ene og det andre inn, blant annet en drone. Som gjør at kampen, eller i hvert fall første omgang, ble stoppet. Ble stoppet før tilleggstiden var passert. Nå blir det litt miskommunikasjon mellom Sarpsborgs høyrebekk og Sarpsborgs keeper, som gjør at

0: Bakespillet blir til et hjørnespark for Fredrikstad, som Samuel Lichholm går ut for å ta. Svensken, som har erfaring fra Allsvenskan, signerte for Fredrikstad i vinter. Det har vært bra med utskiftning for Fredrikstad til fjorårssesongen, og mange av disse spillerne som er med nå, de var ikke med blant annet da det ble et opprykk til Eliteserien for tre år siden snart, to. Men denne kampen, den skal spilles med de spillerne her. Innlegg fra venstre inn foran mål på hodet til en Sarpsborg-spiller. Ingen Fredrikstad-spiller i umiddelbar nærhet, og det blir et innkast fra høyre inne på Sarpsborgs halvdel. Leit igjen. Vi har sett han kanskje ikke så mange ganger denne sesongen, men i fjor så ble det en god del målgivende passninger fra innkast. Så det er jo det som mangler da for de 18 forsøkene til mannen fra Sunnmøre. Langt innkast igjen inn foran mål til Sondre Sørløk via en Fredrikstad-spiller og ut til et målspark. Ja, det er... Det er i hvert fall liv i denne kampen. Det er en stillingskrig i Østfold. Det er det handler om. Og det er gitt 6 gule kort i den første omgangen. Hvor mange fler får vi i den andre? Det er jo et spørsmål det som går an å stille seg. Forhåpentligvis så blir det en fair kamp, men lokalderby og kamper mellom to klubber som er naboer, det er alltid litt ekstra. Dårlig klareringsforsøk av Fredrikstads midtstopper. Her er det litt mye klabb og bav. Nå kommer sted Sarpsborg på venstre. Sondre Sørli kan legge inn, gjør også det via en Fredrikstad-spiller Fredrik Holmi. Og ut til et hjørnespark for Sarpsborg. Nå går Viktor Halvorsen, målskåreren, ut til hjørnesparkfeltet. Legger ned ballen, justerer litt høyre-venstre, løfter begge armene opp. Tydelig innøvd variant fra Halvorsen. Nå kommer i stedet kort variant. Ut tilbake til Halvorsen. Innlegg foran mål! Men den er så nærme og så farlig for Sarpsborg at det er bare tilfeldigheter som gjør at det ikke blir scoring. Ser flere Sarpsborg 08-spillere er uenige med dommeren i et eller annet. Kanskje det er det at de vil ha hjørnespark. Spilt i 57 minutter på Sarpsborg stadion. 1-1 mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Det er første gang i år Fredrikstad bruker hele røde drakter. De har jo spilt i lilla også i enkelte kamper. Det har jo ikke gått så bra med de lilla draktene, men det er kanskje mer psykologisk og mer symbolbare enn noe annet at et lag ikke vinner kamper med en bestemt draktform. Men det er i hvert fall statistikken. Denne gangen så er det helrødt i det velkjente Fredrikstad-fargen som er valgt for anledningen. Kast til Fredrikstad inne på egen halvdel på høyre side. Nå er det litt sånn pian-tendenser på Sarpsborg stadion. Spillerne går ut til de dødballene og innkastene som gis fra dommeren. Stopp, sier dommeren til Daniel Eid. Ikke lenger fram. Ingen flere meter å stjele. Langt innkast for så vidt på egen halvdel. Ingen farlig målsjans kan det bli. Sarpsborg 08, de snapper opp den velkjente andre ball. Litt klabb og bab, mye sånn. Ja, dette er en fin mulighet for Sarpsborg som Daniel Eid velger å avbryte og får et frispark imot seg. Det er Anders Nibe som... Unnskyld, Andreas Nibe som får frisparket. Flere par Sarpsborg-spillere går ut, en med venstre, en med høyre fot. Har mulighet til å legge inn med begge mulige former, enten innover skrudd eller utover på bakerste. Bjørning Utvik, kapteinen, er inne på bakerste. Det blir en venstre utover skrudd variant. Innlegg foran mål, stuper Daniel Eid på den, får ballen ut i første omgang. Lang og fin seanse der av Sarpsborg 08, som ikke får helt... får ballen på mål og i stedet helt tilbake til egen keeper Mamour Ndiaye, som må på mange måter ha fått et lite tilsnakk fra egne trenere, for han, den mannen, den var i, han var i fyr og flamme i første omgangen, og på vei ut så terget han på seg den ene og den andre, som gjorde at det ble litt ekstra fyr i teltet. lite, for å si det sånn. Først så terget han på seg Fredrikstad-supporterne på vei inn I pausa, og så gikk han forbi innbytterområdet til Fredrikstad, terget på seg et par andre Fredrikstad-medlemmer der, og så ble da det store snakkisten I den andre, før den andre omgangen. Spilte straks 60 minutter 1-1 på resultattavla. Martin Børsheim, keeperen til Fredrikstad, har ballen I med begge hender og slår det langt og høyt opp til ingen Fredrikstad-spiller I første omgang. Sarpsborg 8 snapper opp den til spissen Karlsbakk, som har vært usynlig I store deler av denne kampen. Vi har spilt en time, og Karlsbakk har hatt I hvert fall veldig vanskelig arbeidsforhold. Det har vært en god forsvarsjobb av blant annet Ulrik Fredriksen, som har pakket inn den den høyreiste spissen til Sarpsborg 8, kraftpluggen. Han jo veldig sterk I mange situasjoner, Karlsbakk. Han maskin å regne, og I stedet så har Fredrikstad fått fokuset på at de har håndtert spissen til Sarpsborg veldig godt. Frispark til Sarpsborg midt på banen på midtstreken. Bjørn Inge Utvik, kapteinen, på den og slår den langt og høyt opp mot den nevnte Karlsbakk. Karlsbakk sterk, men det også Ulrik Fredriksen, midtstopperen og bergenseren til Fredrikstad. Han spilte jo borte I Bergen forrige runde, Ulrik Fredriksen. Martin Børsheim, keeperen til Fredrikstad, gjorde det samme. Han tappte jo 3-1 borte mot Brannen, riktig nok. Men Børsheim, han kom jo fra Brann før sommeren I fjor da, hvor deres første keeper Valdemar Birksø ble skadet. Så valgte de å hente inn Brann 2s keeper, som het Martin Børsheim, og var en ung gutt rett ut I blant ulvene og fikk debutere I Europa for Fredrikstad. Det var jo Europacup-kvalifisering, først mot Midtjylland og så mot Crystal Palace. Men Sarpsborg 08, de kommer nå på venstre kanten. Nibe tar med seg målskårer Halvorsen kan spille innover, gjør også nesten det, spiller ut til Klaus Nykuri, og så kan Fredrikstad kontre, og så kan det 3 mot 3. Fredrikstad kan kontre over til Oskar Ullenslager, men Menokok, han nesten med på den, og så kommer Oskar Ullenslager og faller, men ingen frispark til Fredrikstad på 16 meter streken Dommer vinker opp Oskar Ullenslager. Det står 1-1 I Fredrikstad. Nei, unnskyld, det står 1-1 I Sarpsborg mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad.
1: Ja, og I kampen mellom rødkledde Liverpool og blåkledde Chelsea så ender det 1-1 I en kamp begge nok misfornøyd med å ikke ha utnyttet sjansene sine bedre. Det ender altså 1-1 I kampen mellom Liverpool og Chelsea. Nå tilbake til et annet oppgjør I rødt og blått.
0: Absolutt, jeg måtte bare tjøkke litt vann og få I meg litt væske, fordi det her går unna. Dere hører jo trykket og stemningen rundt kampen etter å ha fått en eventyrlig første omgang med x antall hendelser og utenomsportshendelser. Så vi nå tilbake litt etter normalen, eller litt sånn som normalen skal være. God tenning, bra trøkk og et lokalderby hvor begge lag prøver å angripe og true motstanderen. Enn så lenge så det Fredrikstad som har ballen I beina, over til venstre. Jonathan Nordby fosser fremover, skjærer over ett ledd, tar med seg tilbake til midtstopper Fredrik Holme, som får ballen videre fremover. Litschold, nummer 6 på ryggen for denne sesongen. Fredrikstad, de har kontroll på kula nå. Nå har de kontroll på kula, men ingen avgjørende passninger I det leddet fremover, som gjør at det kan bli noen farlige målsjanser. Må spille helt tilbake nok en gang. Inne på Sarpsborgs halvdel, nesten alle, bortsett fra midtstopper Fredriksen, inne på Sarpsborgs halvdel. Nå kommer Rocco Schein fremover, kan legge inn Daniel Eir kan legge inn, gjør også det, via en Sarpsborg-spiller. Ikke ut til et hjørnespark, men det offside I forkant som gjør at spillet blir stoppet, og nå skal Fredrikstad fotballklubb gjøre et spillerbytte. Det et veldig, ja, skal vi se, først så gjør Sarpsborg mot et spillerbytte. Klaus Nykuri går ut, og inn kommer ung gutten. Han var ung gutt da han sendte Fredrikstad ned i første divisjon. Jeg husker kampen veldig, veldig godt. To målgivende passninger fra Magnar Ødegård. Han mannen som kommer inn, har for så vidt ikke status som ung gutt lenger, jo den av de mest rutinerte, men han fra Sarpsborg og en lokal gutt. Og sammen med Simen Raffen så vel han de to eneste som fra hver sin respektive by. Det jo gledelig å se at det også lokale innslag. Det blir et... ja, hva skjer nå? Emma skjer. Vi får et gult kort, høy fot. Oskar Ørnslager får en høy fot fra Emma skjer i hodet. Og skjer får det gule kortet. Han beklager veldig fort og går bort til Ørnslager. Og beklager for at han traff han. Og det gjør vondt. Ah, det der gjør vondt, men naturlig. Ai, ai, ai, det gjør veldig, veldig vondt. Han treffer han i haka. Og de gode venner etterpå ser ut som. Venner og venner, de gode fiender. Det vel kanskje mest riktig å si. Kampens syvende gule kort i det Fredrikstad gjør et spillebytte de også. Samuel Litsholm går ut og innkommer Henrik Skogvold. Unggutten som for så vidt har fått mye tillit fra trener Andreas Hagen. Det har jo uteblitt også de skåringene som det forventes fra en spiss. Men det dette kampen da, som han kan gjøre det på? Han vet hvordan det å avgjøre derby. Gjorde det i den første kampen her på Sarpsborg stadion etter at Fredrikstad rykket opp. Han avgjorde kampen på egen hånd nærmest og sendte Fredrikstad publikummet til himmels. Nå får han et nytt forsøk. Man med drakt nummer 23. Henrik Skogvold bare 21 år gammel. Har masse fotball igjen i kroppen og spiller i mange år. Men spørsmålet når det virkelig skal blomstre for han som spiss. Og da forventes det også at du skårer mål. Spilt i 66 minutter. 1-1 står det mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Litt roligere periode nå. Ikke helt det store av sjanser og muligheter. Vi har i hvert fall passert timen for 6 minutter siden, som gjør at det kan bli interessant å følge de sluttminuttene. Det har en tendens når man har lyst på scoring at det blir et ekstra trykk inne på motstanderens felt. Nå kommer Henrik Skogvold, innbytteren. Mister kontroll på ballen. Sarpsborg tar den i beina høyt inn i Fredrikstads banehalvdel. Nå surrer Marcher rundt litt for å finne det riktige passningsalternativet. Spiller tilbake. Alle Sarpsborg-spillere inne på Fredrikstads halvdel nå. Him av ballen i kontroll. Spiller en fint seier mellom flere Sarpsborg-spillere. Him legger inn foran mål, men der Simen Raffen med på den og får den ut. En gang, så får Fredrikstads Nordby ut ballen gang nummer to, men Sarpsborg holder trykket oppe nå. Magnar Ødegård, innbytteren, rett i beina på en Fredrikstad-spiller over på motsatt side inne på Fredrikstads halvdel. Så blir det et frispark til Fredrikstad i defensiv zone. Nå prøver flere Fredrikstad-spillere å gi hverandre beskjed. De prøver å gi hverandre beskjed om å enten ta det litt med ro i passningsøyeblikket, finn det riktige alternativet. Jeg ser flere gestikulerer. Men om det forståelig, de budskapene som gis, det jo en annen ting. Når det litt trykk og litt mye og høy decibel på tribuneområdet. Vanskelig alltid, ikke helt lett å forstå hva lagkompisen sier. Ballen helt tilbake til Fredrikstads keeper. Lang ball opp nå. Opp mot Simen Raffen på venstre. Får kontroll på den og holder ballen i spill. Lar den ikke passere sidelinja ut til et innkast. Fredrikstad prøver nå. Prøver Fredrikstad. Rokosjein drar av Sande Kristiansen. Tar med seg Oskar Ørnslager. Oskar Ørnslager kan legge inn fra mål. Gjør også det. Den der nesten. Det er Sarpsborgs Menokok som får en fot på den ballen, men den går i bue over målet til egen keeper. Det kunne blitt et perfekt og fint sendemål, sett med i hvert fall ja, kunstneriske øyne, men heldigvis for han så blir det bare et hjørnespark som Fredrikstad nå tar fra høyre side. Rokoshein går ut, estiske landslagsspilleren går ut for å ta den, tas i dette øyeblikk inn foran mål, men ingen Fredrikstad-spillere som offrer seg nok til å skyte den på mål, men noen som offrer seg, det er en Sarpsborg-spiller som får den ballen ut til et innkast akkurat der sidelinja møter midtstreken, midt på banen på høyre side. Ja, litt over 8000. Jeg hørte ikke helt det eksakte tallet av de som har kommet på kamp. Det er jo flere tusen andre som også ser og hører på kampen. Blant annet til deg som hører på. Du er med, og ikke en del av det offisielle stadiontallet, men du er gull verdt når du har lyst til å følge med på denne kampen, som er utrolig spennende. Fredrikstad-keeper Børsheim slår sleivspark, sparker ballen ut til et innkast for Sarpsborg dypt inne på Fredrikstads halvdel. Nå kan Sarpsborg sette trykket inne i boksen. Det er det trener Even Sehl ønsker seg, men da må pasningene sitte bedre. Da må de siste avgjørende pasningene sitte bedre. Og det hjelper ikke med nesten forsøk hvis man skal klare å få inn et mål eller to til. For akkurat nå så er det en ja, definisjonen av stillingskrig, det er det det er nå. Nå kommer Karlsbakk. Karlsbakk har kontroll på ballen. Kan du få til noe nå da, Karlsbakk? Men ta med seg målskårer Halvorsen på hjørnet av 16. Spiller Sarpsborg fint seg mellom flere som har bare 2-3 meter avstand. Spiller fine korte, korte pasninger. Holdt jeg på å si langpasninger, men det er det jo ikke. Fine korte pasninger seg imellom. Sarpsborg. De har flere spillere i det klassiske mellomrommet, men ingen benyttes i denne omgang. Det er midtstopperne og kantene til Sarpsborg 08 som har kontroll på ballen akkurat nå. Fredrikstad de skyver fra høyre til venstre, venstre, høyre og så videre. Det er Sarpsborg som har trykket nå inne på halvdelen til Fredrikstad. Ja, nesten forsøk for Sarpsborg 08. Nå kommer Leo Vuse lang ball opp mot Henrik Skogvold, men forsvarskjempen Kokk, han er med på den og sklir ballen i kontroll. Nå kommer Sarpsborg på hjørnet av 16 meter. Viktor Halvorsen legger inn foran mål. Over til Karlsbakk. Karlsbakk må rykke litt for å ta den og får ikke retning på mål. Spiller helt tilbake til egne midtstoppere. Nå må Sarpsborg nå begynne helt på nytt igjen for å få et ordentlig godt angrep og prøve å forsøke å få inn mål nummer to, for nå står det bare 1-1. Bare og bare, det står 1-1. Vi har fått en helt ellevill kamp på Sarpsborg stadion. Nå kommer Fredrikstad. Henrik Skogvold alene på høyre. Har et hav av rom foran seg. Får en Sarpsborg-spiller på seg nå på høyre side. Tar med seg Oskar Ørnslager. Ørnslager er ikke vendt mot mål og må og bli tvunget til å spille ballen tilbake til egne lagkompiser. Og nå er det Fredrikstad som plutselig har spillet inne foran boksen til Sarpsborg 08. Spiller en slags hockeyvariant hvor høyre-venstre spiller ballen. Pasning, pasning, pasning, pasning fra høyre til venstre. Det er Fredrikstad som prøver nå. Da har de muligheten i hvert fall. Når Sarpsborg ikke fikk det til i de siste minuttene med å ha det trykket inne foran målet til Fredrikstad, så er det bortelaget nå som kan prøve i hvert fall en slags kombinasjon. Det spillet vi ser foran oss nå, det er klassisk treningseksempel. Det er sånn man trener. Man prøver å ha spillere som kan spille og skyve spillet fra venstre til høyre. Simen Raffen helt ute på venstrekanten. Skjærer innover, tar med seg lagkompis Uvusu, legger inn foran mål! Rett i klypene og fanger på Mamour Ndiaye. Setter raskt i gang Ndiaye. Lang ball opp mot Sondre Sørli i duell med Ulrik Fredriksen. Sondre Sørli misser kontroll på den, og Ulrik Fredriksen, han er sterkest, midtstopperen, får kontroll på den til stor applaus fra egne tidreisende supportere. Ikke at det så langt å reise fra Fredrikstad til Sarpsborg, men det hørtes jo veldig langt ut når jeg sier tidreisende supportere. Nå kommer Sondre Sørløk med en fin ball, klar, eller i hvert fall fin avskjæring fra en Sarpsborg Rotte-spiller, som gjør at til slutt så får Daniel Karlsbakk et frispark, og Rocco Schein, han uenig og kaster ballen i gresset. Korsheim, jeg tipper, ja, det der kan du ikke gjøre igjen hvis du vil ha det, et gukort til, hva skjer nå da? Nå får i stedet Sarpsborg Lottes assistenttrener gult kort. Korsheim har et gult kort, og tar ballen med hendene, og kaster den med kraft ned på kunstgresset. Jeg har sett dommere gi gult kort på en sånn situasjon, men etter, ikke regelboka, men etter dommerfaget, så skal et gult kort nummer to være et åpenbart gult kort, ikke skjønnsmessige gule kort. Så der vurderer jo kanskje dommeren at det en skjønnsmessig vurdering, som gjør at han kan unngå det hvis han har muligheten, og det gjør jo han på denne situasjonen dommer Amla. Men jeg har sett dommere i gul kort på de situasjonene, sånn som Rocco Schein gjorde akkurat nå, med å kaste ballen i frustrasjon mot en dommeravgjørelse. Sarpsborg Lotte får i stedet for et frispark. Det må skje. Igjen så er det Rocco Schein som er i fokus. Det han som lager frisparket. Jeg tipper Schein ikke har så veldig mange andre muligheter hos dommeren. Dommeren må vel på et tidspunkt ta et valg. Kan ikke bli for mye Rocco Schein og protester på avgjørelser han tar. Spilt i 75 minutter, under et kvarter igjen i Sarpsborg, i kampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Lokaloppgjøret som har kokt over i kveld. Ja, kveld og kveld. 14-0 begynte kampen, så det vel sen. Jeg sliter virkelig tidlig formiddag. Se en formiddag, kall det hva du vil, nå satt jeg helt fast, men det ikke så viktig, i hvert fall at det ikke er helt kveld ennå, men det en kamp som spilles i solfylte Sarpsborg. Det stillingskrig, virkelig stillingskrig akkurat nå. Nå det to lag som bruker god tid på situasjonene, i det Fredrikstad gjør klar to spillebytter. Det to spillere som har på seg ta på seg drakta i det Sarpsborg Lotte kommer nå. Nå kommer Daniel Karlsbakk. Daniel Karlsbakk fosser framover. Ballen den spilles helt tilbake til Fredrikstads keeper, fordi Karlsbakk ikke får en fot på den, men det får en Fredrikstad-spiller. Lang og ball opp mot Sarpsborg. Ja, Oskar Ørnslager, Fredrikstad-spilleren, som er i duell med Sarpsborgs Menukok. Innkastet tas raskt av Sundmøringen Eid på høyre bekkposisjon. Ser ut som tror det Gebre Johannes og Lagzawi som gjør seg klare for Fredrikstad til å komme inn og potensielt bruke teknikken sin. Dette to tekniske spillere som har vist at de har et repertoire som verdt å legge merke til. Det det Andreas Hagen har å by på da? Det den måten du kan avgjøre kampen på, så jo det naturligvis riktig bytter, men jeg ingen ekspert til å vurdere hva slags kampbilde som best for både Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Jeg ser bare det jeg ser, alt jeg på å si. Jeg sa det jo for så vidt også, men nok om det. Det blir et målspark til Sarpsborg 08 i det dommeren lager et slags byttesignal med to fingre som surrer rundt hverandre, peker bort mot siden der to Fredrikstad-spillere gjør seg klare. Oskar Ørnslager går ut. Hvem andre som går ut? Simen Raffen går ut, gir kapteinspinnet til trønderen Sondre Sørløk. Lagzawi, Oslo-gutten, som har drakt nummer 9 på ryggen, ble jo stilt store forventninger til han da kom til klubben. Har fått noe spilletid, men ikke så veldig mange. Det Gebre Johannes som kommer inn for Simen Raffen, og Lagzawi som kommer inn for Oskar Ørnslager. To unge gutter. De har fått en liten forsmak på til derby naturligvis, fordi Fredrikstad de møtte... Ja, nå kommer ikke ta med sjansen i Sondre. Henrik Skogvold skyter mot Momorendiaye som redder, men den sjansen den stor fra et skuddforsøk. Henrik Skogvold som skyter på rundt 15-16 meters skrotthold, men Momorendiaye, keeperen til Sarpsborg, får reddet den. Han redder den så vidt over egen tverligger. Det kunne fort blitt mål der. 79 minutter har vi spilt. Hjørnespark til Fredrikstad. Igjen så er det Rocco Schein som går ut for å ta det hjørnesparket. En innøvd variant. Vi har sett det så mange ganger. Spillere som lager forskjellige tegn med hendene. Denne gangen så er det høyrearmen som går opp. Hva betyr det da? Innlegget kommer der, inn foran mål. Men der er en Sarpsborg-spiller med på den og får rensket den unna. Langt vekk fra eget mål. Ballen holdes i spill. Gabriel Johannes, innbytteren, er nede i defensiv zone. Ingen boksspiller Gabriel Johannes blir sendt tilbake når det er dødballer i offensiv zone. Lang ball opp fra midten ut til høyre for Fredrikstad. Daniel Eid legger inn på første forsøk, men det innleggsskuddforsøket som det da blir, den treffer en Fredrikstad-spiller, og ballen den havner i beina på en Fredrikstad-spiller, Fredrik Holme. Holme får beskjed av Leo Hus om å gi meg ballen fort, gi meg ballen fort. Lang ball opp mot Henrik Skogvold som stusser den ned til en egen lagkompis. Nå er Sarpsborg noe som rensker unna nok en gang. Nå er det en knallhard duell mellom Fredrik Holme og Daniel Karlsbakk. Karlsbakk ser ut og vinne den i første omgang, men ballen den i spill den. Det er Karlsbakk som prøver å holde ballen i spill, klarer også det, men i passningsforsøket liggende til lagkompisen så blir det i stedet innkast til Fredrikstad. Ballen går ut over sidelinja. Ja, det er 1-1 fortsatt med under 10 minutter igjen på denne kampen. Det var jo et slags skifte vi fikk da i det dommeren sendte inn lagene i garderoben rett etter at andre gang hadde startet. Kun 5 minutter ut i den andre omgangen. Siden da så har det vært litt roligere på tribunen. Det er mulig sikkerhetsfolka som er på jobb skal ha æren for det, for å roe ned gemyttene og litt av det kaoset som oppstod. Men spillet på banen, det har også vært litt mer i orden av former. Det har vært to lag som spiller fotball nå, og ikke bryr seg så veldig mye om det utenom sportslige, altså det som skaper litt raballer og litt trøbbel og ansamlinger. Fredrikstad kommer på høyre side nå. Sarpsborg blokkerer, nå kan Sarpsborg komme, men Karlsbakk han snubler i forsøket til å ta med seg ballen videre, får snappet opp den igjen. Over til høyre nå. Fint av Weimar skjer ut til Sondre Sørli. Prøver å spille vegg med Magnar Ødegård. Men Fredrikstad, de får spilt den ut til innkast. Sarpsborg 8. De har flere spillere nå. Og så blir Sarpsborg spillet tatt. Og nok et gult kort da. Det er målskårer Fredrik Holme som får det gule kortet. Kampens 9. gule kort. Det er det lenge siden jeg har sett i norsk eliteserie, at det blir gitt 9 gule kort. Ja, jeg har sett det før selvfølgelig, men så mange gule kort, det hører jo bare med til et derby. Et skikkelig lokaloppgjør har disse ingrediensene. Mange gule kort, tøffe taklinger og supporterkamp på tribunen. Frispark til Sarpsborg 08 på hjørnet, nærmest da noen meter fra hjørnet av 16 meteren. Fra høyre kan bli et innleggsforsøk innoverskudd. Inn foran mål har kaptein Utvik kommet. De har også midtstopperkollega Menno Kokk, men de har også flere spillere, blant annet Daniel Karlsbakk. Inne i feltet foran mål. Nå gjør både Magnar Ødegård seg klar, men det gjør også Sondre Sørli med sin venstre fot. Dommeren blåser. Skritter opp flere spillere. Både Sørli og Ødegård skritter opp, gjør seg klare. Kan det bli innover, utover? Det blir innoverskudd innenfra mål, men ingen Sarpsborg-spillere i umiddelbar nærhet til å få en liten tå på den, sånn at den ballen kan få en retningsforandring. Det blir et målspark til Fredrikstads keeper Martin Børsheim. Ja, det er noen spennende minutter nå vi har foran oss. 7 minutter igjen på klokka. 1-1 i denne kampen. Kan det resultatet være nok da for at lagene blir fornøyde. Man blir jo aldri fornøyd når man spiller uavgjort, spesielt ikke derby, men med historikken til lagene. Fire av sju kamper før denne kampen hadde status som tapte kamper. Tre av de siste var et tap, så et uavgjort, ja. Det er godt, eller om det er mulig å svelge det, vet ikke. Men selvfølgelig, begge lag vil ha en seier, så kan vi da få en slutspurt i sluttminuttene her på Sarpsborg stadion i eliteseriekampen mellom Sarpsborg 08 og Fredrikstad. Det er det spørsmålet som gjenstår. Nå er det Sarpsborg 08 som får et innkast til stor frustrasjon. Nei, de får et frispark faktisk. Fett på streken på sidelinja. Trener Andreas Hagen, han er oppgitt og bøyer seg ned i frustrasjon. Er oppgitt for at dommeren velger noe annet enn det han egentlig tror skal skje. Fredrikstad. De får et frispark. Jonathan Nordby blir dratt i trøya av Sondre Sørli inne på egen halvdel. Nordby. Fredrikstad har ikke fått veldig godt betalt for de to byttene de gjorde nå sist. Med Fanuel Gebrehanes og Salim Lagzawi inn. Fortsatt noen minutter å gjøre det på. Dette er kanskje ikke kampbildet for de med lange baller høyt og langt opp. Det er Fredrikstad som har ballen i beina nå. Sondre Sørløk har kapteinspinnet. Det neongule kapteinspinnet på venstre armen. Mister ballen høyt inne på Sarpsborgs halvdel. Sarpsborg får lempe den ballen høyt opp mot Danny Karlsbakk, som har vært veldig, veldig usynlig i denne kampen. Spissen til til Sarpsborg 08. Nå gjør en tidligere FF-forkjenning seg klar. Noah Williams, han gjør seg klar for å komme inn. Sist han kom inn var i cupkampen i mars, da Fredrikstad slo Sarpsborg 08. Og da ble han buet på av FFK-supporterne. Han har jo spilt over to år i Fredrikstad. Noah Williams får noen siste beskjed av assistenttreneren til Sarpsborg 08. Det er Danny Karlsbakk som blir byttet ut. Det samme blir Sarpsborg 08s Andreas Nibe. Ja, dere hørte det nå også. Det ble buet på Noah Williams. Ta plass på venstre kanten. Svensken fra Hammarby. Han har fortid fra svenske klubber. Han har fortid i Fredrikstad. Spilte i Kongsvinger etter at han spilte i Fredrikstad. Og nå er han i Sarpsborg. Og det valget der, det er det ikke mange Fredrikstad-supporter som er fornøyd med. Snakket med han tidligere denne uken, og da sa han at han ble nærmest pushet ut, fordi Fredrikstad spilte ikke med kantspillere. Formasjonen var en helt annen. Sarpsborg kommer nå på venstre inn foran mål. Der er flere Sarpsborg-spillere, men det er også Fredrik Holme som får hodet på den og ut til et hjørnespark for Sarpsborg 08. Tre minutter igjen av den ordinære spilletiden på Sarpsborg stadion. Veldig mye holding foran målet til Martin Børsheim. Det er Magne Rødegård og Leo Wusu som river og sliter i hverandre. Dommeren spurter inn for å gi en tydelig beskjed. Og inn kommer fredsmegler Bjørn Inge Utvik og får spillerne vekk fra hverandre. Dommeren er også inne, den svartkledde dommeren, med tydelig beskjed til begge om at nok er nok. Hvis ikke så må han reagere. Han har jo allerede gitt 9 gule kort. Hvor mange flere skal det bli da? Eventuelt konsekvens blir det å være et straffespark imot for Fredrikstad, eller et frispark utover. Er de to mulighetene, tre mulighetene, ja, to da. To mulighetene har. Det er fortsatt riving og holding, det er fortsatt holding. Dommeren ser tydelig inn på de to spillerne. Leo Wusu og Magna Røde går rett foran Martin Børsheim. Inn i hjørnespark kommer der, på bakerste Bjørn Inge Utvik. Blir frispark utover til Fredrikstad, som Utvik er rasende på. Peker mot dommeren, gir en tydelig beskjed om at han ikke er fornøyd med det valget. Frispark til Fredrikstad inne i 16 meter feltet. Martin Børsheim har fått tilsnakk i første omgang. Keeperen til Fredrikstad har fått beskjed av dommeren om å øke tempo. Men det er jo så lenge siden. Har han valgt å glemme det, eller har han glemt det? Bruker god tid nå, Børsheim. Tar 2-3 skritt. Lang ball opp fra Fredrikstads keeper. Over på venstre. Bob Gøye har også kommet inn for Sarpsborg. Opp til Sondre Sørli på høyre kanten. Mister litt balansen her. Sarpsborg beholder nesten trykket, men Fredrikstad får ryddet unna og får ballen helt tilbake til egen keeper. Lang ball opp igjen fra Fredrikstads keeper. Opp mot Henrik Skogvold. Henrik Skogvold blir holdt av en Sarpsborg-spiller, Anders Hiim, men Sarpsborg, de er bare opptatt nå av å få den ballen vekk fra egen zone. Det er det spillet vi ser, det er det vi er vitne til. Lange baller, hodedueller, ball på hodet, lang ball opp igjen. Det er det det går i, det er det vi har foran oss i Sarpsborg. 89 minutter om 2-1. Der, 89 sekunder er passert. Under ett minutt igjen av den ordinære spilletiden. 1-1 står det på resultattavla på Sarpsborg stadion. Ingen åpenbar skåringsmulighet for noen av lagene enn så lenge. Sarpsborg er inne på Fredrikstads halde, får et innkast dypt inne på høyre side. Det er Sarpsborg 08 som prøver å øke tempo. Spiller setter det raskt i gang. Innbytter Rødegård. Lang innlegg inn foran mål, men på hodet til Ulrik Fredriksen. Rett ut i et hjørnespark for Sarpsborg 08. Det er lite tid igjen nå. Og fjerdedommeren han står klar med innbyttertavla som brukes til å legge til vise hvor mange minutter man har lagt til. Enten det er grønn eller rød farge, samme. Innlegget fra høyre inn foran mål. Der er flere Sarpsborg-spillere. Kan prøve å skyte Sarpsborg. Noah Williams kan skyte. Gjør nesten det. Skuddforsøk skyter. Inn foran mål. Men der er flere Fredrikstad-spillere. Og får den ballen langt vekk fra egen zone. Opp på midten. Lang ball opp fra Fredrikstads spillere helt tilbake til Sarpsborgs keeper. Conny Sarpsborg begynner på nytt igjen på venstre side. Vi har passert 90 minutter. Det er lagt til 7 minutter i Sarpsborg. Vi fikk 6 tilleggsminutter i den første omgangen. Da valgte dommeren å blåse av før vi hadde passert disse 6 på grunn av en drone i lufta. Ting jeg aldri har sett før. Men nå får vi håpe disse 7 minuttene fullføres i sin helhet. Det er nok av tid for begge lagene. Det er nok av tid for både Sarpsborg 08 som hjemmelag, men også Fredrikstad som bortelag. Fredrikstad har spilt 2 kamper her på de siste oppgjørene og har vunnet begge. De har spilt uavgjort riktignok på hjemmebane. Men her er det Sarpsborg stadion. Og da har Fredrikstad i hvert fall statistikken med seg. Men statistikk er til å brytes. Det er det som er greia om oss, om man sier. Men vi får se da om hva resultatet blir til slutt. Fortsatt litt tid å gjøre det på. Vi har passert 91 minutter. 6 minutter minimum er igjen på klokka. Før vi hører og ser dommeren blåser av kampen. Han har jo allerede blåst av kampen, men det er jo for å sende spillerne inn. Kommer Fredrikstad på høyre siden. Får ikke frispark kaptein Sondre Sørløk. Lang ball opp mot Bob Gøye, unggutten som har kommet inn for Sarpsborg. Senegaleseren har en fin spillestil og er veldig kvikk i beina. Er spiller en spiller som får litt tillit mot slutten av kampen og har kommet inn som innbytter i flere av de oppgjørende eliteserien. Fikk også noen minutter nå. Litt mer avventet stemning, kan man kanskje si, på, hos både Fredrikstad og Sarpsborg 08. Det blir et frispark til Fredrikstad rett foran benken til trener Andreas Hagen. Får en hens på en Sarpsborg under 8-spiller. Under 5 minutter igjen av den tillagte tid. Opp, lang ball opp mot høyrebekk Daniel Eid. Den løper Henrik Skogvold på. Skogvold 1 mot 1. Skogvold 1 mot 1 på hjørnet av 16. Har ingen Fredrikstad-spillere med seg. Kjører noen skuddfinter. Legger inn fra mål. Men der er kaptein Bjørning Utvik. Og får hodet på den. Og Fredrikstad de roter bort den ballen. Og blir et målspark for Sarpsborg-keeper Mamoren Døye, som tok veldig mye plass og fikk veldig mye oppmerksomhet for flere hendelser i første omgang. Har vært mye roligere i den andre Sarpsborg-keeper. Så Sarpsborg 08s speaker kårer Bjørn Inge Utvik til den beste spilleren for hjemmelaget, mens rettighetshaver TV 2 de kårer Fredrik Holme som banens beste Fredrikstad-spilleren. Nå kommer Fredrikstad-kaptein Sondre Sørløk, prøver å få med seg flere spillere. Nå faller Henrik Skogvold. Det blir ikke et frispark til stor frustrasjon for flere lagkammerater og trener Andreas Hagen, som står 40-50 meter unna. Men ingenting, sier dommer Sivert Amland. Sarpsborg 8 fosser framover på høyre side. Innbytter Magnar Ødegård. Blir stoppet av Salim Lagzawi, innbytteren til Fredrikstad. Nå prøver Sarpsborg å slå langt. Langt er kanskje oppskriften til Sarpsborg 8. De har flere hodesterke spillere. Riktig nok har Daniel Karlsbakk gått ut, men de har flere spillere som kan prøve å forså legge inn fra både venstre og høyre. Noah Williams en mot en mot Daniel Eid. Prøver å komme seg forbi, gjør også det, men siste forsøket kommer ikke. Aymarsher kan skyte! Aymarsher! Treffer tverrliggeren Aymarsher! Det er et fantastisk forsøk fra den svensk-irakiske spilleren. For et skudd via en Fredrikstad-spiller og i tverrliggeren fra rundt 17 meter, så treffer Aymarsher rekkverket. Nytt hjørnespark for Sarpsborg. Nå kan Hiim skyte, gjør også det. Fredrikstad, de får nesten kontroll på den. Sarpsborg beholder trykket nå. Nå er de på høyre side av banen, inne på Fredrikstads halvdel. Det blir frispark til Fredrikstad. Der flere forventer frispark til Sarpsborg, så velger assistentdommer å vinke andre veien. 95 minutter er passert, under 2 minutter igjen av den tilleggstiden som er lagt til på 7 minutter. Ja, jeg klarer ikke å se hvilket lag som vil mest. Det er Sarpsborg som har de beste sjansene, men Fredrikstad, de har noen halvhjertet forsøk som blir bare nesten. Som vi vet, nesten slår ingen mann av hesten. Det er vel et gammelt uttrykk før jeg ble født. Vi har i hvert fall litt ekstra spilletid nå. Fredrik Holme i duell med Noah Williams. Noah Williams mister den kontroll på den ballen ute på venstre kanten for sitt eget lag. Langball opp fra flere spillere. Langball opp fra Sarpsborg 08. Over til Noah Williams. Frispark Williams. Stor frustrasjon det også da. Nå har vi passert 96 minutter på Sarpsborg stadion. Dommeren ser på klokka si, men det er fortsatt noen sekunder igjen. Mange på tribunen av de blåkledde reiser seg opp og går ut stadionportene. Det er kanskje lei køen som oppstår, ellers så er de bare lei av å se sitt lag spille uavgjort nok en gang. De har jo fortsatt i gode å vinne etter at serieåpningen ble en seier for Sarpsborg 08, så har de kun tap og uavgjort. 15 sekunder igjen av den tillagte tiden for begge lag. Martin Børsheim, lang ball opp mot mot en Sarpsborg-spiller faktisk fra Fredrikstad-keeperen. Nå har Sarpsborg en siste mulighet da. Nå kan de komme på høyre kanten. De kommer i stedet for midten. Bob Gøye får med seg en lagkompis. Nå har Williams på 16-17 meter, skyter rett i bein og skårer Sarpsborg, men det blir offside. Det er offside! Dommeren, assistentdommeren er oppe med flagget. Først et heidundrende skudd som Martin Børsheim redder. Og så kommer returen som Sarpsborg 08 setter inn. Men skal vi se da om det er offside eller om det er den avgjørende scoringen vi får. Det er ikke offside på første. Men skal vi se på andre. Skuddforsøket, ingen offside. Det målet tror jeg faktisk står. Det tror jeg faktisk står. Jeg tror det målet står. Det er VAR-sjekk på 97 minutter og 50 sekunder. Det er lagt i 7 minutter. Dette kan bli mål. De bildene jeg ser er ingen offside. Men Det skal tegnes opp, det skal lages streker. Høyre beinet til en Fredrikstad-spill og opphever den. Det tight. Den veldig, veldig tight. Kan vi få kan vi få det avgjørende skåringen da? Alle holder pusten. Sjekk av mål, står det. Ja, dette kan bli helt, helt spesielt. Høydramatisk. Vi har passert straks 99 minutter. Det lagt til 7. Så vi 2 minutter på overtid av overtiden. Dommeren peker vekk alle, får alle vekk. Assistenten er opp med flagget, men jeg tror det her blir scoring for Sarpsborg 08. Helt stille på Sarpsborg stadion. Nesten helt stille. Dommeren tar fortsatt fingrene sine på øret for å vise alle at han får beskjed fra varrommet dersom det blir scoring. Straks så lager han vartegnet og peker på midten hvis det blir scoring. Eller så lager han vartegnet og strekker høyre armen opp i lufta for å vise at det offside. Ja, det skal også sjekkes for om det hens i forkant av scoringen, så det her en kinkig situasjon. Det her kan ta tid, men vi her for deg. Vi her for å formidle dersom det blir en Sarpsborg 08-skåring. Det en fin redning i forkant fra keeper Martin Børsheim. Spørsmålet om treffer armen også rett før Sarpsborg 08 setter inn skåringen. Dommeren har fortsatt 2 fingre på høyre øre der han har kommunikasjonsutstyret sitt mot som snakker med VAR, og der videodommeren i Oslo gir han beskjed. De sitter inne på et rom i Oslo og følger med. Gode gamle VAR-bussen borte. Nå det lokaler som Sarpsborg som dommerne bruker hver kamp, med flere båser der det står og sitter flere dommere og operatører, videooperatører. Dette her vanskelig. Mulig dommeren kan også bli sendt bort til skjermen. Vi har passert 100 minutter, 3 minutter på overtid av overtiden. Alle holder pusten. Vi har brukt mer enn 3 minutter på denne varsjekken. Flere spillerne sitter nede på kne. Det scoring! Sarpsborg 08 leder nå 2-1. Det sekunder igjen. Dommeren kan velge å blåse av kampen nå. Og Sarpsborg 08, de ser ut til å vinne kampen. 3 poeng ser ut til å bli igjen i Sarpsborg. For en dramatisk kamp vi har fått i Østfold. For en kamp vi har fått i Østfold. På overtid av overtiden, så skårer Sarpsborg 2-1! Oi, oi, oi, Viktor Halvorsen! Hva du laget av? 2 mål i en derby! Som innbytter for Jo Inge Berge! Og kampen, den slutt! Sarpsborg 08 vinner Østfold derby 2-1! Og alle løper bort mot domålskåret Viktor Halvorsen! Oi, oi, oi! Jeg må nok hente meg inn igjen! Dette her noe av det villeste jeg har sett! Fra en heidundrende første omgang til en roligere andre omgang til 2-1 til Sarpsborg på overtid! Av overtiden! Oi, oi, oi! For et Østfold derby, for en kamp, for en ettermiddag! For alle som elsker fotball! For alle som elsker dramatikk! Så blir Viktor Halvorsen mannen som sørger for at Sarpsborg 08 vinner 2-1 og bryter dermed med tapstrekken på 3 strake tap! Men så Fredrikstad, så blir det det fjerde strake tapet. Og nå har Sarpsborg 8 passert Fredrikstad på tabell. Ja, skal vi si at nok er nok, eller Håvard, eller vil du ha litt mer?
1: Det spørs om du er forståelig nok, kanskje ikke har så mye mer å gi. Vi får bare beklage til dem Salzburg-supporterne som bestemte seg for å gå på overtiden der, og så får vi håpe at de rakk å slå på NRK Sport Radio for din eminente ledelse.
0: Absolutt, absolutt. Det er lenge siden du hører på stemmen min også. Når vi får sånne kamper, så tenker jeg at det er verdt å bruke så mye tid på fotball for de som elsker fotball. Og det, du trenger ikke å holde med Sarpsborg eller Fredrikstad for å ha den inngangen eller holdningen til et spill som det her. Og til syvende og sist så er det underholdning, og det har vi absolutt fått levert og presentert for oss i løpet av ettermiddagen i dag. Så nei, dette her var utrolig gøy, og dette her var utrolig spennende, og en kamp som jeg kanskje kommer til å huske i evig tid.
1: Ja, takk skal du ha, Rahan Basas, for at du loset oss trygt gjennom kampen som hadde alt, og fotballdagen, den er ikke ferdig her på NRK Sport. Det er en hel haug med fotballkamper som fremdeles skal spilles, og tre av dem hadde avspark for 8 minutter siden klokka 16:00, mens dramatikken sto i førersetet på Salzburg sin hjemmebane.
2: Dette er NRK Sport.
1: Ja, for nå skal vi altså over til Premier League, hvor Wolverhampton bunnkandidaten, de har fått en verst tenkelig start, ligger under 2-0 etter 9 spilte minutter borte mot Brighton. 1 minutt tok det før Brighton tok ledelsen, og kun 4 minutter senere så dobla Dunk den. Dagens kanskje viktigste kamp med tanke på tabellen, det er jo da Sunderland som er på besøk til Manchester United. Der står det 0-0 etter 8 spilte minutter. 0-0 står det altså også i kampen mellom Fulham og Bournemouth. 2-1 vinner altså Salzburg over Fredrikstad i Eliteserien, går forbi rivalen i det som i oppgjøret som hadde alt. Mål, gule kort, droneavbrudd, fyrverkeri, og det som verre er, og bedre er selvfølgelig for alle som er glad i fotball. Og mer fyrverkeri kan det bli både på og av banen i det er mindre enn 2 timer da igjen til cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Og både Bodø-Glimt og Brann sine supportere har jo lovt at byen skal farges både rødt og gult, så det er ingen grunn til å ikke bli med oss her i NRK Sport. I den sammenheng så ønsker jeg også å få flere meldinger fra dere, kjære lyttere. Vi vil jo gjerne dele denne cup-ettermiddagen med dere. Send inn deres beste cupminne her i NRK Sport. Det kan være fra en finale, det kan være fra en enkeltkamp. Kanskje du har vært og sett en kamp som ung gutt eller jente som du husker spesielt godt. Da går du inn i NRK radioappen, og så sender du oss en melding. Vi vil høre fra dere. Det er altså Premier League, det skal handle om de neste 2 timene, men det blir jo også musikk her på kanalen. Først ut er Grace Kelly, så skal vi alle få pusta litt og landa litt etter et hitundrende Østfold derby. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr.

Det var Olivia Rodrigo det med låta Vampire. Du hører på NRK Sport. Mitt navn det Håvard Moum, og vi bare så vidt i gang vi med den her fantastiske fotballdagen, som jeg helt sikker på at vil fortsette å bare gi og gi. Salzburg 08, de tar seieren i et høyt dramatisk Østfold derby da, hvor de får mål på overtid av overtida av kampen, og det var en over 3 minutter lang videosjekk da, før det målet ble godkjent. Men det også Salzburg 08 da, som stikker av med seieren. Viktor Halvorsen, 12 minutter på overtid av kampen, en kamp som ble preget av en drone, av en hel haug med gule kort, og spillerne ble også sendt av banen helt i begynnelsen av andre omgang, så

dramatikken var høy. Og dramatikk kan jo fort også bli i Premier League. To skåringer har vi fått så langt, begge signert Brighton. De leder 2-0 over Wolverhampton. To mål allerede etter 5 minutter. Det er nå spilt i 20 minutter. Fulham, Bournemouth, der står det 0-0 etter 20 spilte minutter. Sunderland, Manchester United, der står det 0-0 i det dommeren blåser fløyta. Setter i gang spillet igjen etter det som var en mulig sjekk av et straffespark til Sunderland. Det ble det da ikke. På den andre skjermen så følger jeg også med på Giro d'Italia. Andre etappe, det er 2 mil igjen. Feltet er samlet, og det har dessverre vært en stygg massevelt, deriblant en blodig og forslått Adam Yates for UAE. Får litt vann her, stramme hjelmen, sykkeldekk har punktert. Det var syklister som rett og slett krasjet ut over autovernet i det som har vært en regnfull etappe, og nå er da feltet samlet med 2 mil igjen av etappen. Så dramatisk der. Vi skal selvfølgelig få med oss hvem det er som står igjen som vinner av denne andre etappen. Det ligger til rette for at det blir en spurt i dag også, som det også ble i går da det ble fransk seier. Brighton, Wolverhampton 2-0, Fulham, Bournemouth 0-0, Sunderland, Manchester United 0-0 etter 20 spilte minutter. Og så er det altså i underkant av 1 time og 40 minutter da, til vi skal i gang med mer fotball her da. Da det er cupfinalen klokka 18.00. Olav Tråden, Karl-Erik Torp er med oss til den kampen. Før det så blir det litt mer musikk her på kanalen. Det er Madeleine, det er av Kapteinen, som er neste mann ut.

0: NRK Sport.
1: Ja, NRK Sport, det kanalen du hører på. Den for deg som glad i sport. Selv om det fotball som i fokus, så det altså andre etappe av Giro d'Italia. Den har blitt høydramatisk. Det har vært flere stygge velt, og rytterne samlet da i et felt bak følgebil nå. Vi følger selvfølgelig med på hvordan det utvikler seg videre. Så får vi bare håpe at det går bra med alle involverte rytterne. Sunderland, Manchester United, der står det 0-0 etter 25 spilte minutter. Det har vært en tett og jevnspilt kamp så langt. Ingen store sjanser til noen av lagene. Fulham, Bournemouth 0-0, og så det Brighton da, som forløpig har full kontroll i kampen mot tabelljumbo Wolverhampton. Så masse god sport på gang. Og så det selvfølgelig på Ullevål om rett over 1,5 time at rosinen i pølsa for i hvert fall mange av våre lyttere da cupfinalen med avspark 18-0. Olav Tråden, Karl-Erik Torp med oss der. Så det bare å begynne å sende oss melding i NRK radioappen. Kanskje dere har spørsmål til Karl-Erik Torp. Vi vil gjerne høre hva som deres beste minner fra cupen, om det en enkel kamp eller om det cupfinalen, en spesiell reise. Del gjerne med oss i NRK radioappen. Nå blir det litt musikk i det vi ser Luke Shaw blir dratt ned av en Sunderland forsvarsspiller. Vi kan jo ta med oss det her frisparket til Manchester United. Det jo Bruno Fernandes som stiller seg klar til å ta det frisparket. Mannen med soleklart flest målgivende i årets sesong av Premier League løfter armen. Der frispark midt i banen fra cirka 40 meter. Ballen løftes på bakerste stolpe. Treff bare en Sunderland forsvarsspiller, men det Manchester United som plukker opp ballen, og det ender med et hjørnespark til den svært kledde Manchester United-spilleren. Vi kan jo ta med oss det hjørnesparket før vi skal bevege oss videre. Hvis du akkurat har slått på radioen og begynt å glede deg til cupfinalen, send oss altså en melding i NRK radioappen, og så det altså sånn at Salzburg 08 da stakk av med seieren i Østfold derby, et høydramatisk Østfold derby som inkludert aller meste. Der går hånda i været for Bruno Fernandes. Det corneren legges på bakre stolpe mot Harry Maguire, og det blir et nytt hjørnespark for Manchester United, som har begynt å feste et visst grep da i den her kampen. Det er altså Bodø-Glimt Brann som møtes klokka 18.00 til cupfinalen. Vi lader opp allerede en time inn imot kampstart, så det bare å bli værende på kanalen. Manchester United, de plukker opp ballen like utenfor 16-meteren. Ballen spilles ut til høyre, går innover, men det Sunderland som vinner igjen ballen, og det ender med et innkast ved midtbanestreken. Nå litt musikk her på NRK Sport Radio. Sigrun Lo Sparbø, Vi flere.
2: Når morgenen kommer før du ut

vakre, vakre toner fra Sigrun Lo Sparbø. Der er altså låta Det er Vi er fler her på NRK Sport. Klokka den er 16:30 den her herlige mai-dagen, hvor det er fotball, fotball og mer fotball. Og vi beveger oss først over damen, hvor det er spilt en halvtime i dagens Premier League-runde. Klokka 16:00 var det avspark. Brighton-Wolverhampton 2-0, Fulham-Bournemouth 0-0, Sunderland-Manchester United, der står det 0-0 i en kamp hvor Manchester United er ferdig med å feste et visst rykt, men det er fremdeles jevnspilt da, i kampen mellom Sunderland og Manchester United. Og så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som sender inn meldinger i NRK radioappen. Fortsett med det. Vi kan jo starte med en herlig melding fra Kåre, som forteller at hans beste minne fra cupfinalen er i 1984, da Per Egil Aalsen skåret mot Erik Thorsvedt. Takk skal du ha, Kåre, for at du deler ditt beste cupminne med oss. Lars deler også et minne fra 1976, når tredjedivisjonslaget Sogndal spilt mot Brann, og han skriver videre at han mener at banen var mest egnet for skigåing, og han, Lars, holdt med Sogndal, men det var Brann da som vant den cupfinalen i 1976. Takk for at dere deler deres beste cupminner. Fortsett med det. Det er masse plass i inboxen. Og så har jeg også en oppfordring. Hvis vi har noen lyttere fra Oslos gater i dag, har dere vært ute i Oslo, så kunne jeg tenkt meg å høre litt hvordan stemningen har vært. Det har jo vært løpt og blir løpt av 80.000 etapper da under Holmenkollstafetten, så mange, mange tusen som er ut og løper, samtidig som både Bodø Glimt og Brann sine tilhengere har lovt å farge byen henholdsvis gult og rødt. Så hvis du har vært ute i Oslos gater i dag, send meg gjerne en melding. Jeg vil gjerne høre hvordan stemningen har vært i Tigerstaden denne her store idrettsdagen i mai. Været er det jo ikke så verst, men hvordan er folkelivet? Send oss en melding i NRK radioappen. I mellomtida så blir det litt musikk her på kanalen, og neste mann ut, det er ingen ringere enn Madrugada det, med låta Majesty.

0: Du hører NRK. NRK Sport.
1: NRK Sport, det kanalen, og siden du har slått på den her lørdags ettermiddagen, så regner jeg med at du i likhet med meg glad i sport og god musikk. Madrugada, Majesty, hva det du fikk der altså. I engelsk Premier League så er det tre kamper som spilles. Brighton Wolverhampton 2-0, Fulham Bournemouth 0-0, Sunderland Manchester United 0-0, i det vi nærmer oss 40 spilte minutter da, i alle tre kampene. Hvis du for eksempel har vært ute og sprunget Holmenkollstafetten i dag, så har du kanskje ikke fått med deg at det har blitt spilt en rysere av et Østfold-derby da. Sarpsborg 08, Fredrikstad, hvor Sarpsborg 08 trakk det lengste strået etter 102 spilte minutter og en lengre varsjekk. Det var en kamp som inneholdt det meste. Det var gule kort og høyt tenningsnivå. Det var en drone som stoppet spillet, og det var også fyrverkeri som satt en stopp for spillet i starten av andre omgang. Men det var altså Sarpsborg 08 da, som tok med seg 3 poeng hjem, og med det også gikk forbi Fredrikstad på tabellen. Det står altså 2-0 Brighton Wolverhampton, målløst i Fulham Bournemouth og Sunderland Manchester United. Eller så har vi fått inn flere hyggelige meldinger i inboxen. Det er altså slik at jeg gjerne vil høre hva som er deres beste minne, kanskje særlig knytt til cupfinale. Og da har vi en lytter som trekker frem da Hødd slo Tromsø etter straffesparkkonkurranse, cupen i 2012. Et Hødd-lag med spillere som blant annet Nyland og Pål-André Helland og flere spillere med, som skulle gå videre og til store karrierer. Men for mange vil nok huskes kanskje aller mest da for det her ganske sensasjonelle cupgullet. Fortsett å sende inn meldinger i løpet av den neste timen, så blir det mer Premier League, og så skal vi etter hvert se om vi får opprettet kontakt med Olav Tråen og Karl-Erik Torp da, på Ullevål, som skal lose oss gjennom cupfinalen foran 26 000 ivrige supporterer. En ganske utrolig lørdag her i Oslo. Kan anbefale alle å gå inn på nrk.no og lese og lade opp til cupfinalen med Jan Petter Saltvedt, sin NRKs ekspertkommentator Jan Petter Saltvedt, sine refleksjoner rundt den her cupflyttingen, altså fra høst til vår. Og man kan mene det man vil om den cupflyttingen, men det betyr i hvert fall at vi har en stor kamp på å tilby dere på NRK Sport Radio med avspark klokka 18:00.

Klokka, den kvart på fem den her sportslørdagen. Du har kommet til NRK Sport, det jo helt riktig sted å være. For om en time og et kvarter så det altså cupfinale mellom Bodø Glimt og Brann. 26 000 tilskuere ventet på stadion. Sunderland, Manchester United, der vi straks på overtid av første omgang. Det et hjørnespark til Sunderland i det som har vært en tett og jevnspilt til Manchester United, i det som har vært en tett og jevnspilt første omgang. Og Manchester United, ja, Matheus Cunha får av gårde et skudd. Det blir litt klabb og babb inne i feltet, men Sunderland får rydda opp og sparke den ballen langt, langt, langt opp i helt over til Manchester United sin målvakt. Et tillagt minutt i den kampen. Brighton Wolverhampton, der står det 2-0 også på overtid av første omgang. Fulham Bournemouth, der står det også 0-0. Endte altså ikke da i Østfold derby i Eliteserien. Sarpsborg 08, de vinner 2-1 på hjemmebane over Fredrikstad etter at Viktor Halvorsen skåret på overtid av overtid av overtid, ja. Sunderland inn i feltet til Manchester United, men Masarawi får strekt ut en fot og klarert til hjørnespark. Det blir nok den aller siste sjansen vi får i første omgang i kampen mellom Manchester United og Sunderland. Skal vi ta med oss det hjørnesparket før vi skal videre i sendingen. Fulham Bournemouth altså 0-0 og Brighton Wolverhampton 2-0. Bournemouth da redusert til teamen Ryan Christie får rødt kort etter en VAR-sjekk, så skal spille da andre omgang mot Sander Berges Fulham med en mann mindre på banen. Sander Berge er for øvrig på benken sammen med Oscar Bob. Pause er det da i kampen også mellom Manchester United og Sunderland, 0-0 til pause. I Giro d'Italia, andre etappe, så det Jonas Vingegaard og Lennart van Etvelt fra Lotto Intermarché som har gått i brudd. Det 1,7 kilometer igjen av løpet. De har også med seg italienske Pellizzari fra, skal vi se hvilket lag han sykler for, Giulio Pellizzari for Red Bull Bora Hansgrohe, så de har rykket ifra. De har 16 sekunder ned til den andre gruppa, 1,5 minutt ned til ledertrøya. Så en av de her tre vil etter dagens etappe ikle seg den rosa ledertrøya, Maglia Rosa, som det så fint heter i Giro d'Italia. Og det er Giro-favoritt Jonas Vingegaard fra dansken for Team Visma Leasebike som leder han, ønsker seg hjelp fra konkurrentene i det sykles en tøff oppoverbakke på den andre etappen. Pause det altså i engelsk Premier League. Pause det ikke for Giro d'Italia-syklisten. En drøy kilometer igjen, og nå sendes det ut angrep på angrep fra gruppe 2 her også, som ønsker å være med på moroa. Det trange gata med like over en kilometer igjen, så det altså 16 sekunder de har den ledende trioen ned til hovedfeltet som kommer jagende. Nå har de også fått besøk av en fjerde mann, og man begynner nok å innse at selv om man ga det et forsøk, så nærmer det seg nok en massespurt. Men det angripes her, og Jonas Vingegaard, han henger på som fjerde mann her nå, henger på italiensk Giulio Pellizzari, og de har ikke gitt opp, de fire som i bruddet på dagens etappe av Giro d'Italia.
og tetgruppa leder han, men den kommer nærmere og nærmere og nærmere den store gruppa som følger, og det ser vel fremdeles ut som det skal bli en masse spurt, og nå gir rett og slett frontgruppa litt opp og rykker fra. Det samles inn til spurt helt på slutten, da er jo ikke Jonas Vingegaard nå umiddelbar favoritt, men det er, skal vi se hvem det er som skal stikke av med seieren her. Nå har spurten startet. De har syklet i 5 minutter og 39 sekunder når det trykkes til inn mot mål. Uno-X nærmer seg på utsida, men det blir nok en åttendeplass eller deromkring for Uno X-vinneren skal vi selvfølgelig få opp her veldig, veldig snart. Fulham Bournemouth, der er vi fremdeles i spill. Her er det faktisk en rødkort-situasjon til. Så Bournemouth har blitt redusert til en mann, men nå er altså videodømming inn for å sjekke en T-rødkort-situasjon. Det er jo en fotballdag som gir og gir Brighton-Wolverhampton. Det ender altså 2-0 Fulham Bournemouth. Det er 2-0 til pause. Fulham Bournemouth, der spilles det fremdeles. Det er videodømming som er inne nå på stillinga 0-0. Sunderland, Manchester United 0-0 til pause. Da tenker jeg at vi tar en låt, og så kommer vi tilbake med en oppdatering fra Giro d'Italia, før vi skal vende blikket offisielt da mot Ullevål.

Victor Leksell her på NRK Sport. Det spilles kamper I Premier League, og vi må egentlig gå til Fulham Bournemouth, kampen som gikk lengst til på overtid av første omgangen. Det ble lagt til 28 minutter til slutt. Hvorfor det? Fordi at på overtid av overtid, altså 7 minutter på overtid, så hadde videodømmingen bestemt seg for at Fulham sin danske stopper Joachim Andersen hadde gått alt for hardt til verks I en takling, to ganske strake føtter, og etter en videosjekk så blir han sendt av, og da får vi en ganske spesiell situasjon hvor det har blitt ett rødt kort til hver av lagene. Christie for Bournemouth ble også sendt av etter en stygg takling I første omgang etter 41 minutter. 0-0, men to utviste. Brighton, de trengte 35 sekunder for å være helt nøyaktig før de tok ledelsen mot Wolverhampton, og kun 4 minutter senere dukker Lewis Dunk opp på et hjørnespark, hedder den kontant I mål, og 2-0 til pause. Sunderland, Manchester United, der står det 0-0 til pause. Nå blir det en sang som heter Breakfast at Tiffany's av Deep Blue Something. Det jo ikke frokosttider, men det jo likevel en herlig låt her på NRK Sport.

det var Come Over det av meg her på NRK Sport. Nå blir det litt mer musikk her for deg som hører på I det vi fremdeles da ser fremover mot cupfinalen. Vi kan jo ta med at vi I gang, vi igjen I Premier League. To av kampene I gang. Brighton-Wolverhampton 2-0, det spilt to minutter av andre omgang. Sunderland-Manchester United 0-0, og nå skal vi veldig snart få høre litt om Olav Tråden og Karl-Erik Torps oppladning da, til dagens cupfinale. Men før det, Henrik Heaven her med Healing Kind of Feeling. We are

0: Det var Henrik Hevende med Healing Kind of Feeling den her herlige lørdags ettermiddagen da. Vi i mai, det skal bli fullsatt cupfinale klokka 18.00 mellom da Brann og Bodø-Glimt. Minner dere lyttere på at send oss gjerne deres beste cupminner, og Ola Tråden og Karl-Erik Torp, dere med meg fra Ullevål nå, jeg må og bare ta med den her meldingen som vi fikk litt tidligere i dag av Lars da, som forteller om cupfinalen i 1976, tredje divisjonslaget Sogndal mot Brann. Han mener at banen var mest egnet for skigåing, holdt med Sogndal, men det var altså Brann som vant. Og Karl-Erik Torp, kan du på stående fot ta oss med til ditt beste cupminne?
1: Ja, altså nå blir det, kom det her litt sånn brått på. Det så mange cupfinaler, og man kan jo minnes litt tilbake, mimre litt tilbake til barndommen når man husker at det var store oppgjør her, og det var cupfinalen som gjaldt. Det var cupfinalen søndag på den tiden, og den ble spilt ganske tidlig, og alt dreide seg om det. De sitter ganske godt i, men man blir jo fort litt sånn, skal man se langt tilbake i historien, skal man se egentlig på den cupfinalen som jeg synes har vært den råeste cupfinalen stemningsmessig noensinne. I konkurranse med nettopp Brann som var der for noen år siden når de vant og slo Lillestrøm, men cupfinalen i fjor mellom Sarpsborg 08 og Lillestrøm, sportsklubben da, i Lillestrøm, den var utrolig mektig. Altså stemningen, jeg har ikke opplevd en så enorm stemning på Ullevål stadion. Det Tifo-showet og med bluss og med alt det. Altså de hadde Tifo-show i akter, altså det var en Tifo som rullet over hele LSK-supportersiden i forkant av kampen, og så kom det en etterpause, og så var det en i midt mellom der også. Det var et show som det var det verdensklasse på, rett og slett. Den sitter veldig godt. Og de kommer jeg til å huske resten av livet, den cupfinalen som ja, de regjerende mesterne, eller Lillestrøm, som vi helt sikkert kommer til å snakke mer om utover kvelden her og dagen her, Olav.
2: Og så tenker jeg at vi har et perfekt utgangspunkt foran dagens oppgjør, for både Karl-Erik og meg har vært nede i byen tidligere i dag, og jeg ble omtrent blåst i bakken av det trøkket, både fra ivrige løpere i Holmenkollstafetten, hvor det er ca. 80 000 som er rundt omkring i hovedstaden denne lørdagen, men også glade, feststemte supportere på vei opp til stadion. Jeg tok T-banen fra Majorstad og tenkte at ja, men å dra 2,5 timer før kamp, det går vel fint? Nei, er svaret, for der føltes det som det var 7 millioner Bodø-Glimt-supportere inne i en vogn. Det var en eim av øllukt, svette fra Holmenkoll-løpere. Du hadde ikke plass til et bankkort mellom folk. Og så gikk jeg av på Ullevål Hageby, og hvem er det som da kommer rundt svingen? Jo, det er flere tusen Brann-supportere som marsjerer sammen med politiet opp til stadion, og så langt så har det vært veldig fredelig. Og i dette øyeblikk så kommer spillere ut på banen, og det begynner å fylle seg på tribunene, selv om det er 50 minutter til dommeren skal starte kampen. Vi skal i gang med oppvarmingen, og folk, de vil gjerne ha med seg det også.
1: Ja, det har vært enorm stemning i Oslo by i flere dager, vi må si det. Det har vært altså jeg kom tidlig inn til Oslo, tok bussen inn, Olav, tidligere i dag, og jeg var med på dette NRK Sportlaget som skulle løpe Holmenkollstafetten. Jeg løp etappe 11, det er noe av det verste jeg har gjort i hele mitt liv. Jeg er fortsatt mør i beina. Fryktelig å løpe 1500 meter full bånd gass, spesielt når du har maks dose av beta-blokker i kroppen fra kvelden før, på grunn av hjerteproblemer, men det var ganske gøy å komme til Oslo S litt tidlig på dagen, ganske tidlig i dag, Olav, og da var det en blanding av forventningsfulle, adrenalindrevne løpere som skal ut og løpe etappene sine, for gjengene sine, for firmaene sine rundt i Oslos gater, og fullt av supportere, da, Brann-supportere, og ikke minst Glimt-supportere. Den kombinasjonen der synes jeg var ganske vakker når Oslo møtte meg litt tidligere i dag.
2: Og tenk hvordan utelivet er denne lørdagen på ettermiddag utover kvelden og i de sene nattetimer. Der er det nok et og annet bankkort som kommer til å gå varm. Men la oss nå fokusere på hva det skal handle om ute på banen. 2 ganger 45 minutter intens fotball mellom de store klubbene Bodø Glimt og Brann. Og her er lagoppstillingene. Glimt stiller med Nikita Haikin i mål. Det er Sjøvold og Bjørkant på sidebekkene, Alesami og Bjørtuft i midtforsvaret, Brunstad Fet sammen med Berg og Auklend på midten, Hauge og Blomberg på kantene, og danske Høg er midtspiss.
1: Ja, det er et Glimt-lag som på mange måter overrasker litt over tid. Det er ikke helt likt som det Champions League-laget de stilte 6 kampe på rad. Da mangler Håkon Evjen, der mangler Gunnarsen i midtforsvaret. De har hatt litt svake, litt skuffende sesongstart, da, som gjør at de har åpnet egentlig veien inn for Sondre Auklend og alle Sami. Så vi får se. Det er et Glimt-lag som har nok slitt litt med omstillingen etter Champions League, hvor de har spilt litt annen type fotball. De har måttet spille mot veldig gode lag, ligge litt mer defensivt, kjøre mye kontringer, og så har de møtt norsk fotball, hvor de får et annet kampbilde, hvor de skal prege kampene og spille mye sistedelsfotball i siste tredjedelsfasen, og det har de slitt med, og det er jo et kampbilde som jeg forventer at vi får i dag, at det er Glimt som styrer mye av banespillet, og må finne de åpningene da i brandforsvaret når de legger seg litt lavere.
2: Kan det også være at de både fysisk, men kanskje spesielt mentalt, begynner å bli slitne, for nå har de kjørt i flere år på høyt nivå med kamper uke ut, uke inn, og det er jo ikke roboter, dette er ikke kunstig intelligens som skal spille denne kampen, det er faktisk mennesker, og det er et element i det hele.
1: Ja, at det ikke kommer en dupp etter det, de opplevelsene. Jeg tror nok mest mentalt, fysisk, så har de vist at de har klart å dra seg opp, men da har de hatt disse enorme opplevelsene. Reise til Milano på San Siro, reise til Wanda Metropolitano i Madrid. Det er situasjoner som gjør at du får dratt ut alt av energi, og så har de bare hatt det å fokusere på. Nå har det jo endret seg, nå har det seriekamper, får de cup inn i dette her, men dette er jo en anledning da. Ullevål begynner å fylle seg opp ordentlig her nå med folk, og det er ikke lenge før det er helt fullt, og vi ser jo tydelig her at det er en rød dominans, skal vi si det, det er en overvekt av brandsupportere, men anledningen her mener jeg at bør i hvert fall fysisk kunne dra opp Glimt-spillerne. Dette er en stor anledning, og så er det dette cup-gullet da, som Kjetil Knudsen og denne Glimt-generasjonen. Det mangler de.
2: De har bare to norske mesterskap tilbake i 1975 og sist i 1993. Det begynner å bli lenge siden. Når det gjelder Brann, som jo var her og vant for bare 3 år siden,

0: Dybwalen, ja, han har fått skåret litt mål. Sett bedre ut I innledningen av den sesongen enn han kanskje gjorde store deler av fjorårssesongen, men det en annen måte å spille fotball på. Jeg tror de ser for seg at de ønsker å bruke Christian Eriksen her for å få den der energien inn I laget, ellers så det et brandlag som som man forventer. Det Pedersen har vært veldig god I midtforsvaret. Veldig viktig Tore Pedersen I frispillingen til Brann ved siden av Pallesen Knudsen, så det jo et lag som Brann også. De ønsker jo mer å ha ballen enn de ikke har det, så får vi se hvordan den kampen her kommer til å utvikle seg, for jeg tror egentlig utgangspunktet at det Glimt som kommer til å ha ballen mer enn Brann.
1: Og så vet jeg, det sitter en gjeng med Lillestrøm-supportere oppe på Romerike som følger nøye med på det som skjer I dag. De har leid ut banen til Bodø/Glimt som dro til Østlandet for å forberede seg. Og hvis Lillestrøm får det som de vil, så blir Bodø/Glimt cupmester I kveld. Da går LSK rett inn I europeisk spill. De garantert mange millioner. De kommer til å få spille en rekke kamper utover høsten. Dersom Brann vinner, ja, så må LSK faktisk til Fredrikstad og møte Brann I en kamp for å avgjøre hvilket av de to lagene som får være I Europa.
0: Det så mye på spill for Lillestrøm. Hadde jeg en klubbleder eller sitter med følelsen av supporter for Lillestrøm, så tror jeg de på mange måter like nervøse som begge de to cupfinale lagene her, Brann eller Glimt, for det så mye på spill. Hvis, som du sier, Olav, og Glimt vinner, så rykker, da får Lillestrøm den Europaplassen. Den er ekstremt viktig, for det egentlig playoff til Europa League, men taper de den, så de sikret Conference League, da, eller Liga Cup. Hva kaller man det på NRK-språk, Olav?
1: Serieligaen,
0: tusen takk. Jeg litt elit av og til med å huske det, men det så mye I potten her også. Det også Sandefjord jo en liten sånn joker her også. Hvis alt går dems vei, at Brann vinner cupfinalen I dag og slår LSK I en supercupfinale, så rykker faktisk Sandefjord opp på den plassen, femteplassen og en plass opp. Da får de også en mulighet til å få playoff inn til Conference League. Så her det mye på spill for andre klubber faktisk I Norge enn de to som møtes her på matta.
1: Og det noe av det morsomme charmerende med fotball som så mye annet I livet, at svaret ligger I fremtiden. Svaret ligger denne kvelden, noen få timer foran oss. Brannspillerne ute på banen, varmer opp på gresset, og det som Karl-Erik Torp helt korrekt sa, det et rødt hav av bergensere. De klart I flertall på stadion. Bak denne målet så har vi dog Bodø/Glimt-gjengen som bortskjemt med store kamper. Og jeg har snakket med folk fra begge leire som sier at hadde det vært mulig å få flere billetter, så hadde det vært mange tusen ekstra. Det bare plass til 26.000 på landskamparenaen, og vi har et herrelandslag nå som skal møte toppnasjoner I Europa fremover, så spørsmålet rett og slett om arenaen for liten. Det noe det, men en annen sak, hvis vi spoler tilbake litt I tid, så var det jo skandaløse scener her ute, da Norge møtte Schweiz I påsken I en herrelandskamp. Stadions gressteppe så mer ut som en potetåker på jern. Det var bortimot umulig å spille fotball, og før kampen var blåst av, så var fotballforbundet ute med en pressemelding hvor de sa «Beklager, dette ikke greit». Kvinnelandslagets kamp I VM-kvalifiseringen like etter ble flyttet til Romerike. Det begynte å spøke for mesterligafinalen for kvinner vi skal senere I mai, men hvordan ser banen ut nå etter iherdig jobbing de siste ukene I det som må kalles et stort prestisjeprosjekt?
0: Ja, det her har vært en ordentlig rip I lakken for Ullevål stadion og ikke minst for det norske fotballforbundet. Det at man ikke har hatt en ikke nærheten av en representativ gressmatte. Ja, det en tøff vinter, det utfordringer. Men med tanke på de ressursene som legges ned dette her, hvor proft opplegget og så når man ser hvordan de har fått det til på Åråsen stadion på Lillestrøm, som var fantastisk fin da disse kampene ble spilt, da var den allerede grønn og fin, og man kunne snakke om at der har de I hvert fall knekt noen koder, og det virker som at de mye flinkere, så det her har vært herdig jobbing. Og vi må jo si nå, når vi ser ned på banen her, og ser begge lagene varme opp hvordan ballen glir, det grønt og fint. Det flotte spilleforhold her nå. Det en gressmatte som en nasjonal arena verdig. Så har vi vært vant til å se ganske mange cupfinaler, spesielt når de vært spilt I desember, har Olav. Da har jo ikke matten vært så veldig vakker heller. Men nå vet vi jo at det mai som den nye cupfinalemåneden.

0: Og med tanke på den stemningen vi får oppleve med dette været, så det helt riktig vei å gå. Jeg har snudd fullstendig helt tanken rundt det. Jeg synes det mye mer verdi i å spille den cupfinalen nå, med tanke på livet og forholdene som vi får her nå.
1: Og hør! Dette lyden av Ullevål stadion, lyden av cupfinalen, folkens! Det altså så deilig å lytte til. Vi bygger opp mot finalen om 40 minutter, og jeg har en invitasjon. Gå inn i NRK radioappen, bli med oss interaktiv radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Gjerne spørsmål til Karl-Erik, så det mulig dere også får et svar i olympisk klasse. Og så kan dere jo være med på vår lytterutfordring. Vinner endelig Kjetil Knudsen og hans mannskap et cupmesterskap? Og hva ditt beste cupminne? For det mange å ta av. Ja, du hadde hånd i været.
0: Ja, jeg hadde hånd i været, for jeg hadde med tanke på supporterne her. Jeg har en historie fra 2011, da spilte jeg i Brann. Jeg hadde måttet legge opp på grunn av at jeg fikk et illebefinnende og fikk hjertestans. Jeg fikk ikke spilt cupfinalen, men jeg husker veldig godt jeg satt nede ringside her på banen. Og Brann-supporterne er jo kanskje, i hvert fall en av de beste, kanskje de beste i landet. Men de måtte ut og beklage seg litt i etterkant. Husker du hvorfor, Olav? Hva som skjedde i 2011? Hvorfor at det var de bomma med, Brann-supporterne?
1: Nei, ikke helt.
0: Det går, det går jo et tog. De samles jo nede i sentrum. Nå har vært Sankthanshaugen. De går samlet opp hit til Ullevål stadion. Lager liv og leven. Jeg havnet midt i det toget her på vei opp hit i stad. Men de gikk for sent. Så nå laget nå varmet opp i 2011. Det da en stund siden. Men da var det helt tomt. Mer eller mindre tomt for Brann-supportere. Og husker jeg veldig godt at når spillerne på laget vårt, Brann-spillerne, kom ut, så var det en sånn følelse av hvor er alle sammen? Og det var mange som sleit på å komme inn, også allerede var mange som sleit på å rekke kampstart også, så det var en kjempeutfordring. Men nå de tidlig ute, de allerede her, mer eller mindre tatt kontroll over Ullevål stadion, så de tidlig nok ute i hvert fall denne gangen.
1: Og over hele byen i dag så kan man høre Bodø-dialekten, man kan høre den lett gjenkjennelige Bergens-dialekten. Det vel knapt folk i dette øyeblikk ute på Torgallmenningen. Vi snur til studio på Marienlyst, og jeg lover at vi tilbake når det nærmer seg avspark. Husk det, utsolgt stadion, cupfinale i fotballmenn mellom Brann og Bodø-Glimt. Statsministeren kommer, kongen kommer, og du hjertelig velkommen til å høre NRK Sports sending.
2: Ja, stor takk til Olav Tråen og Karl-Erik Torp, som skal lose oss trygt gjennom cupfinalen. Du som hører på hørte jo Olav Tråens invitasjon. Den står. Dere hjertelig velkommen til å bli værende her på kanalen. Avspark altså om 37 minutter da, mellom Brann og Bodø-Glimt, utsolgt stadion og fint vær her på Østlandet. Og hvis vi beveger oss over til Østfold, så har det jo også blitt spilt kamp i Eliteserien. Sarpsborg 08, de tok imot Fredrikstad, bynaboen der, altså til et Østfold derby. Sarpsborg 08 trakk det lengste strået. Så over til Premier League, hvor vi har en interessant utvikling i kampen mellom Fulham og Bournemouth. Den kampen ligger nå 6 minutter bak da Brighton, Wolverhampton og Sunderland, Manchester United, fordi det ble så mye overtid på første omgang. Hvorfor det? Jo, fordi det ble delt ut ikke ett, men to røde kort etter stygge taklinger, ett til hvert av lagene. Bournemouth, de har benyttet seg av det ekstra rommet som da er på banen ved Ryan, som sender Bournemouth opp i 1-0-ledelse. Sunderland, Manchester United, er det da Sunderland som har tatt størst kontroll over den kampen på hjemmebane, men det står fremdeles 0-0 etter 66 spilte minutter. Brighton, Wolverhampton, der står det 2-0 til hjemmelaget, og det ser mørkt ut for Wolverhampton, som er på vei ned da fra Premier League. Olav Tråen, han kunne jo reklamere med finvær og muligens også noe godt i glasset for i Oslos gater utover kvelden, i tillegg til masse god fotball. Og jeg foreslår at vi tjuvstarter nettopp den gode lovte stemninga med Åge Aleksandersen og Sambandet sin låt Fire pils og en pizza her på NRK Sport.

0: Åge Aleksandersen. Og sambandet der, det ble altså det trønderske innslaget vi får i kveldens sending. For det er ikke Rosenborg som skal spille cupfinale med avspark om like over en halvtime. Det er Brann og Bodø-Glimt, og den kampen finner sted som alltid på Ullevål. Det som er uvanlig derimot er jo at kampen er i mai, men som vår ekspert Karl-Erik Torp sa på lufta i stad, vi kan jo vende oss til det når vi får de rammene som vi får til kveldens kamp. Fortsett å sende oss meldinger i NRK radioappen. Tore har sendt oss melding om at kampen skal skjes på TV 2 og høres på NRK Sportradio. Det høres ut som et trygt og godt valg når det er Olav Tråden og Karl-Erik Torp som skal lose oss trygt gjennom den kampen med avspark om en halvtime. Fortsett å sende inn dine beste cupminner, dine spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp. Det er fortsatt masse plass i innboksen. Vi har også selvfølgelig en avstemning ut da på om det her blir Bodø-Glimt sitt første cupgull siden 1993, eller om formsterke Brann da blir for sterk i den her cupfinalen. Inn og stem, inn og send oss meldinger. Vi, så skal vi del den her cupkvelden utover her på NRK Sport. Sunderland, Manchester United, der er spilt 70 minutter i det som er, har vært en jevnspilt kamp. Det står 0-0 i den kampen her, men Sunderland hadde akkurat en kjempesjanse ved Brobby, som hadde et skudd i stolpen. Det er Sunderland da på hjemmebane som har vært nærmest å score. Her kommer de også på en kontering 3-3, men den passingen blir for svak. Harry Maguire spiller den ballen langt oppover, og det står fremdeles 0-0. Fulham, Bournemouth, der står det 0-1. Oscar Bobb kom inn etter 65 spilte minutter. Minuttet senere så prøvde han seg på avstand, men det, han fikk ikke mål. Bournemouth leder på bortebane, altså 1-0. Brighton, Wolverhampton, der står det fremdeles 2-0 etter 75 spilte minutter.
1: Du hører NRK Sport.
2: When I was 6 years old, I broke my leg

Ed Sheeran der, altså, med låta Castle on the Hill. Og vi skal bevege oss over til Storbritannia, hvor det spilles Premier League. Brighton Wolverhampton, der er det spilt 78 minutter. Brighton 2, Wolverhampton 0. Fulham Bournemouth, der har Oscar Bob kommet inn for hjemmelaget, men han kan intet gjøre med at det står 0-1. Sunderland, Manchester United. Her er Manchester United noe på vei inn i kampen igjen etter en god Sunderland-periode. Det er spilt 78 minutter, det står 0-0 i den kampen her. Manchester United har jo et godt grep om plass i Champions League, særlig etter at Liverpool, de spilt 1-1 hjemme mot Chelsea tidligere i dag. I Eliteserien har det blitt spilt en kamp. Det var tøydramatisk når Sarpsborg 08 vant Østfold Derby hjemme mot Fredrikstad. Sarpsborg skårer altså på overtid av overtida. Viktor Halvorsen avgjorde det derbyet. Det var altså en hel haug med gule kort. Det ble stopp i spillet på grunn av både drone og fyrverkeri. Bildet kan du se på nrk.no. Så det ble dramatikk i Østfold når Sarpsborg 08 til slutt gikk forbi Fredrikstad på tabellen. Vi har fått masse hyggelige meldinger i NRK Sport radioappen. Maria har sendt oss melding fra baksettet av biler på vei hjem. Det er fotball på radio og sjokolade for å holde på god stemning. Heia United, heia Brann og heia Asker, skriver Maria da. Og Asker er da sjåføren av biler, så da får vi satse på at Asker loser dere trygt hjem. Det blir mer fotball om drøyt 10 minutter, så skal vi sette over til Ullevål, hvor både kongen og statsministeren er på plass for å bivåne denne cupfinalen mellom Brann og Bodø-Glimt. Vi ser på bildene her fra stadion at det er et hav av rødt. Noe trener Freyr Alexandersson ser godt fornøyd ut når han skuer utover vakre Ullevål. 80 spilte minutter altså, Sunderland Manchester United, her står det 0-0. Vi kan jo ellers ta med nå at i NRK radioappen så har vi en avstemning, og så langt er det altså 80% som tror at det her blir Bodø-Glimt sitt første cupgull siden 1993. Ja, vi får se, men gå i hvert fall inn og avgi din stemme. Fortsett å sende oss melding med dine beste cupminner, dine spørsmål til vår ekspert Karl-Erik Torp, så skal jeg passe på å viderebringe deg og sørge for at vi får svart på så mange som mulig av dem underveis, både før, under og etter kampen. Michael Carrick, han ser betenkt ut på sidelinja. Ingen målskårere i den kampen. I kampen mellom Fulham og Bournemouth står det 0-1. Brighton Wolverhampton står altså 2-0. Det blir selvfølgelig fotball som er i fokus, men når vi nå lader opp til finalen, så er det alltid rom for litt god musikk her på kanalen. Neste ut er Kanye West, Jamie Foxx med låta Gold Digger. She take my money when I'm in need. Yeah, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over town.

0: hører NRK Sport.
1: Ja, og du hører på NRK Sport, og du har kommet til rett sted hvis du er glad i fotball, for det er fotball det skal handle om utover kvelden. Det er Premier League-kampen som nå går mot slutten. Brighton-Wolverhampton, der er det spilt 86 minutter. Stillingen, den er 2-0 til Brighton. Fulham-Bournemouth, den spesielle kampen hvor det nå spilles 10 mot 10 og har blitt gjort det i hele andre omgang. Der står det Fulham 0, Bournemouth 1, blant annet med Oscar Bob på banen. Sunderland, Manchester United 0-0 etter 84 spilte minutter, og det har vært ganske store sjanser til begge lag, så noe overraskende da at det fremdeles står 0-0 i den kampen. Klokka 18.30 så er det avspark i det som nok er dagens viktigste kamp i Premier League. I hvert fall skjedd med Erling Braut Haaland sine øyne. Det er Manchester City mot Brentford, en kamp Manchester City rett og slett er nødt til å vinne for å holde los da med Arsenal. Manchester City har en kamp mindre spilt, men de ligger også 5 poeng bak Arsenal og er allerede avhengig av hjelp. Men første steg på veien er at jeg må vinne mot Brentford. Avspark 18.30. Jeg holder dere oppdatert på mål fra den kampen der også, selv om hovedfokuset vårt selvfølgelig vil ligge på Ullevål og cupbataljen mellom Bodø Glimt og Brann. Brighton, de har gått opp i 3-0. Jankuba Minte vart den tredje målskåreren i kampen etter at Hinselwood skåret allerede etter ett minutt. Louis Dunk følte opp etter 5 minutter, og så gikk det altså 80 minutter da før Minte skulle sette det som fort kan bli spikeren i kista for Wolverhampton den her lørdagen. Klokka den er straks 6:15. Du hører på NRK Sport, og nå nærmer det seg virkelig avspark på Ullevål, Bodø Glimt, Brann. Fortsett å sende oss meldinger i radioappen. Stig har sendt oss melding og skriver at det er Brann som tar med gullet hjem til Bergen. Han er fra Bergen, så det er vel ingen tvil om hvem han heier på. Fortsett å inn i NRK radioappen og stemme på hvem du tror tar det her cupgullet. Blir det Bodø Glimts første siden 1993? Her er det altså veldig, veldig jevnt mellom hvem dere tror vinner. 54% tror at Bodø Glimt tar sitt første gull da på 33 år. Men inn og stem, send oss en melding, dine spørsmål til ekspert Karl-Erik Torp, og så nærmer det seg cupfinale med stormskritt her på kanalen.

0: write your name. Det var Taylor Swift med låta Blank Space. Og Blank Space, det kan man jo si om den her herlige cupfinalen vi har i vente. Nå er det altså bare 10 minutter til avspark i den her spennende cupfinalen. Før vi skal dit, så skal vi over damen, Sunderland, Manchester United. Vi er på overtid. Det er igjen 2 minutter av de tillagte 4 minutterne. Nå er det Sunderland som kommer på en sjanse her, kriger seg videre, får ikke frispark. Manchester United vinner ballen på midtbanen, 1,5 minutt igjen. Ballen spilles i bakrom til Patrick Dorgu, som skjer opp, spiller inn, og Mathias Cunha får en kjempesjanse, men det blir avverket av Sunderland målvakt Bruno Fernandes. Plukker opp ballen, spiller til Mathias Cunha nok en gang, som går ned. Skal det bli straffespark? Nei, det sier dommer at det ikke skal bli. Det skal bli gulkort for filming. En Mathias Cunha som fortviler, men som ser seg nok så enig i den avgjørelsen. 0-0 fremdeles mellom Sunderland og Manchester United. Brighton, Wolverhampton, her er vi på overtid av overtida. Brighton, de leder 3-0 mot Wolverhampton, og må nok ta til takke. Wolverhampton må nok ta til takke med den tunge turen ned i første divisjon. Fulham, Bournemouth, den her litt merkverdige kampen, hvor det ble 2 røde kort helt på slutten av første omgangen, etter hvert av lagene. Der står det Fulham 0, Bournemouth 1. Og så minner jeg om at Manchester City, Brentford, der er det avspark klokka 18.30. Og hvordan det går, det får dere selvfølgelig vite her på kanalen også. Nå skal vi sette over til Ullevål, og vi har fått et spørsmål fra Fredrik, som forteller at han skal se kampen fra sofaen i Drøbak. Karl-Erik, han lurer på hvordan du tror at kampbildet i dag blir skjene ut.
1: Ja, da kan jeg være optimistisk og tenke at det her er to lag som ofte spiller litt åpne kamper, ganske jevnt i possession-spillet tross alt, og målrike kamper, ikke minst. Vi kan glede oss til skåringer. Det har i hvert fall historikken vist de siste par tre årene. Mange mål har blitt skåret i de oppgjørene mellom disse to klubbene. En veldig åpen fotballkamp. Kanskje på papiret så er jo Glimt favoritter, men i en cupfinale så forventer jeg at det kommer til å se ganske jevnt ut her fra start. Og så har det vært ganske morsomme kamper da, når disse lagene har møttes de siste par årene. Så jeg gleder meg ordentlig til ikke bare en cupfinale med enorm flott ramme. Vårsola her, maisola her, ja, titter jo litt ned på gresset her, Olav, men jeg tror også ut på banen så kommer det til å bli en fartsfylt og interessant, gøy fotballkamp.
2: Akkurat nå ser jeg de to lagene står inne i spillertunnelen. De skuer ut på gresset. Dommerteamet er der i sorte drakter. Det er Marius Hansen Grøtta fra Malmefjorden som er hoveddommer i år. Har med seg Erlend Hareland og Jim André Alnes Dyb som assistenter på linjene. Og det spillerne kommer til å se når de går ut på det nydelige Ullevål-gresset i dag, det er et utsolgt stadion. Det er farvet i rødt, det er farvet i gult. Bak det ene målet så er det en enorm tifo hvor det står Roald Kniksen Jensen, en heder til en av de store spillerne i brandhistorien. 100 meter lenger fremme så har vi et enormt glimt tifo som dekker halve området bak målet, og der står det du vet hen vi kommer fra. Og i dette øyeblikk så kommer også Hans Majestet inn på tribunen. Han hilser på statsministeren, han hilser på ledelsen i fotballforbundet. Vi skal snart ha lagene ut på banen, og dette er lagoppstillingene. Brann, Bergen med Nilsen i mål, Drøve og Soltvedt på sidebekkene, Pedersen og Pallesen Knudsen i midtforsvaret, Ingasson, Sørensen, Hornmyre på midten, Torsteinsson og Mathisen på kantene, Eriksen er midtspiss.
1: Ja, det betyr at Ingasson, som har vært i kjempeform for Brann, han jeg har skårt 4 mål de to siste kampene, også en assist. Han er viktig på midtbanen her. Fikk litt kritikk i starten, men nå er han inne. Og han var også snakk om litt skadet inn mot denne kampen, men han er spilleklar. Og så er det Christian Eriksen, nyervervelsen fra ikke så ny, men allikevel kommet inn i laget. Tatt en spissplass da, foran Noah Holm, ellers er det laget til Brann veldig solid. Midtbanen med Sørensen og Horn Myhre, den er knallsterk. Den midtbanekampen mellom disse to lagene blir også utrolig interessant å følge i løpet av kampen.
2: Og nå er det bare sekunder til lagene skal ut på banen. Hoveddommeren snakker med en liten jente som skal stolt få lov å bli med ut. Åge Bodlund stiller med Haiken i mål, Sjøvold og Bjørkan på sidebekkene, alle sammen i Bjørtuft. I midtforsvaret Brunstad, Fetberg og Auklend på midten, Hauge og Blomberg på kantene, Danske Høg er midtspiss. Og der er de ute på gresset som i dag ser mer ut som en golfbane eller et lekkert biljardbord. Det er noe annet enn de famøse forholdene som var her i påsken da det norske herrelandslaget møtte Schweiz, og det så ut til å være en potetåker. Det er det ikke lenger. Det er 14-15 pluss grader i hovedstaden, og det er cupfinale på fotball i 2026. Nå er lagene midt ute på gresset. De to Glimt og Brann-flaggene er der også, og det er tifo. Du kan nærmest kjenne røyken opp hit på kommentatorplass, der vi er rett under taket på Ullevål stadion i Oslo i 6. etasje. Patrick Berg hopper og spretter, har bare lyst til å komme i gang med en eneste gang. Vi er som en gjeng kyr som er klare for det store våreslippet. Det er 5 minutter til avspark i herrefinalen 2026. Jeg ser Kjetil Knudsen, Bodøs trener, der nede. Nå skal vi ha kongesang og nasjonalsang.
3: Det er Oskar Sørumsagen, Georg Brabrand og Jonathan Beste.

0: men det var mange Brann-supportere som sang Nystemten. Nå skal vi ut på tribunen til kollega Bjarne Brandal.
1: Ja, han står her på tribunen i den gule svingen, og det en vidunderlig ramme også her. Og hvordan følelsen blant publikum? Er det lille? Her har vi ventet lenge på. Nå skal vi på gang til Bode. Her blir startet. Det gjør det da. Og det lunes mer. Og hvordan blir det på tribunen? Litt i undertal, Ringelfjellet.
2: Vi må jo bare støtte guttene, og vi må gi gass. Det kommer til å gjøre en forskjell. Drømmescenario er 3-1. Ole Didrik Blomberg skårer siste avgjørende.
1: Ja, stemningen den stor i denne gule svingen.
0: Patrick Berg. Ullevål-stafetten har nok melkesyre i dag. Supporterne på Ullevål stadion kan få strekk i stemmebåndet. Det er Brann i røde og hvite drakter, nå samlet til et lagbilde på den ene halvdelen. Det er Bodø-Glimt i sine tradisjonelle gule drakter som står 20 meter lenger unna med sitt bilde. Det er bare sekunder til vi skal i gang, men jeg tror det tar litt mer tid. Og det er Brann som dominerer stort i antall tilskuere på arenaen. Det er nesten flere bergensere i Oslo enn det er regndråper i Bergen på høsten. Og det er mer spenning i lufta enn det er tretthet i leggene til en deltaker i Holmenkollstafetten. Og her er de to kapteinene samlet ute på banen. Det er Pallesen Knudsen for Bergen. Det er Patrick Berg for Bodø-Glimt, og dommeren, han velger noen velvalgte ord, skal slippe mynten i kjent stil opp i luften, og så er det like før vi drar i gang. Banen lander på den hvite midtlinjen, den hvite banen ligger ved siden av. Patrick Berg i blå fotballsko står og snakker litt med Pallesen Knudsen, som helt fra var barn, var Brann-supporter. Og Brann, de vant altså cupfinalen for 3 år siden. For Bodø-Glimts del så er det veldig lenge siden. Vi må tilbake til 1990. Tre. Og lagenes vei til den store finalen, Bodø-Glimt, startet med å slå ut Odd, så vant de over Molde. De tok seg av Lillestrøm, og så var det en heftig semifinale hvor de slet mot KFM Oslo. Det ble ekstraomganger, de vant 2-1. Bergenserne har vunnet over Mjøndalen, Tromsdalen, de har slått ut Bryne og Ålesund 2-1 i semifinalen. Og denne kampen betyr også ekstra mye for et annet lag, Lillestrøm Sportsklubb oppe på Romerike, følger nøye med nå.
3: De sitter og biter negler, for denne kampen her potensielt kan bety Europaspill, Europa-gruppespill, minst Conference League, inngang til playoff i Europa-ligaen. Og det er, da snakker vi, 50 millioner kroner. Det er 8 kamper i Europa som skal spilles på Åråsen. Hvis Bodø-Glimt vinner, da blir det ikke snakk om noen Supercup-finale, for da har Lillestrøm allerede sikret seg den plassen. Vinner Brann derimot, så blir det denne Supercup-finalen hvor det skal avgjøres, og de må gjøre jobben selv, men det er klart for Lillestrøm også, så er nervene her i dag. Det er ikke bare for de to klubbene som er på banen her, men det er en enorm stemning. Det er en 2/3 overvekt av Brann-supportere. Det var som sist en overdøving av nasjonalsangen. Vi må ta tak i det, Olav, her. Når nasjonalsangen skulle spilt, så var det sang av Nystemten. Den kunne de kanskje spart til etter at nasjonalsangen var ferdig sunget.
0: Og kampen er i gang de første sekunder. Det er Bodø-Glimt som kommer langt inn på Branns halvdel, ute til høyre. Der er Soltvedt for sportsklubben Brann og løfter ball med venstre fot opp på tribunen. Det blir et innkast for Glimt, som nå ser at det er mye hvit konfetti ute på banen. Glimt skal kaste på høyde med sportsklubben Branns 16 meter. Brann vinner tak i den ballen. Kommer med Torsteinsson oppover i banen. Blir lagt i bakken. Vil ha et frispark. Jeg tror han også får det der nede. Det er spilt i 35 sekunder av første omgang. Stillingen er 0-0. Så er det omgjort et innkast. Brann kaster tilbake i radioappen. Så skriver Harald. Jeg sitter i bilen mellom Haugesund og Oslo. Husk, fotball er best på radio. Tusen takk for den. Evig og Lene Elise hører cupfinalen på radio fra hyttetur i Valdres. Her kommer Brann og slår ballen utover til et innkast via en Bodø-Glimt-spiller. Brann får et kast langt inne på egen halvdel. Jeg ser den islandske treneren for Bergen, Freyr Alexandersson, som kan få sitt navn i gullskrift i klubbens historie om det blir cupmesterskap i dag. 20 meter unna, 30 meter unna, 40 meter unna er en annen mann, nemlig Kjetil Knudsen, som har jobbet flere år i Brann og som nå suksesstrener i Bodø Glimt. Her kommer ballen opp på midtstreken, og litt frem og tilbake. Kampen har på ingen måte satt seg, og det Bodø Glimt med Brunstad Fe, spiller ned til Bjørkan. Bjørkan opp på midtstreken til Hauge. Hauge slår opp og prøver å finne Høg. Høg, dansken, der langt utenfor 16-meteren, tar med seg Brunstad Fe innover i Bergens 16-meter, skyter via en brandspiller, ballen opp i luften og ned til gresset. Så kommer Brunstad Fe helt nede ved dørlinja, via en brandspiller på hjørnespark fra venstre for mannen med det korte sorte håret, og Kjetil Knudsen, han applauderer. Og det et Bodø Glimt som går ut som en fotballens El Tempo-giganter. Det en tornado fremover i banen her innledningsvis i matchen på 0-0.
3: Ja, det en kjempestor mulighet til Glimt her allerede etter snaue 2 minutter spilt. Det rett og slett en god mulighet. Den blir blokkert, men ender en corner som Glimt skal slå inn i feltet her nå.
0: Og Patrick Berg med høyre fot løfter den hvite ballen innover i feltet. Den nikkes fra en brandspiller ut av 16-meteren. Så kommer nå da Bodø Glimt tilbake ute langs kanten. Feier ballen inn foran mål, rett på hodet til Pedersen som nikker ut av 16-meteren. Altså Brand som prøver å forsvare seg. Men det rystet i fotballen. Grunnvoller nå det bergenske laget. Forsvaret til Brand står imot som en molo i storm. Og Bodø Glimt har bestemt seg at de skal gå ut knallhardt fra start. Ball nedover på høyre side utover dørlinjen i en reklamplakat, og den går da til utspill fra Brands keeper. Han heter Nilsen og erstatter Dyngeland som skadet. Simen Vittun Nilsen fra Tistedal, ikke så langt unna svenske grensa. Nystemten kom før nasjonalsang, så ingen skandaler i år, var det en som skrev her, men vi hørte i hvert fall veldig godt nystemten opp fra kommentatorplass. Så kommer nå Bodø Glimt, spiller ballen til side for mål, og det blir utspill fra keeper.
3: Ja, dette her er hektisk fra start. Enorm stemning på tribunen, kanskje mest fra Brand sin skare her innledningsvis, men det Glimt som virkelig godt i strupene. Det hektisk fra start, to lag som skal kjøre på. Det tempo som jeg har sett her de første minuttene, det kan vi ikke se. Det ser vi sjelden i en hel kamp. Det kommer nok til å ro seg litt og sette seg litt mer her, men det deilig med en kamp her hvor begge lagene har en inngang til kampen. De skal gå rett og slett i strupen på hverandre. De skal være offensive. Men det var en stor mulighet til Glimt her allerede etter snaue 2 minutter. Den var stor til Sondre Brunstad Fet. Så Brann er litt bakpå fra start.
0: Hør på publikum på et fullsatt Ullevål stadion i hovedstaden. Her Brann nå inne på Bodø Glimts halvdel. Stillingen 0-0 etter 4 minutter og 14 sekunder. Brann har blitt kjørt i åpningen her. Ballen fremover i banen. Så kommer nå Bodø Glimt ute på kanten. Prøver å få tak i den, og den går ut over linja. Og det Paulsen Knudsen som går over ende. Blir nesten litt brytekamp. Bodø Glimt får et innkast av Jens Petter Hauge, som gir fra seg den ballen. Og gjør det der til Fredrik Bjørkan. André er inne i radioappen. Hilser fra solsengen på Jamaica. Han heier på Bodø Glimt og satser på 3-1 seier. Foreløpig ingen skåringer, og nå kommer Bodø Glimt langt inne på Bergens halvdel, ute til venstre, men der den brandspiller som dundrer ballen oppover i banen, prøver å finne Christian Eriksen, klarer ikke det, de litt unøyaktig, upresise, usamspilte dette Bergenslaget foreløpig, men de vinner i hvert fall et innkast på midtstreken, kaster fremover i banen, nedover langs høyre side, kommer de der borte ved Ulrik Mathisen mot Alesami. Hvem vinner den? Alesami skjermer ballen utover dørlinja til et utspill fra Nikita Haiken. Nikita Haiken, som har vært mye med denne den siste tiden. I april fikk han innvilget norsk statsborgerskap. Det betyr at han både russisk, engelsk, israelsk og norsk statsborger, men så har FIFA, det internasjonale fotballforbundet, sagt foreløpig nei til at han kan få være med Norge til VM. Neste uke så må alt være klart, for da sendes bruttotroppen fra Ståle Solbakken ut i den store verden. Solbakken som på cupfinalen i dag.
3: Ja, det blir spennende å følge det selvfølgelig. Jeg tror ikke det noe sånn utgangspunkt, en krise for Solbakken om Haiken får avslag på den fra FIFA. Det strengere krav enn det for å få norsk pass i FIFA. Der litt andre regler, litt andre krav som må oppfylles, men det uansett da, en interessant kamp her nå. Nå det Brann som klarer å vinne ballen, de får litt brutt på hverandre. Det litt klart på babb her nå. Kampen er ikke nærheten av satt hverandre, men det tempo og intensitet her i duellspillet som sjelden ser i norsk fotball. Det tett og tøft her, og det frispark til Brann. Da får de puste litt her, spillerne på banen.
0: 6 minutter og 12 sekunder spilt. 0-0 stillingen. Gå inn i NRK Radio-appen. Bidra interaktivt. Kommer spørsmål til Karl Erik Torp. Fortell hvor du hører. Kommer innspill, kommentarer. Hold det saklig. Svar på vår lytterutfordring. Vil endelig Kjetil Knudsen vinne et norsk mesterskap med sitt Bodø-Glimt? Og hva ditt kjæreste cupminne opp gjennom årene? Her kommer Brann i rød hvite drakter rett ut for Bodø-Glimt. 16 meter. Kommer nedover langs kanten. Drøve spiller rett i helen til Patrick Berg, som tar med seg en lagkamerat oppover i banen. Kommer Bodø-Glimt nå, dundrer fremover i banen. Ole Didrik Blomberg, tidligere Brann-spiller, da piper bergenserne. Han kommer langt inne på Branns halvdel. Det er et kompliment til Blomberg at de piper mot ham. Og så er det selvmål! Blomberg slår den ballen innover i feltet via Pedersen, som nikker den ballen inn i eget nett. Etter 7 minutter leder Bodø-Glimt 1-0 i årets cupfinale. De har gått hardt ut. De har skapt en sjanse allerede. Og her sitter ballen i mål. Men det er en uheldig Brann-spiller som sender den inn i eget nett. Nå, Bjarne Brandal. Ja, det var venstre foten til Ole Didrik Blomberg som løftet den ballen rett på hodet til forsvarer Pedersen. Han nikker ballen over keeper Nilsen og inn i målet. Keeper virker helt utspilt. Ballen suser forbi fingertuppen hans og forsvinner inn i nettmaskene. Og dermed en fantastisk god start for Bodø-Glimt. Og det er intet fotballram at de leder denne kampen. For de har vært vasse innledningsvis. De har vært som en synskarp kniv som bare skjærer seg gjennom motstanderens forsvar og tar for seg en fotballens bulldoser. Unna vei, her kommer vi, er beskjeden fra Kjetil Knudsens menn. De skal vinne cupfinalen i år.
3: Og det er det de mangler. Er det Kjetil Knudsen og denne generasjonen med Glimt-spillere? Eneste de mangler da, etter å ha vunnet flere seriemesterskap, herja i Europa i Champions League, så har de fortsatt ikke vunnet dette cupgullet. De har vært der flere ganger, men de har akkurat stoppet på målstreken. Men det er måten det skjer på da. Det er utskjelt til Ole Didrik Blomberg, tidligere Brann-spiller, helten fra forrige cupfinale for Brann. Skårte mål, hva må ta
0: cupen. Nå kommer Brann innover i feltet ned mot dørlinja. Og er der borte ved den hvite kortlinjen. Finter, men så kommer alle Sami for Bodø-Glimt, tar tak i den. Og så går den utover til et hjørnespark fra venstre. Alle Sami er rasende, har mest lyst til å spise opp dommeren. Han mener at det er verdens dusteste beslutning. Det skal ikke være corner, sier han. Det blir corner når vi kommer til VM i fotball. Så kan videoteamet gå inn og granske de situasjonene. Her kommer Brann, kort corner. Ballen lander ute til venstre, løfter ballen innover i feltet. Alle Sami nikker ballen utover med sin blanke isse ned langs høyre side. Brann vil slå tilbake og få en utligning. Løfter ballen innover i feltet ned mot ørlinjen. Forbi Torsteinsson fra Island. Der borte er Soltvedt, men der er det et langt Bodø-Glimt bein. Dagens lengste. Og så er det Brann som til slutt klarer å få kontroll og meier den utover til et innkast. De har spilt i 9 minutter og 45 sekunder på klokka. Bodø-Glimt 1, Brann 0 i radioappen, sier Kato. Det er helt kaos på Torgallmenn i Bergen akkurat nå.
3: Ja, jeg var i Bergen her for noen dager siden, og på Torgallmenningen så skulle de sette opp storskjermer og forventet 20 000 mennesker. Det er jo en enorm interesse rundt den kampen her, ikke bare de som er så heldige har fått kunne reise over hit og få billett til kampen. Men Brann har løftet seg. Jeg var litt spent nå på hvordan Brann responderte på den billige baklengelsen de fikk, veldig enkelt da. Men nå får de en ny corner, flere corner på rad nå til Brann, som har satt et press nå på Glimt.
0: Det første hjørnesparket var fra venstre, nå er det fra høyre, og det koker såpass på tribunene at hadde vi koblet engasjementet til strømnettet, kunne vi nesten lyst opp Oslo resten av året. Her skal Brann løfte den ballen med en kirurgs presisjon innover i feltet. De kommer opp med 1, 2, 3, 4, 5 mann inni 16-meteren. Der står en blåkledd keeper Nikita Haiken med begge armene i været. Hjørnespark med venstre fot, feies hardt inn fra mål. Bodø-Glimt nikker ballen ut av feltet. så kommer Brann tilbake, de sultne nå som ti okser, kommer innover i 16-meteren, Torsteinsson slår den ballen via en motstander, Torsteinsson får den tilbake, faller for ingenting, en godt plassert dommer, reiser seg igjen, spiller nedover til Hornmyre, Hornmyre mot Bjørkan, og så er det Høg som spiller ballen utover for Bodølim, og da tar Brann tak i ballen, her svinger det hele tiden, Brann spiller ballen inn til sin mørkledde keeper Nilsen, han ble fullstendig utmanøvrert i stad, det var ikke hans feil at det ble mål, for å si det på den måten. Nå kommer Alesami som løfter ballen utover til et innkast. Det altså sportsklubben Brann som skal ta et kast nå på høyde med nordlendingenes 16 meter. Og dette har vært en helt dundrende heftig og underholdende start på kampen. Terningkast 6. Så langt i opplevelse måtte det være slik. På tribunen herjer Brann-supporterne. Ut på banen så er det hvertfall Bodølim som har et mål. Og kommer Brann med Pallesen Knudsen, legger nedover til det høyre til belgeren De Røve. Røve spiller innover, tar med seg Ingasson utover der. Og den går via et Bodø-ben. Og det blir et innkast for Brann. Brann skal kaste på høyde med Nordnorsk 16 meter. Kaster tilbake til Pallesen Knudsen. Spiller nedover til De Røve. De Røve rett ut for 16 meteren. Venstre fot inn framover. Og Torsteinsson nikker! Hitveldigger! En gedigen sjanse! Og ballen ut av feltet, og det kommer en avslutning som går til side for stolpen. Wow! For en åpning på fotballkampen! Folkens, 12.24 på klokka, og det smeller i den tveiliggren, og den står vel og rister hele neste uke.
3: Ja, det er et innlegg mot bakre stolpe inn på 5 meter, og det er Torsteinsson, venstrekanten, som på en merkelig vis får den i hodehøyde på nøyaktig på 5 meter og skal egentlig bare sette pannen til, men velger å bruke brystet på en litt finurlig rar måte for å bryste den forbi Nikita Haikin. Den går i tverliggeren. For en fotballkamp vi driver og er vitne til her nå. Det bølger fram og tilbake. Brann har virkelig klart å riste av seg den baklengsen de fikk litt tidligere i matchen. Og det er Brann nå som er det førende laget.

0: på gresset. Det jo for øvrig gjerne kuer rett bak oss opp i Nordmarka. Det en digresjon. Her det hjørnespark fra Bollerheim som jager 2-0. Venstre armen i været fra Patrick Berg. Høyre fot slår den inn over i feltet. Ballen nikkes ut av 16-meteren. Da kommer Sjøvold ute langs høyre side for Bollerheim. Har på seg en motstander. Spiller inn sentralt. Og nå kommer de nedover på kanten igjen. Sjøvold helt ned ved dørlinja. Rekker trønderen den da? Ja, nydelig innover. Tar med seg Blomberg. Så til Hauge. Hauge spiller sentralt til Patrick Berg. Vi altså langt inne på bergensk halvdel. Og det Bollerheim som klinker til, men blir presset. Bjørkan der av Ingasson og presset å spille inn til Nikita Haiken. Haiken tar med seg Patrick Berg. Wow, altså dette jo en festopplevelse av en kamp så langt. Langt ut fra Bollerheims keeper. Lander ballen langt inne på bergensk halvdel. Ute til høyre kommer de nå ved Auklend. Auklend runder rundt et par motstandere og får ballen der 40 meter fra målet. Spiller den litt tilbake igjen. Tar med seg Bjørtuft. Bjørtuft til alle sammen. En fotballens globetrotter. Han har jo vært overalt i Europa. Og Bollerheim kontrollerer kampen i dette nu, men det kan snu seg veldig, veldig raskt.
1: Det et tempo, en intensitet, kraft i den kampen her fra start som ikke lagene kommer til å være nærheten av å holde hele matchen. Så her kommer det til å bli slitne bein. Det mye som kommer til å skje i løpet av disse 90 minutterne. Nå har vi spilt i et kvarter, og det har bølget fram og tilbake. En herlig ramme, en herlig, herlig fotballmatch. Masse lekkere detaljer, bølger fram og tilbake. Nå det Brandt som får en overgang.
0: Ja, Brandt sin tur. Kommer der inn på Bodøens halvdel ved Torsteinsson. Mannen uten år på hodet fra Island trekker inn sentralt 35 meter fra mål. Feier ballen utover til høyre til Drøve fra Belgia. Spiller litt tilbake igjen. Og da kan vi ta med at i radioappen så det livlig Torgun og Hilde har pause i konsertet på Balejazz i Balestrand for å lytte til cupfinale fotball. Håper dere har en fornøyelig dag. Og nå kommer Brandt. Biter seg fast langt inne på nordnorsk halvdel. Vi går opp mot 16 minutter. For nye lyttere, Bodølims ledermål kom etter 7 minutter. Da Ole Didrik Blomberg mot sin tidligere klubb kom ute til venstre. Løftet ball med venstre fot. Høyt inne i feltet. Rett på hodet til forsvareren Pedersen. Som nikket ballen i eget mål. Et selvmål. Og dermed det Glimt som akkurat nå har Haralds pokal, men jaggu det lenge igjen.
1: Her kommer det til å skje mye. Vi var inne om det før sending, hvor underholdende kampene mellom disse to klubbene har vært de siste 2-3-4 årene. Og det har vi jo virkelig fått oppleve her i dag også. Og sjelden blir det bare ett mål mellom disse lagene. Så her stinker det jo flere skåringer. Enten det Brandt som må etter hvert selvfølgelig presse på litt mer, ta litt mer sjanser. Det er fortsatt tidlig i kampen, men det her så åpent som vi kan bare drømme om at en fotballkamp skal være. Det herlig energi, og det ikke godt å si hva som kommer til å skje de neste minuttene heller.
0: Men Karl-Erik Torp og alle dere andre, jeg føler at det ikke bare er på en fotballkamp, men på en gedigen konsert. Altså det er
1: det er på en fest.
0: Det er et med 26.000 tilskuere, og mange har vel knapt stemme igjen i morgen tidlig. Her kommer Brann langt inne på egen halvdel, tett intense glødende dueller, og hva skjer nå? Det blir et frispark for bergenserne. Nå det så livlig taklingene at de snart kan grille pølser der ute, bare på grunn av gnistene som slår, og ballen går ut over sidelinjen. Kjetil Knudsen er der borte og ser at Brann får et innkast. Brann skal kaste litt inn på Bodølims halvdel, kaster litt tilbake, tar med seg Pallesen Knudsen inn sentralt til Pedersen, som var så uheldig da å nikke ballen i eget mål. Det sånn som skjer innimellom i fotball. Kommer Brann, løfter en krosse fra venstre og mot høyre, på vei nedover, innover i feltet kommer Ulrik Mathisen mot dørlinja, høyre fort slår tilbake, de står i kø for å score, ballen fyker opp i vårluften ut av 16-meteren. Så kommer nå Drøve for Brann. Drøve i duell med Høg vinner, spiller til Brunstad Fet, spiller over midtstreken ned til venstre. Og der det Pallesen Knudsen for Brann som tar tak i den ballen og spiller inn til sin mørkledde keeper Nilsen. Han har et rødt hav av supportere bak seg. Snakk om støtte. Legger ballen ut over til høyre. Brann jager nå. 1-1. Trøsten at de har det lenge igjen. De spiller ut over til venstre til Torsteinsson. Torsteinsson spiller nydelig fra seg, men da det Patrick Berg som gjenvinner. for Bodølimt etter at de misset i stad, og Brann prøver å komme fremover. Brann langt inne på motstanders halvdel, spiller nedover ved sidelinjen, kommer rett ut for 16-meteren, flere mann på vei inn foran mål, og ballen litt frem og tilbake, og nå det Bodølimt som får kontroll før de gir den fra seg. Her svinger det hele veien, kommer Ingasson for Brann, legger ut til venstre, ballen lander rett ut for 16-meteren til Bodølimt, slår inn over i feltet,

0: over dødelig forbi Christian Eriksen, og den går til et innkast. Det går til et innkast for Bodølim. Hvor lenge klarer lagene å holde dette ellevilde tempo?
1: Det blir spennende å se, for det et... De har satt av gårde her. Jeg var inne om det. Det har vært Holmenkollstafetten i Oslo i dag. Det har vært en fest for nesten hele landet. Det har vært for bedrifter. Det har flere hundre fra, vært, fra idrettslag og diverse. Jeg var med og løp for NRK Sporten. Den smellen jeg gikk på i dag, Ole, jeg skulle løpe 1500 meter. Jeg hadde syre etter 100 meter. Den smellen her som jeg hadde tidligere i dag, Ole, den kan fort lagene gå. For de har gått litt i 100 med tempo som den kampen her har startet i. Det klarer de ikke å fullføre i, så her kommer det til å bli slitne bein. Og ting kommer til å skje, men det herlig. Jeg synes Brannen har spilt seg bedre og bedre utover denne omgangen. De har tatt mer og mer over. Og det et lite overtak her til Brannen, selv om det står 1-0 til Bodø.
0: Og apropos Holmenkollstafetten, gå gjerne inn på nrk.no når dere har tid. For der vil dere se en veksling mellom Karl-Erik Torp og Torstein Ba. Bakgrunnen var at Torstein Ba for noen år siden glemte å veksle fordi han ble intervjuet.
1: Denne gangen gikk det bedre. Denne gangen sto han klar, og det var jeg takknemlig for da. Hadde jeg bare lyst til å gi fra meg pinnen og sende han av gårde. Og det gikk heldigvis bra, men da skal vi ha fokus på denne cupfinalen som vi bare må nyte, for det er en fest rett og slett, og lagene bidrar så til de grader med spillet ut på banen så langt.
0: Der det 20 minutter, det Bodølim som leder 1-0 over Brann etter et selvmål tidlig i den første omgangen, og Brann kommer nå langt inne på egen halvdel ved De Røve fra Belgia, har på seg Jens Petter Hauge, det Belgia mot Norge, De Røve spiller inn sentralt, tar med seg en mann på 16 meteren som slår banen oppover i banen, nydelig utover til venstre, kommer De Røde og Hvite fra Bergen med en lang ball rett inn i bakrommet, da løper Torsteinsson, men en ball fyker forbi skotuppene hans og inn til målvakt Nikita Haikin, 30 år gammel, født i Israel, som har flest redninger i Mesterligaen denne sesongen, for et Bodølimt lag som kom til åttedelsfinalen, som har slått Atletico Madrid, som har slått Manchester City, internasjonale fra Italia, som var i det jeve selskap. Nå kjemper de for et norsk mesterskap. Det ikke sikkert de får det. Og kommer Soltvedt for Brann. Spiller inn sentralt til Horn Myhre. Tar med seg Pedersen på egen halvdel. Legger ut over til venstre. Brann roer det litt ned. Kanskje det villeste tempo i matchen i ferd med å justere seg takk ned. I så fall meget forsvarlig. Per lytter til cupfinalen fra Stolpejapp i aktig Gullbrandsdalen. Og Elisabeth og Harry, to Glimt-fans fans i Skottland, hilser til alle gule på Ullevål og i hele Norge. Ballen går nå hele veien inn til Bodølims siste skanse. Han heter Nikita Haikin, og Nikita Haikin inne i feltet med den hvite ballen. Kaster den hardt ut som et skudd nedover til venstre til Fredrik Bjørkan. Hans far, Åsmund, tidligere norgesmester i fotball med nettopp Bodølim. Nå kommer Brann, prøver å få tak i ballen, og det blir et frispark. Det var en neddrivning av Sørensen, dansken. Frisparket tar de hurtig. Thomsen ene midtstopperen utover til venstre. Snart 22 minutter på uret. Stadigvekk Bodølim foran med et ball. Kommer der islendingen. Ned langs venstre side tar med seg Soltvedt. Soltvedt slår en fin ball inn fram. Og kommer en avslutning! Og keeper redder. Keeper redder. Det Christian Eriksen mot Nikita Haikin. Og Haikin vinner den duellen. Men det et strålende angrep av bergenserne. Det Torsteinsson som driver ned langs kanten, og like etter ballen inne i feltet.
1: Ja, det en fin mulighet etter Brann. Det Christian Eriksen som savner kanskje Noah Holm, spesielt i luftrommet inne i boksen der. Men når innlegget ble slått litt lavere, så var det han... Han innlegget traff faktisk han. Han fikk satt innsiden av foten, men han treffer rett på Nikita Haikin. Det kunne blitt trøbbel det for Haikin, om den hadde vært plassert litt mer. Nå det her Glimt som får en kontring.
0: Nå kommer Jens Petter Hauge langt inne på Bergens kaldel. Innover i feltet, en avskjutting som går til side for Solpen. Og det blir en brandspiller som på den, og det blir et hjørnespark fra venstre. Det ulykkesfuglen Pedersen som sist på den ballen. Men det var Jens Petter Hauge som dro av gårde. Ned langs venstre side, løp utenfor 16 meteren, og spilte ballen innover i feltet til Auklen, som skjøt, men rett utenfor altså. Og nå det en haug av konfetti ute på banen. Det var Pedersen som var sist på den ballen. Nå det Patrik Berg som skal ta hjørnesparket. Patrik Berg Og med venstre armen i været, høyre fot er løfteballen innover i feltet. Keeper bokser ut av 16-meteren. Rett på hodet til Sjøvold. Sjøvold gir utover til høyre. Kommer Auklend der borte. Har på seg Felix Horn Myhre. Det er altså Auklend mot Horn Myhre. Og hvem vinner så den duellen? Det gjør Bodø Glimt, som spiller ballen rolig tilbake snart 24 minutter. Og dette er Radiosporten. Dette er cupfinalen i fotball, hvor Bodø Glimt kan, jeg sier kan, være på vei mot et norsk mesterskap. Og de har ballen nå langt inne på Branns halvdel, kommer utover til høyre ved Høg. Høg spiller den fra seg, kommer Bodø Glimt rett ut for 16-meteren, innover i feltet. Her kan de skyte, men da får Brann tak i den ballen og løfter den oppover i banen. Og så er det et frispark. Det er et soleklart frispark, for det er en Brann-spiller som blir revet over ende og som ligger nede på gresset. Og frisparket vil de ta raskt, men dommeren sier wait a little bit. Det skal ikke tas så hurtig.
1: Jeg merket at vi var på vei inn i en fase av kampen hvor Glimt la seg litt lavere. De la seg ned 4-4-2 inn på egen bane, lot Brann spille litt. Men likevel så tok den kampen her på nytt fyr. Tre store muligheter da, på bare noen minutter. To store sjanser til Glimt. Jens Petter Hauge får ballen inn i 16-meteren. Og dårlig første touch gjør egentlig at det er en sikker scoring. Hadde touchet vært nærmere foten hans, så kunne han bare angrepet den ballen og plassert den rolig forbi Ytun Nilsen. Men ja, det her roer seg ikke enda i hvert fall, og det er herlig å se. Det er stinker mer action i den kampen her. Så får vi se hvor lenge beina og hodene til disse gutta ute på banen holder. Men de kan jo gjøre bytter. Jeg kan helt sikkert, veldig ofte i cupfinaler så er det jo de som avgjør sånne kamper som dette her, kommer inn sent i kampen og er jokerne.
0: Kommer Brann, løfter ballen innover i feltet, og den daler ned i fanget til Nikita Haiken. Pål fra Bergen lytter til cupfinalen på vei ned fra Holmenkollstafetten i Oslo. Svett av både løpet og kampen.
1: Ja, jeg kan kjenne meg igjen. Jeg er fortsatt syre i beina. Ut av løpet etappe 11. Det er brutalt. Holmenkollstafetten er noe av det jævligste jeg kan gjøre. Men det er god stemning, og det er en folkefest. Og når man legger den Holmenkollstafetten på samme dag som en cupfinale, så ja, da koker Oslo rett og slett, og det koket har bare blitt med inn her på stadion.
0: Og Karl-Erik, tenk hvordan utelivet, restaurantene har det for tiden. Det er vel ikke mineralvann eller øl å spore etter lørdagen?
1: Det kommer til å lukte godt i Oslos gater, men
0: sånn er det.
1: En fest er det.
0: Her kommer Bodø Glimt langt inne på Bergens halvdel. Jens Petter Hauge spiller innover i feltet til Høg. Har med seg Brunstafet nede ved dørlinja, slår tilbake. Men rett i føttene til Ingasson, så spiller ballen utover. Kommer nå Glimt tilbake ved alle sammen i veteranen. Rett ut for 16-meteren fra hovedstaden. Spiller innover i feltet, tar med seg Brunstafet nede ved dørlinja. Flere folk inne foran målet. Og spiller ballen rett på hodet til en Brannspiller som nikker ut opp til hjørnespark fra venstre. For Bodø Glimt etter 26-22 på klokka. Og dette er så heftig at jeg bare kjenner kiloene renner av, og svetten siler også fra meg, så jeg er nødt til å dusje etterpå for å være i hus med folk. Nå kommer en corner fra Patrick Berg med digre tatueringer på den ene armen. Han har jo to i sin familie som har vunnet NM-gull med Bodø Glimt tidligere, Harald og Runar. Nå kan Patrick også gjøre det. Og Patrick Berg fra den store fotballfamilien er ved det røde hjørneflagget, og med høyre fot skal han spille ballen innover i feltet. Masse medspillere innenfor av mål, men bak det målet Bodø Glimt angriper, så er det en rød horde av Brann-fans. Og overskriften i denne matchen så langt: Bodø Glimt leder på banen, Brann leder på tribunen. Bodø Glimt kommer der med Patrick Berg, høyre fot, svinger ballen innover i feltet, keeper holder i fast grep og kaster seg rundt den ballen og passer solid på den, så får han en smell. Han får en skikkelig smell, ser det ut til keeper Nilsen. Han tar seg til et eller annet sted på overkroppen. Han får en Bodø Glimt-spiller i seg.
1: Ja, ut og plukker den, og så blir han litt irritert, fordi det kjenner han opp igjen nå, det. Det er en unødvendig følelse, og det er for en keeper som har full kontroll. Så får han en spiller i det, han er oppe med armene, plukker det ballen høyt over hodet. Så får han en Glimt-spiller, jeg så ikke hvem det var, men litt provoserende inn i siden, inn i ribbeina. Det gjorde sikkert vondt, men det går bra. Så har jeg slett merket her, Olav, at det har vært litt småstøy bak med Brann-supporterne. Det har jo vært mye snakk om disse trommene og litt sånn ikke helt unisont hvordan de skal drive supporterklubben. Forsøkte nå å sette opp en slags tifo der, men den ble dratt ned. Men det får vi ta senere. Nå det Brann som igjen angriper.
0: Det kommer med Horn Myhre rett ut for Glimt 16 meter. Horn Myhre legger nedover på kanten. Det drøver tilbake til Horn Myhre. Kommer inn over I feltet. Der kommer Inga som kjører tilbake. Kommer en avslutning som blåser over mål. Ja, en bra mulighet for sportsklubben Brann. Det Torstensen, Torstensson. Det Christian Eriksen og hele bøtteballetten.
1: Og fyreste pluss blant Brann-supporterne. De står og hopper, og de ser et lag, Brann-lag, som igjen har våknet litt. Og det sånn, det kampbildet her, som, for å forklare de lytterne vi har. Hver gang et lag kommer og nærmer seg motstanders mål, så blir det farlig. Det bølger fram og tilbake. Og da det Brann, en som var nære på. Det Christian Eriksen som får avsluttet, men treffer litt under ballen, og det går litt, litt for høyt over mål. Men herlig, det bølger så deilig fram og tilbake I den fotballkampen her.
0: Ifølge NRK.no så det to sjanser til hvert av lagene så langt. Nå kommer Brann med høyre side, spiller fremover rett I føttene til Alesami. Ut på kanten, Jens Petter Auge over midtstreken, der Kasper Høeg. Kasper Høeg spiller den til det røde for Brann. Brann spiller så innover på midtstreken, slår en ball ut opp til høyre. Da løper Ulrik Mathisen. Mathisen rekker ikke den. Det blir et innkast for nordlendingene langt inne på egen halvdel, ute til venstre. Det landslagsspiller Fredrik Bjørkan som har sin Ståle Solbakken på tribunen. Det han som skal hive. Vi går opp mot 30 minutter for nye lyttere. Det var Bodølim som tok ledelsen etter et selvmål av Pedersen etter 7 minutter. Bjørkan kaster opp over rebanen. De portet på egen halvdel. Så litt tilbake til Alesami. Haitham Alesami slår den ballen fremover. Rett mot en brandspiller. Så kommer Bodølim nå oppover med Auklen. Prøver å finne fremover her. Og så skal de ha en soleklær fordel. De stormer oppover I banen. Og det blir dømt frispark. Det ikke bra dømt av hoveddommer. Der har de muligheten til å suse fremover på fotballbanen inn på motstanders halvdel, skape en mulighet, så dømmer han et frispark. Ta heller en fordel og et gult kort etterpå I stedet for å ta det gule kortet nå som går til Branns Felix Horn Myhre.
1: Ja, men det ikke han som skal få det. Det Longi Sørensen som for sent inn og stempler. Den stygg. Her det var også. Han trekker til seg foten, men den helt I grenseland. Stopper en farlig, potensiell god overgangsmulighet for Glimt her. Sørensen, jeg ser nå på Auklen. Drar opp shortsen, ser merkene fra knottene inn på innsiden av låret hos Sondre Auklen. Longi Sørensen har fått så mange gule kort da. Ble jo også utvist I Europa-liga da de møtte Bologna borte. Fatalt to gule kort den gangen også. Men der skal dommer gi fordel og ta den situasjonen. Gi det gule kort I etterkant.
0: Nettopp, for det haster ikke så mye. Du kan godt vente 30 sekunder opp på min skjerm. Står det fortsatt gult kort
1: til Felix Horn Myhre. Vi får se litt her nå, for nå det litt snakk her for dommer. Jeg tror de også...
0: Kan det være at videoteamet som følger med ute og gjør en vurdering? Dommeren rundt og snakker med flere spillere. Vi går opp mot 31-20. Skal det hele bli et rødt kort?
1: Nei, da, jeg tror det gule kortet heller blir gitt til Longi Sørensen. Det riktig, men det helt I grenseland for den... Han stempler altså Sondre Auklen på innsiden med knottene.
0: Sannheten at han ga faktisk feil spiller kortet.
1: Det var det, og da fikk han I hvert fall korrigert det. Det helt riktig, det var ikke Felix Horn Myhre som skulle ha det gule kortet. Nå det blitt omgjort, og det helt riktig at det Longi Sørensen som da må passe seg resten av kampen, som han så ofte må da, når han har spilt for Brann. Fått så mye gule kort.
0: Nå kommer Brann inn på motstanders halvdel. Christian Eriksen faller, og så blir det et frispark for Bodølim etter en beinharde duell. Nå begynner det å bli litt ampert og iltert her. Nå må vi snart ha en fredsmegler ut på banen, og så Kjetil Knudsen plutselig en meter inne på gresset. Får beskjed av en myndig fjerdedommer at nå roer du deg ned, Kjetil Knudsen. Fjerdedommeren som en vakt I Oslos uteliv en lørdag kveld. Kanskje han kan jobbe litt overtid etter denne matchen. Her det Brann som har ballen på egen halvdel, spiller innover på egen 16 meter. Og så det Bodølim som tar tak I ballen, innover I feltet, Brunstad Fed. Men spiller rett til motstander, så kommer Bodølim tilbake. Bodølim går litt tilbake, og inn på midtlinjen der Bjørtuft, spiller ut opp til høyre. For nye lyttere, Bodølim leder 1-0 etter 32-35 på klokka. Og så det Bodølim som kommer med korte passninger. Kommer Patrik Berg, roer ned til Haitham Alesami. Freyr Aleksandersson sitter på huk ned nede ved sidelinjen og ser at Bodrum stormer fremover i banen rett ut for 16 meteren. Innover i feltet, ute til høyre, kommer det en avslutning. Åh, den går forbi Bodrum-spillerne ut av feltet, og det Brann som overtar. Brann ute til høyre, Brann kommer oppover på midtstreken, der inn på Nordnorsk 16 midtstrek og fremover i banen, og hei hvor det går, og Bodrum overtar, og Bodrum, der er Mathisen mot Høen, og så er det Blomberg som får tak i ballen, spiller den via uheldige selvmålsmannen Pedersen inn til keeper. Himmel og hav! Altså, det altså et tempo her som det all mulig grunn til å understreke. Dette eksepsjonelt i norsk sammenheng, vel å merke.
1: Ja, dette så gøy. Og til de som kjenner begrepet Hawaii-fotball, det jo noe jeg føler har blitt snakket om fra jeg var barn. Men nå det Hawaii-fotball, det bølger fram og tilbake. Det helt kaos, det tut og kjør, og det full guffe, trøkk i dueller, masse tilfelligheter. Brannen på vei fremover, nesten for et gjennombrudd, nesten for en sjanse. Og så får man et brudd, og så det andre veien. Ah, vi må puste litt vi også, Olav. Dette her en påkjenning.
0: Her kommer nå Bodrumt rett ut for egen 16 meter i radioappen, så sier Harald jeg kjører over Haukelifjell. Mitt beste cupminne når mitt elskede TIL Tromsø slo Lillestrøm 4-1 i cupfinalen. Gå inn i radioappen, bli med i vår sending interaktiv. Og her det frispark for Brann, langt inne på Bodrums halvdel, ute til høyre, cirka 30 meter fra mål. Det var det røve som ble sittende på rumpestumpen der borte. Og Freyr Alexandersson, han så giret at han måtte sette seg ned på huk for å få med seg alle detaljene. Et lite tidelsekund så ut som han skulle sitte på do, der han satt helt nede ved den hvite sidelinjen. Nå, mine damer og herrer, kjære radiolyttere, et frispark for sportsklubben Brann. Og vi snakker langt inne på Bodrums halvdel, ute til høyre. De jager 1-1, og jeg ser Soltvedt ved ballen. Jeg ser islendingen Torsteinsson, og jeg ser også en haug av Brann-spillere rundt 16-meterstreken. Glimt spiller i mur, ballen feies inn over i feltet og litt frem og tilbake, ballen går ut over dørlinja, blir det hjørnespark, blir det hjørnespark, blir det hjørnespark, det blir det ikke, det blir utspill fra 5 meter fra keeper fra Nikita Haiker.
1: Så riktig ut, ja, jeg tror det så riktig ut at det var en god spiller som var sist på den, i hvert fall dømt fra dommerteamet, og våkner Glimt supporteren litt her også og tar litt ansvar med å lage trøkk. De har vært gode de også, men det har vært Brann som har ledet an fra tribunen, men det et herlig samspill også, akkurat sånn som det ute på banen. Det to lag som virkelig bjuder på. Det en energi ut på her som holder fortsatt koken etter 35 minutter spilt.
0: Nå kommer Bodrumt langt inne på Branns halvdel, ute til venstre ved Auklen. Auklen snurrer rundt, men motstander taper en duell. Kommer Ingasson. Ingasson spiller litt tilbake. Kommer det lang Brannball som går inn på motstanders halvdel. Da løper Alesami. Alesami med høyre fot spiller inn til keeper Nikita Haiken. Gå inn i radioappen, fortell hvor du hører. Kommer innspill, kommentarer, hold det saklig. Kommer spørsmål til Karl-Erik Torp. Fortell om de beste cupfinaleminne, og ikke minst vinner nå Kjetil Knudsen endelig et cupmesterskap med Bodrum. Han fra Bergen, han har jobbet i sportsklubben Brann, men leder nå Glimt. Nå det litt krangling, nå det litt ampert her, og dommeren må gå ut og snakke til en Brann-spiller som får beskjed om at hvis ikke du tar deg sammen nå, så kommer jeg til å fike opp det gule kortet. La det være tindrende klart. Det meldingen fra hoveddommer. 36:30 på klokka. Hans Majestet til stede. Statsministeren til stede. Hele stadion livlig til stede i det Bodrum feier ballen langt oppover i banen, men Brann kommer tilbake. Brann kommer oppover mot midtstreken, der Alesami. Alesami til Patrick Berg, og Patrick Berg for en gang skyld med en dårlig passning som triller som en curlingsten utover til et innkast for bergenserne, og de kaster nå tilbake rolig inn på egen halvdel. Det lenge igjen for Brann. De har alle muligheter for å slå tilbake og få 1-1. Og de kan fosse fremover i banen som et uventet regnskyld på Torgallmenningen. Nå kommer Bodrum, og det veksler, det svinger, som Karl-Erik Torp har sagt det. Hele tiden umulig å si hvordan denne matchen vil ende. Det et frispark etter en duell som idømt Glimt og Patrick Berg. Og klokka går opp mot 37:30 på ur. Glimts mål kom altså tidlig etter 7 minutter. Og det var et selvmål av en Brann-spiller. Her kommer Fredrik Bjørkan langt inne på egen halvdel. Venstre bekk til Bodrum. Så lang ball oppover i banen, over hodet på en bergenser. Og så kommer Brann, får tak i den. Kommer oppover med en lang ball og løpeball. Prøver å finne Christian Eriksen. Christian Eriksen mot Bjørtuft. Hvem vinner den? Bjørtuft vinner 10-0 og slår ballen utover. Men der møter han Brann Soltvedt. Soltvedt kommer langt inne på nordnorsk halvdel. Spiller inn sentralt og kommer her med korte passninger. Og ut til venstre. Jeg trodde jeg snakket veldig, veldig raskt, men det faktisk så heftig at her må du virkelig sette opp farten for å henge med når lagene bare dundrer av gårde. Og de spiller med en engasjement, en glød, som skulle tro at det den siste kampen de spiller i karrieren. Her kommer Brann ute til venstre, innover i feltet til Soltvedt. Soltvedt finte, legger tilbake en
1: avslutning.
0: I mål, i mål, i mål! Og det jo en superkeepertabbe! Det jo en keepertabbe igjen av Nikita Haiken. Han har slitt den siste tiden. Det 1-1. Han bare glipper den inn i mål. Ser ut som han har såpe på handskene. Hva i all verden det som har skjedd med Nikita Haiken? Fra å være en stjernekeeper, så trøbler han i kamp etter kamp etter kamp.
1: Ja, si det. Det et, vi må dra ta det først da. Det Brann som spiller Bodø/Glimt lave. De kombinerer seg ute til venstre. Det Soltvedt. Det Torsteinsson. Og det fine flikker, det inn i 16-meteren, det en herlig hælspark, han drar den bak seg, legger den til rette, og Felix Solmyre banker den ned, og det en kjempekeepertabbe, det det nærmeste hjørnet, og Nikita Haiken skal jo bare ned og bare styre den bort, ned med begge armer og klare å sette den inn mellom stanga og armene sine, så løper Felix Solmyre da, rolig behersket, hele, over hele banen bort i brandsvingen, og sklir så lang han og feirer sammen med sine egne, er ikke ufortjent, jeg må si det, ikke ufortjent, da Brann har slått tilbake. Og at det skulle komme flere mål, Olav, det har vi nærmest garantert og lovet for å lyttre.
0: Nå kommer Brann med avslutning fra langt hold i mål! Fra langt, langt, langt, langt, langt hold! Jeg begynte å lure et tidel sekund om det var fra 300 meter, men det altså Ingason i det keeper er helt, helt på tur, og det fra 1-0 til 1-2, og smilet går rundt hele ansiktet til trener Freyr Alexandersson, og det islendingen i Brannlaget som gjør det, og nok en gang kommer keeper i fokus. Han rett og slett ikke på jobb i dag, Haiken. Han ikke på jobb.
1: Ja, det utrolig svagt av Haiken. Han ute og får den, en lang ball i bakrom hvor Haiken først på den. Skal jo bare ta kontroll. Han sender den rett i beina på Ingason, som da målet bare står og gaper. Og for å gjøre det enda verre, når Ingason setter foten til den, skrur den lutt rundt Haiken, så prøver han rette opp sin egen feil. Han snubler også sin egne bein i det han prøver å kaste seg etter den ballen, og ligger der bare og spreller som en fisk. Og det 2-1 til Brann.
0: Overskriften fra Ullevål stadion i Oslo akkurat nå at Nikita Haiken har gått fra å være en stjernekeeper i Mesterligaen til å ødelegge for sitt lag. Bodø/Glimt 1, Brann 2. Vær så god, Bjarne.
2: Ja, står her i den gule svingen, og de har jo vært rett bak ryggen til Nikita Haiken, og så er det Bodø/Glimt sin keeper gjøre to grove feil i løpet av kort tid. Tanker her nå.
3: Nei, han jo en av våre, så det jo superkjipt. Dette trodde ikke jeg skulle være seansen. Forrige gang så gikk det dårlig med han. Fagerlund, det ble avgjørende den matchen mot Molde og keeperprestasjonene. Vi har spillemålet, men ja, jeg skal ikke bruke stygge ord, men vi har trua på Nikita, han kommer tilbake, og vi...
0: Bodø/Glimt 1, Brann 2, om noen skulle være i tvil etter 41 minutter og 25 sekunder. Jeg ser på blikket til bergenseren Kjetil Knudsen som leder Bodø/Glimt. Det tomt. Han stirrer ut på banen. Han stirrer kanskje et lite øyeblikk over tribunen og drømmer om at han kunne være i Nordmarka og sitte oppe ved Sognsvann hvor det idyllisk, i stedet for å være med på dette marerittet. De har gått fra å lede 1-0 til at det har blitt 1-1 og 1-2. Og Brann har gjort alle målene i dag. De gjorde Bodø/Glimts mål, og så har de fått svært god hjelp av Haiken. Og Haiken han helt tatt aktuell lenger for en norsk VM-tropp hvis han får lov av FIFA.
1: Nei, altså sånn...
0: For dette
1: er ikke kroken på døra for Haiken å bli potensielt norsk landslagsspiller. Men VM kommer for tidlig. Det ikke aktuelt lenger etter å gjøre disse grove feilene i en sånn type kamp. Det veier veldig tungt for Ståle Solbakken, og han skal eventuelt vurdere om Haiken skal ta den plassen. Men nå det sånn da, at han av FIFA uansett ikke spilleklar, og det ser ut til at ikke han blir det til dette mesterskapet uansett. Så da slipper man jo det dilemma, men om han hadde blitt det, så tror jeg heller ikke at han har tatt den plassen sånn som han har levert nå de siste siste månedene. Disse grove feilene, de veier veldig tungt når man skal inn I disse helt eksepsjonelle VM-kampene for Norge.
0: Hør på publikum.
1: Ja, nå jo Brann virkelig våknet her, og det her var en energipille av de sjeldne. Jeg ser ganske mange Brann-supporter som har kastet overdelen, står I baris. Dette her koker. Det koker på stadion her nå.
0: Altså, den gjengen der, de tror jeg kunne stått I baris med minus 40 grader når favorittlaget leder I cupfinalen. Nå det heia Brann over hele stadion. De kan høre Brann-supporterne ned til Nationaltheatret, ned til Aker Brygge, opp på Rikshospitalet, kommer Bodølimt innover I feltet og skyter til side for stolpen. Der dukker de opp med en god mulighet. Jens Petter Auge etter 43 minutter. Bodølimts håp ikke over. De jager 2-2 I dette som har vært en festomgang. Det noe som heter festspillene I Bergen, men I dag vil jeg si at det festspill I hovedstaden.
1: Ja, det her et vanvittig fint Bodø-Glimt-angrep. De slår nesten ordentlig tilbake her. Sett lite til Jens Petter Hauge denne første omgangen. Men her han I fri dressur inn I 16-meteren til Brann. Skal bare sette innsiden til, plassere denne lengste. Ikke en Brann-spiller som bort på den, så det sklir litt av foten hans. Der det mye plass I lengste hjørnet. De har hatt en 2-3-4 sånne gode muligheter Glimt også. Så til de som lytter og følger den kampen her, det her ikke avgjort. Her kommer masse mer til å skje. Det helt sikker på. Og det kan like gjerne bli at Glimt snur dette her. Vi så jo hvor fort det snudde nå til at Brann plutselig leder. Den kampen her, den kommer til innover så mye mer.
0: Eirik og Mathias følger spent med på køppen på vei hjem fra konfirmasjonen I Lærdal. Heia Brann, sier de. Gå inn I radioappen Interaktiv Radio. Fortell hvor du hører. Kom innspill, kommentarer, hold det saklig. Kom et spørsmål til Karl-Erik Torp. Fortell om ditt beste, kjæreste køppminne. Og ikke minst, tror du nå at Kjetil Knudsen klarer å bli norsk mester I fotball med Bodø-Glimt. Det ser ikke så bra ut like før pause. De ligger under med ett mål mot Brann, og dette jo så klassisk med det herlige spillet fotball at det snur så veldig fort. De hadde lenge ledelsen Bodø-Glimt I denne kampen. Det var Pedersen som gjorde selvmål for Brann etter 7. Så etter 39 minutter Horn Myhre 1-1 og etter 40 minutter Ingason som ga Brann ledelsen. Begge mål en keepertabbe med store bokstaver av Nikita Haikin. Fire minutter, minimum fire minutter lagt til fra denne første omgangen. Og jeg gir ikke terningkast 6 på underholdningsverdi. Jeg gir terningkast 100.
1: Ja, vi må ta oss en pust I bakken selv vi når de tilleggsminuttene her har passert. Og vi får endelig hvilt litt. Det tror jeg også de på tribunen. Nå hadde vi en vanvittig flott sekvens. Vi sitter jo høyt oppe her på Ullevål stadion midt på, altså rett ovenfor opp I taket, over midtlinjen. Vi ser foran oss et hav av Brann-supporter. Det en 2/3 overvekt her av rødt og hvitt. De sto og hoppet her nå I flere minutter mens Sondre Eikel lå litt nede og fikk behandling. Det en enorm stemning. Det samme ser vi også fra Glimt-gjengen. Det herlig, herlig engasjement. Som jeg tror også smitter seg ut både begge veier fra banen opp på tribunen, men også fra tribunen og ned på banen.
0: Da vi ferdig med det første av de fire tilleggsminuttene. Ballen nå inne I 16-meteren til Brann. Branns keeper der I mørk keeperdrakt. Blå handsker har på seg høy. Og hva gjør nå keeperen? Spretter ballen ned I bakken og står der borte. Skal spille ballen utover og skal gjøre det med sin høyre fot. Og langt oppover I banen fra Brann-målvakten over hodet på mange spillere. Det blir en duell. Alle sammen vinner den. Nikker oppover til Blomberg. Da overtar Pedersen. Spiller utover til venstre. Kommer Brann langt inne på nordnorsk halvdel. Legger nedover på kanten til Torstensson. Torstensson spiller innover I feltet. Tar med seg Horn Myhre. Målskårer Horn Myhre spiller nydelig ut på kanten til Soltvedt. Kommer Brann rett utenfor feltet til Bodø. Kommer nedover mot Ørlinja. Slår inn foran mål. Og der det alle sami som nikker rett inn til egen keeper. Og denne gangen holder Haikin I fast grep. Og Haikin oppe på 14 meter. Kaster ballen utover til høyre. Vi ferdig med 2 av 4 tilleggsminutter. Kommer Auklen som mister den ballen, og da det Brann som overtar. Brann kommer der borte, nede langs venstre side, langt inne på nordnorsk halvdel. Korte passninger. Torstensson med sine oransje sko spiller innover I feltet, og rett på høyrefoten det Patrick Berg, som dundrer den oppover, og til et innkast for Brann. Hør lyden av Ullevål stadion, folkens! synger gullet skal hem. Branns mange fans og Branns keeper slår ballen over midtstreken utover til høyre, en løpeball for Ulrik Mathisen i duell der borte med Bjørkan, og Bjørkan bare ser at ballen går til et innkast for Haiken, og nå er det stille, nå er det dørgende stille hos Bodølim-supporterne bak det ene målet. Engasjementet, piffen har gått litt ut av det, men de trenger ikke å gi opp, for det er en hel omgang igjen, minst 45 minutter, garantert noen tilleggsminutter også. Denne fotballkampen lever, og her er ballen nå inne på nordnorsk halvdel, opp i luften en gang, to ganger, tre ganger, fire ganger. Nå trenger vi snart et volleyballnett, for nå er det nikkekonkurranse. Oi, oi, de bare nikker og nikker, og enda nikk, og så ned til gresset, og litt frem og tilbake, så er det Hauge spiller oppover i banen, tar med seg Auklend der oppe ved midtstreken, har på seg to Brann-spillere, legger litt tilbake og vil ha et innkast nå. Det blir innkast for Brann. Alt går imot Bodølim til øyeblikket. 1 minutt og 15 sekunder igjen av den tillagte tiden. Jeg ser Glimts trener Kjetil Knudsen i hvite sko står nede i det tekniske området. Jeg lurer veldig Karl-Erik på hva kommer han til å si i pausepraten.
1: Ja, det er, jeg tror det er små justeringer taktisk. Han holder seg jo veldig saklig. Og, men jeg tror rett og slett et viktig tema for Glimt her, for de har blitt utkjempet litt utover den omgangen. Det er Brannlag som har mer energi. De er tøffere i duellene, de spurter mer, de går, de er mer desperate i hver eneste lille situasjon ute på denne grønne Ullevålsmatta. Og de går seirende ut av flere dueller enn Glimt-spillerne. Og det er en basic-egenskap, og noe som skal ligge i bunn for Bodø-Glimt også. Så jeg tror helt klart at det blir en viktig greie. Det har vært en kamp hvor veldig mye ble avgjort på det, men vi må få roet oss litt ned, vi også. For dette her har vært hektisk, dette her har vært gøy, dette har vært en bølgedal av følelser, så her kommer det til å skje mye mer, men Brann har alt i alt vært best i denne første omgangen. De har styrt det, men Glimt skal vi aldri avskilte i denne kampen.
0: Studio!
4: Takk til Olav Tråen og Karl-Erik Torp som skal få puste ut da etter en heseblæsende første omgang, såpass må vi kunne si. Og takk til alle dere som sender oss meldinger. Vi har fått en helt perfekt melding å avslutte denne første omgangen med. Det er Nikolai som skriver at mitt søskenbarn Eivind og meg står og blander sement i Fjordgård og nærmest føler at vi står ut på matta og kjenner fansens rop runge i kjøttet. Det synes jeg var en helt nydelig måte å gå ut av denne første omgangen på, som har bydd på folkefest og ikke minst fotballfest. Det var Bodø-Glimt som tok ledelsen. Det er Brann som har utlignet og snudde og lede nå 2-1. Nå skal vi ha litt musikk her på kanalen, og da skal vi rett og slett til en duo som nå har takket for seg selv. Dette er fra Carpe Diem-tida, det låta. Det er Jens her på NRK.

Det var Carpe Diem med låta Jens. Og for dere som har vært med oss gjennom første omgangen av cupfinalen, så tror jeg det stor forståelse for hvorfor vi ikke har snakket så mye om engelsk fotball. Men det skal vi gjøre nå. Manchester City Brentford, der det spilt 26 minutter i den kampen som så viktig for Erling Braut Haaland og resten av gutta i Manchester City Brentford. De startet best, siden har Manchester City i stor grad tatt over mesteparten av banespillet, anført av en frisk Jeremy Doku, som fikk med seg to lekkere mål mot Everton i forrige serierunde, en kamp som for Manchester City da dessverre endte med poengdeling. Hvis de skulle vinne i dag, så de altså to poeng bak Arsenal på førsteplass i Premier League når det gjenstår tre kamper. Det Doku som drar seg innover nå, spiller ut til Haaland. Haaland får skutt, klabb og bab i feltet, og det svært nære at Manchester City får den ballen i mål, men Brentford sin målvakt Keller er på plass. Haaland får skutt fra like utenfor 5 meter, men det blir redda, og et Manchester City som ser friskere og friskere ut. Og det er også en norsk kjenning, Kristoffer Ayer, som er med og blokkerer det skuddet før den går inn til Keller. Kristoffer Ayer altså da på plass i forsvaret til Brentford i kampen mot Manchester City. Liverpool-Chelsea, den endte 1-1. Brighton-Wolverhampton ender 3-0. Fulham-Bournemouth ender 0-1. Sunderland-Manchester United 0-0 og poengdeling. Og Manchester City-Brentford er altså spilt i snart en halvtime. 0-0 står det der. Vi får masse hyggelige meldinger i NRK radioappen. Det setter vi veldig pris på. Kristin skriver at det er helt rått å høre på kommenteringer til Olav Tråen og Karl Erik Torp. Hjertet sier egentlig Glimt, men når keeperen til Brann er tjukke slekta, så må jeg bare hei på Simen og Brann, og da regner jeg med det Simen Vidkun Nilsen da, det er snakk om som vokter buret da, for Brann. Ellers har vi også fått en melding fra Britt, som synes det er fantastisk å høre cupfinaleduellen mellom våre to favorittlag etter en flott dagstur i Sierra Nevada. Hva mer kan man ønske seg? Hilsen Britt og Rolf, nordlending og bergenser. Vi får håpe at det andre omgang blir like spennende for dere begge. Fortsett å sende oss meldinger, og så er det altså fortsatt jevnt da, i avstemningen mellom hvem dere tror stikker av med seieren i den kampen her. 57% som har vært inne i NRK radioappen og stemt tror at det er Bodø/Glimt som vinner den kampen her, mens da 43% tror at det blir Brann. Det er fortsatt mulig å inn og stemme i NRK radioappen. Fortsett å sende oss meldinger. Send inn dine spørsmål til Karl Erik Torp, så skal vi ta dem når vi er tilbake med andre omgang, om ikke så alt for lenge. Før det, Arif med låta Hellig.

0: Det var Arif det med låta Hellig. Manchester City Brentford, de har spilt 33 minutter, stillinga det 0-0. Det har vært et kort skadeavbrekk her. Lewis Potter på Brentford fikk seg en trøkk. Begge trenerne benytter anledningen til å samle spillerne sine på, til noen siste instrukser da. Jevn kamp, 0-0 altså i kampen, så Manchester City må vinne. Vi får fortsatt inn masse fine meldinger i NRK radioappen, og Jon han med oss hele veien fra Himalaya nær Annapurna og skriver at brandsupporterne på stadion får fjellene til å skjelve her nede. Strålende at brand har skåret to mål så langt, så lytter da, det har vi over hele verden. Vi følger selvfølgelig Manchester City, Brentford ut, men det skal jo heller ikke skyves under en stol at vårt hovedfokus, det er på Ullevål, og her er spillerne på vei ut på banen. Minne om at dere fortsatt kan gå inn i NRK radioappen og stemme på hvem dere tror stikker med seieren. Det er et ødelite forsprang så til Bodø Glimt. Det er altså 52% mot 48% som tror at Brann tar med seg gullet hjem. Og det kan vel trygt sies, Olav Tråden, at den kampen her har vært så jevn at det stemmer bra med vår avstemning.
1: Hvis vi ser litt på statistikken til NRK.no etter første omgang, så står Bodø Glimt med 3 sjanser. Brann står med 4. Bodø Glimt tok ledelsen etter 7 minutter. Det var Ole Didrik Blomberg som kom ned langs venstre side, løftet ballen innover i feltet, traff hodet til brannforsvareren Pedersen, som nikket ballen over egen keeper og dermed et selvmål. Det var lenge Bodø Glimt som ledet denne forrykende fotballkampen, som ble spilt i et kolossalt tempo, men så utlignet Brann etter 39 minutter Horn Myhre, så gikk det opp til 2-1 etter 40 minutter Ingasson, og begge målene var, for å si det rett ut, Tabbe Tabbesen av Bodø Glimts normalt eminente siste skanse, Nikita Haikin. Han er jo en spiller som har briljert i Mesterligaen mot lag som Inter, Atletico Madrid, Manchester City. Men de siste kampene i Norge så har det gått trått for Haikin, og nå er det rene dynamitt-harry-stemningen bak det ene målet, og der er det en tifo hvor det står Kaosklubben som vi elsker, eller sagt på bergensk, Kaosklubben som vi elsker. Det er brandsupportere som da fyrer opp tifoene i rene Olsenbanen-stil, og det fyker ut gjenstander på banen.
2: Konfetti
1: så det holder, og Haikin, han er snart i ferd med å få kols på grunn av all røyken. Han holder drakten til munnen for å prøve å beskytte sine lunger. Det er sportsklubben Brann i rød og hvite drakter som skal avsparke i den andre omgangen, og nå er stemningen om mulig enda villere og heftere og lidenskapelig enn den har vært tidligere i kampen. Sportsklubben Brann feirer cupgull allerede, men det gjenstår en omgang. Der spiller de ballen på egen halvdel, og en lang Brann-pasning som lander inn på nordnorsk halvdel og til et innkast for Bodø Glimt. Dine forventninger, Karl-Erik, til den andre omgangen?
2: Jeg tror nesten ikke man skal tørre å håpe og tro på en lignende omgang av det vi fikk oppleve for litt siden, for det var et fyrverkeri, og Kaosklubben, det er ganske beskrivende for også den omgangen vi fikk. Det bølger fram og tilbake, to lag som åpenbart er bedre til angrip enn å forsvare seg. Det var sjanse begge veier. Glimt gikk i ledelse, så slo Brann tilbake med disse enorme tabbene til Haikin. Men her går Brann ut i 100. Jeg har faktisk litt troa, Ola, på at dette her blir en underholdende andre omgang også. Og med den støtten fra tribunen til begge lag, så er det et energinivå ute på banen her og rundt på tribunen. Som jeg må si, Ola, knapt har vært borte før. Det var en herlig cupfinale i fjor mellom Sarpsborg og Lillestrøm sine supportere. Den var herlig, men dette her, i hvert fall på banen, er et knepp opp. Det er et tempo som jeg aldri har opplevd på norsk bane.
1: For å si det rett ut, Karl-Erik Torp og alle andre spillerne, hver enkelt løp så mye i første omgang at de kunne løpt samtlige etapper, hver og en i Holmenkollstafetten tidligere på dagen, og det er over store deler av hovedstaden. Ballen skal nå spilles ut fra Nikita Haikin, som vokter målet til Bodø-Glimt, og de trenger et mål for å få uavgjort. Spørsmål til Karl-Erik. Harald lurer på hvordan Bodø-Glimt påvirkes av lang, lang periode med veldig mange tøffe kamper.
3: Ja, jeg synes jo det, jeg tror nok en ting er det fysiske, men jeg synes mer at det har vært en mental belastning for dem over tid med disse opplevelsene i Europa. Jeg ser at de har møtt en annen type fotball når de har kommet tilbake til Norge. Jeg tror det har vært en omstilling for dem som de har måttet ta på alvor. Det at de har en kampbilde hvor de skal dominere mer, spille mer fotball inn i siste tredjedel, kombinere seg mer inn mellom motstanders forsvar, mens i Europa spilte disse enormt store kampene. Da har de ligget bakpå, forsvart seg bra. Så det har vært et skifte, synes jeg. Nå forsvarer Glimt seg dårligere enn det de gjorde mot Inter borte. Så det ser jo ut som at det ene på en måte river med seg det andre, men det er klart det har vært en belastning over tid. De har jo ikke hatt ferie, de har jo ikke hatt pause på flere år nå, disse Glimt-spillerne, og det. De er jo mennesker, de er ikke maskiner.
1: Her kommer Bodø-Glimt langt inne på bergensernes halvdel, ute til venstre, rett ut for 16 meter. Den kommer med Fredrik Bjørkan, har på seg Ingasson, har på seg en til og får et innkast. Den går utover til et kast borte ved hjørneflagget, på høyde med motstander 16 meter. Vi har nå spilt i 2 minutter og 43 sekunder av den andre omgangen. Hvis Glimt utligner, det blir 2-2, så kan vi få ekstra omganger og straffesparkkonkurranse. Og det er knapt et ledig sete på stadion. Her kommer gulkledde Glimt med Haikin, med alle sammen som spiller inn til Bjørtuft. Bjørtuft utover til høyre til Sjøvold. Sjøvold på midtstreken legger inn over til Patrik Berg. Maestrom på midtbanen, utover til Auklen langt inne på Bergens halvdel. Ned langs høyre side kommer Bodø-Glimt. En mann går over ende, får ikke noe frispark. Ole Didrik Plomberg med reisestein spiller nydelig til Berg. Berg til Sjøvold. Sjøvold som i 2021 spilte i tredje divisjon for Tiller i Trondheim. Han er en ivrig sjakkspiller, har vært med på NRKs julesjakksendinger, men er først og fremst en eminent mann på fotballbanen. Her kommer Bodø-Glimt ute til venstre. Brunstafet har ballen litt inne på Bergens halvdel, spiller ute til venstre, går via en brannspiller, blir innkast for Bodø-Glimt. Bodø-Glimt skal kaste, nå nesten på høyde med 16 meter, en sportsklubb med blant, kaster inn over til Patrik Berg. Patrik Berg spiller tilbake til Haitham Alazami. Alazami inn til Bjørtuft. Bjørtuft tar ballen inn i midtsirkelen, og vi går opp mot 4 minutter ut i andre omgang. Og her kommer Sjøvold for Bodø-Glimt, tar med seg ballen inn sentralt, 30 meter fra målet, ute til høyre til Ole Didrik Blomberg, som har skåret for motstander Brann i en tidligere cupfinale. Nå kommer Bodø-Glimt, prøver å bite seg fast og kjøre på i en heftig maibølge. Kommer med Auklen. Auklen blir presset og spiller inn på midtstreken. Så kommer Bodø-Glimt, som løfter ballen oppover i banen, med rett i føttene til Brannbekken det røde, og utover til et innkast. Og det blir et innkast der borte, og det er faktisk Brann som utrolig nok får det. Dette er lagene slik de starter. Haikin i mål, Sjøvold, Bjørkan på sidebekken, Alazami, Bjørtuft i midtforsvaret, Auklen, Berg og Brunstafet på midten, Hauge, Blomberg på kantene, Kasper Høeg er midtspiss. Sportsklubben Brann kommer med Nilsen i mål, det røde Soltvedt på sidene. Det er Pedersen, Palsen, Knudsen i midtforsvaret, Ingasson, Sørensen, Nordmyre på midten, Mathisen, Torsteinsson og Eriksen fremme. Nå kommer Bodø-Glimt fremover, rett ut for 16 meteren. Det blir stoppet, der er det røde, spiller oppover i banen, og så er det Alazami som får tak i den for nordlendingene. Og via en brannspiller, og skal bli til innkast for Bodø-Glimt. Skal det ikke det da? Skal det ikke det da? Skal det ikke det da? Og det må da bli det. Nei, blir frispark
2: til Brann, ja. Midt på egen ball.
1: Kunne blitt et innkast. Det blir frispark helt nede ved sidelinjen, ca. 20 meter fra midtstreken. Og jeg føler at det er ikke 26 000 tilskuere, Karl-Erik, på stadion i dag. Det føles som det er 80 000. Det føles som om vi er i Argentina, i Spania, Italia, Frankrike eller Brasil, på de store arenene. Her er det lidenskap, her er det passion hele veien. Det er heftig og begeistret, og spillerne nyter det, publikum nyter det, alle nyter det. Brannskeeper slår ballen oppover i banen, opp på midtstreken, litt frem og tilbake, og hør på dette. Det er Bodø-Glimt med en lang ball ute til venstre, rett ut for 16 meter enn Jens Petter Hauge rett ut for feltet til Brann forbi en mann. Han kan skyte, legger ut over til Auklend. Auklend skyter. Det blir blokkert inne i feltet litt frem og tilbake. Og da det Brann som får tak i ballen, spiller oppover i banen til Torstensson. Oppover mot midtstreken med den blanke isse. Tar med seg ballen over midtlinjen. Inn på Glimts halvdel. Trekker inn sentralt. Forbi en mann. Og så roer han det hele ned i sine røde fotballsko. Spiller fremover til Mathisen. Mathisen på vei innover i Bodlim. 16 meter ute til venstre. Kan finte. Og så faller Mathisen. Får ikke straffespark. Jeg tror det var en aldeles strålende avgjørelse av dommeren. Og så er det Brann som får tak i ballen igjen. Kommer innover i feltet. Skyter den feil vei ut av 16 meter ned til høyre. Der kom det Røve. Røve rett ut for feltet til Bodlim. Spiller inn foran mål. Og Bjørtuft nikker ut av feltet. Kommer Brann tilbake. Skyter. Og skyter til side for stolpen. Hei, hvor det går. Denne kampen bare fortsetter å være like underholdende nå, Bjarne Brandal.
4: Ja, stå på lang siden her med en del Brann-supporter. Forventninger til andre omgang?
5: Forventninger til andre omgang? I hvert fall tre mål til Brann. Minimum.
6: Satser på deg. Holder det gående nå, så vi tar gull igjen.
1: Gullet sier og synger Brann-supporterne. Akkurat nå har de det norske mesterskapet i sin hule bergenske hånd. De leder med 2-1 over Bodølim. Det kan bli Hans Majestets pokal som venter etter denne kampen. Horn, Myhre og Ingason har skåret for Brann med god hjelp av Glimts keeper. Og i tillegg har Bodølim skåret etter et Brann-selvmål. Brann har også gjort alle målene i denne kampen. Her kommer Bodølim opp på midtstreken. Inn på bergensk halvdel. Løfter ballen over hodet på den svarte ledde dommer. Ballen lander ute til venstre. Litt inne på Glimts halvdel. Inn sentralt. Tar med seg Haitham Alesami fremover til Patrick Berg. Maestron på midtstreken. Ligger nylig utover til venstre. Ballen er nå litt inne på bergensk halvdel. Og så kommer de fremover ved Jens Petter Hauge. Hauge forbi en mann. Tar med seg Brann på en løpetur rett ut for 16 meteren. På vei ned mot det røde hjørneflagget. Og vinner han et kast? Det gjør han. 1 meter og 32,4 centimeter fra kornflagget. Ballen innover i feltet. En Brann spiller over. Enda blir ingenting fra dommer. En Brann bare løfter ballen utover rett inn i føttene til Alesami. Alesami spiller ut til venstre. Kommer Jens Petter Hauge rett utenfor Bergen 16 meter. Jens Petter Hauge legger ballen innover i feltet. Kan de få til en avslutning? De kan skyte, legger ballen ut av feltet. Kommer en avslutning som går utenfor stolpen. Flere meter til side for mål.
2: Ja, dette er en fotballkamp som egentlig bare fortsetter i akkurat samme spor. Og det er vi takknemlige for, som vi så i første omgang. Det er herlig intense dueller. Det er fette, tøffe kamper. Og det er to lag som går i 100, men det er Brann som igjen, jeg synes de er litt mer på. De er litt mer trøkk i

0: konsentrert, fokusert hver tidel sekund. En liten miss kan få store konsekvenser for nye lyttere. Dette er Radiosporten. Dette er den norske cupfinalen. Bodø-Glimt 1, Brann 2. Og vi har spilt i 54 minutter og 19 sekunder akkurat der. Bodø-Glimt kaster på egen halvdel ute til venstre. De er nødt til å jage en gål nå og gi fra seg ballen. Kommer Brann ned langs høyre side utenfor feltet, innover i 16 meter, ned mot dørlinja, inn foran mål, og der får Glimt tak i den ballen. Legger den ut til venstre i sine gule drakter, spiller ballen oppover i banen til Kasper Høeg. Kasper Høeg på egen halvdel, spiller utover til kanten, kommer de opp mot midtstreken, der inn på bergensk halvdel, stormer fremover i banen ved trønderen Sjøvold. Sjøvold kan gjøre det hele selv, og så blir han stoppet av en motstander, for vil ha frispark, får ikke det, og da er det Brann som slår. Kontra, kommer der fremover inn på motstanders halvdel, kommer Torstensson, sender Eriksen på løp, Eriksen inn i feltet, kan skyte han inn med keeper, og så redder keeper den, og får seg en smell, gjør Nikita Haikin i duell med Eriksen. Han fikk 92,4 kilo, Eriksen over seg, Eriksen slår ut med armen og tenker, hvorfor i all verden klarte jeg ikke å score mål i den situasjonen?
1: Det er en fotballkamp som bare gir og gir. Det er, vi blir svettet av å bare følge hvor åpent, hvor kaotisk det er. Det er Bodø-Glimt som har en overgang først. Det er sånn det starter denne sjansen til Brann. Og så vinner Brann ballen. Det er Ole-Didrik Blomberg som blir løpt litt over endene. Og så er det Brann som får kontre. Så er det et veldig dårlig mottak av Christian Eriksen som gjør at han får den for nærme Haikin, som der denne situasjonen er god. Utruser og stopper, men vi fikk jo inn i hverandre med et korte tørst der til Eriksen, så hadde det vært en kjempemulighet til Brann for å øke ledelsen.
0: Her kommer Brann inne på Bodø-Glimts halvdel. I radioappen skriver Silje og Mathea: Hardanger, vi har aldri følt det så kort som i dag, så nå vi lytter til cupfinalen på radio. Bli med oss i interaktiv radio, radioappen. Fortell hvor du hører, kom innspill, kommentar, hold det saklige spørsmål til Karl-Erik Torp, og tipp hvem vinner denne kampen. Og gjerne også din vurdering av tidenes beste cupminne. Kanskje det er nettopp cupfinalen denne lørdagen i Oslo. Her kommer Jens Petter Hauge langt inne på Brann Salde. Spiller litt tilbake igjen til Brunstad Fed. Tar med seg alle Sami. Alle Sami rolig nå som skjærer på tunet. Utover til venstre. Og kommer der borte ved sidelinjen. Gjør Bodø-Glimt, som har skjemt bort sine fans de siste årene. Tenk det, folkens. I 2017 møtte de Strømmen, Elverum, Florø på nivå 2. Det var en liten, ganske fattig klubb. Nå er det en styrterik klubb. Det nærmest regner penger inn på Aspmyra stadion. Og det har vært med det jeve selskapet, fotballens pengebinge, Mesterligaen denne sesongen. De har vært i semifinalen i Europa-ligaen. Det er liksom ikke måte på, men de sliter i denne cupfinalen. De ligger under, men det er lenge igjen. Nå kommer de langt inne på Branns halvdel, ute til venstre. Så litt tilbake igjen, kommer der med alle Sami. Spiller innover til sin stoppermakker Bjørtuft. Bjørtuft utover til høyre til Sjøvold. Jeg ser det er spillere i oppvarming fra Bodø-Glimts side. Her blir det forandringer etter hvert.
1: Ja, det kommer det til å bli. Jeg sitter og ser litt ned på begge lagenets benker, som er veldig i aktiv oppvarming, da, som jeg så vidt var inne på. Nå går også dommeravgjørelsen litt Brann sin vei. Det er tøffe dueller, innkast til Brann midt på banen, men som vi var inne på, Olav, det er en fryktelig sterk benk som Bodø-Glimt har, da, med flere spillere som kan komme inn og avgjøre her.
0: Studio!
2: Ja, vi må ta med i at det står 0-0 til pause mellom Manchester City og Brentford, hvor norske Erling Braut Haaland har mest grunn til å fortvile. Kristoffer Ayer har gjort en strålende kamp i Brentford sitt forsvar. Og så får vi bare satse på at resten av Norge sine blikk er vendt mot Ullevål.
0: Hvor vi nå har spilt i 58 minutter og 13 sekunder. Der Bodø-Glimt 1, er Brann 2. Brann er i øyeblikket vinner av Norgesmesterskapet i fotball for menn. Men det er lenge igjen, og nå er det Glimt som tar tak i ballen på egen halvdel ved Alesami. Alesami spilte Sjøvold. Sjøvold fremover på brystkassa til Høeg. En brystkasse av støpejern, og han blir sendt over enda han kan kysse gresset. Gjør ikke det, og Bodø-Glimt får et frispark 10 meter inn på egen halvdel. Jeg ser Ola Brynilsen står og titter ut på banen, i hvert fall later som han varmer opp, men han er veldig interessert i å se hva som skjer ute på gresset. Et gress som fikk veldig hard medfart etter påskekampen mellom Norge og Schweiz. I dag er det mer som en deilig golfbane, som biljardbord. Det er strøkent, det er ingen potetåker, det er grønn. Og nå kommer Bodø-Glimt innover i feltet, der borte en mann over ende. De vil ha straffespark.

0: får ikke det av dommeren. Høg slår ut med armene og mener at det er verdens klareste straffe. Dommeren bare løper videre og ser spill i vei, og så er det et eller annet som skjer her. Nå er det veldig mange dommere. Det er veldig mange dommere nå, både på tribunen og av spillere, som har sine meninger, og det ender med et innkast for Bekken Sjøvold hos Bodølim, langt inne på Branns halvdel. 14 grader i Oslo, men det føles ut som en trykkoker her på Ullevål stadion. Det føles ut som det er 800 grader. Nå kommer Bodølim med lang ball innover mot 16-meteren, innover i feltet. Høg kan skyte! Og så er det keeper som til slutt klarer å få tak i den ballen. Nilsen fra Tistedalen, rett ved Halden, rett ved svenskegrensa, tar tak i den ballen for Brann inne i eget felt. I motsetning til keeperkollega Haikin, så har ikke han gjort noen store tabber så langt.
1: Ja, det er så hektisk her nå. Sitter med en følelse at den kampen her har igjen noe helt sykt fortsatt i seg. Det er, kommer til å skje noe spesielt. For det er nære på nesten hver gang begge lagene nærmer seg 16-meteren. De er sliter litt med å forsvare egen boks begge lag. Det er to lag som er mye bedre fremover i banen enn bakover. I hvert fall sånn det er akkurat i dag. Da, og det er mye situasjoner. Nå er det jo Pedersen og ja, blir blåst stanger i hverandre. Dårlig kommunikasjon midt på banen. Så løper de to stopperne til Brann. De hopper inn i samme duell, og det blir det går veldig hardt utover Fredrik Pallesen Knutsen. Skal vi se da. Ja, det ser ikke bra ut. Det er Pedersen som er først på den vel. Her får stanger inn panne mot panne. Det er et viktig øyeblikk her for Brann. Hva skjer med deres solide bauta bak der? Fredrik Pallesen Knutsen er ute for han får behandling her nå. Vi skal også se her Ola på skjermen vår og nede på Glimt sin benk at der gjøres det klart til noen bytter.
0: Det var Blomberg som slo an tonen målmessig i denne finalen da han løftet ballen tidlig første omgang inn i feltet. Ballen gikk på hodet til brandforsvareren Pedersen som nikket ballen over egen keeper og inn i målet. Og dermed så ledet Bodølim etter 7 minutter. Så kom utligningen for bergenserne etter 39 og ledermålet etter 44-0. Det er Horn Myhre og det er Ingasson som har skåret for Brann, et Brann som opp gjennom tiden har vunnet 7 norske mesterskap i fotball på herresiden. Han tar sitt 8. i dag. Bodølim står med 2 fra 75 og 93. Har tapt et par finaler de siste årene, så det vil være et surt tap om de ryker i dag. Evjen skal inn. Håkon Evjen kaster vannflaska bak seg, og dermed så er den første forandringen et faktum. Utgår Sondre Auklend. Takk for hans bidrag i årets cupfinale, som nå er 62 minutter gammel. Og dommeren skal droppe den hvite ballen. Står inne i midtsirkelen. En dommer som kom i fokus i første omgang da det var en beinhard takling. Han valgte å gi gult kort. Han ga til feil spiller først. Rettet opp. Men poenget var at han kunne gitt en fordel, slik at man kunne suse fremover i banen. Slik ble det ikke. Her er det Bodølims keeper som spiller ballen opp på midtstreken, opp i været, ned til gresset. Så er det Brann som dunder den fremover, litt frem og tilbake. Og ballen ender ned på kanten. Kommer Torstensson for Brann, rett utenfor Bodølim, 16 meter nede ved dørlinja. Hva gjør Torstensson nå? Ha på seg en motstander, så går han over ende. Og det blir et innkast for Bodølim.
1: Så vi bare tar det da. Fredrik Pallesen Knutsen måtte ut og få litt behandling, men han var inne på banen igjen, så det gikk bra med Brann sin solide midtstopper bak der, og kaptein. Da er det 11 mot 11 her, men intensiteten, duellene, de avtar ikke.
0: Så kampen slik den er nå er jo en eneste lang duell, og første omgangen var jo en eneste lang spurt. Altså, de gikk jo ut fra startblokkene som du skulle tro det var en 100 meter finale i VM eller OL i friidrett. Det er bare at den varer cirka 10 sekunder. Her holdt de jagget på i over 45 minutter. Det var liksom ikke måte på heller. De bare kjørte og kjørte og kjørte.
1: Det har vært som en Ferrari hvor du bare har hatt foten på gasspedalen i bånd gjennom hele kampen. Her kommer Bodølim.
0: Innover i feltet. De kan avslutte helt nede ved dørlinja. Og Bodølim klarer ikke det, for det er en bra Brann-spiller som får tak i ballen på 2,5 meter og løfter den med venstre fot utover dørlinjen, men det en stor sjanse for laget fra Nord-Norge. Der de nær ved å score, og det et glimrende angrep. De dundrer en løpeball ned langs venstre side, kommer som et tornado, stikker innover i feltet, men til slutt så det Brann som får tak i den ballen, og det gjør det ved Soltvedt. Soltvedt slår den ballen ut til hjørnespark, og nå et hjørnespark fra venstre for Bodø/Glimt. Det Patrick Berg med en arm i været, løfter der den hvite ballen innover i feltet, høyt inn fra mål. Brann nikker ut av 16-meteren, kommer Bodø/Glimt tilbake etter 64 minutter, jager 2-2, kommer ved Sjøvold fra Trondheim, spiller inn sentral, ned til Sjøvold igjen ut for 16-meteren til Brann, flere mann inn i feltet, ballen løftes inn mot bakse stolpen, der er Høg, Høgen nikker innover, ballen er fri, og det går til en Brann-spiller som dundrer den ballen så høyt opp på tribunen at et lite tidel sekund så lurte jeg på, skulle den stige over stadion, taket og gå ut på shoppingsenteret. Kjetil Knudsen tar seg litt vann nede i det tekniske området. Bergenseren som leder Bodølin vil så gjerne slå tilbake denne finalen. Han har flere jokere, han har flere S på benken, og det Bodølin som skal kaste. Bodølin inn i en sterk periode nå, føler jeg. På høyde med Brann 16 meter skal det hive, og så gjør Brann et par forandringer. De gjør et par endringer nå, og inn kommer Holm, og inn kommer Haaland.
1: Ja, Ulrik Mathisen den første som vi får se tusle av banen. Har løpt mye, vært god. Ulrik Mathisen, veldig aktiv, vært viktig for Brann de siste ukene. At de har klart å snu en litt dårlig trend. Energien hans, trøkket hans og teknikken er begge kantspillerne da. Det også Torsteinsson vel, som går ut, og som har vært veldig god, spesielt i første omgangen. Hadde han flere lekkere bidrag ute på sin venstre kant. Noah Holm da, det betyr vel at Christian Eriksen legger seg ut på en kant, så kommer Haaland inn på den andre. Altså unge Markus Haaland er også i ganske god form den siste tiden. Friske bein da, det trengs jo den kampen her nå, Olav. Ikke at det har dabba av intensitet, men på et eller annet tidspunkt så kommer feilene og konsentrasjonen til spillerne til å dabbe litt da.
0: Så det dømt et frispark for Bodølin, rett utenfor 16-meteren til Brann. Dette, folkens, kjære radiolyttere, kan bli en glimrende mulighet for laget fra Nord-Norge. Nå har de muligheten til å løfte den ballen innover i 16-meteren. De skal ta et frispark ute til venstre. Brann der med en spiller som prøver å forstyrre. Frispark-eksekutøren. Keeper står inne ved stolpen. Bodølin kommer opp med mange mann inne i feltet. Der ser jeg alle sammen. Der ser jeg Bjørtuft. Der ser jeg Brunstad Fett. Der ser jeg Blomberg. Der ser jeg nesten hele gjengen. Jeg har inntrykk at halve Bodø inne i 16-meteren til Brann. Nå har de muligheten. Snart halvveis ut i den andre omgangen. Vi kan få en utlending direkte i Radiosporten. Patrick Berg kommer til å svinge den ballen høyt innover i feltet. To Brann-spillere i mål. De legger begge armene på ryggen. Og der kommer Bergsjøen inn fra mål, og keeper holder. Keeper holder i fast grep. Ikke noe tull fra Nilsen, som kaster som det skulle vært et skudd utover. Til venstre til Soltvedt opp om midtstreken. Slår en lang ball frem og kommer Noah Holm rett utfor feltet. Men der Bodølin tar tak i den ballen. Bodølin kommer med Blomberg. Blomberg spiller til Berg. Berg på egen halvdel. Det kryr av konfetti ute på banen. Banen er snart mer hvit enn det grønn, og lang ball fremover, og så Bodølin der litt heldig for et frispark. Dommeren ser om det kan bli en fordel. Han har lært av sin tidligere feil og gir et frispark for Bodølin etter en duell litt inne på Branns halvdel, ute til venstre, 10 meter inn på bergensernes halvdel etter 67-30, og Bodølin, de må fremover, og nå som de må ta sjanser, så vil det også gi kontringer den andre veien.
1: Ja, men det gjør det, men jeg tror også kampbildet her egentlig nå, det ingen lag som nødvendigvis, så lenge Brann ikke endrer dette her og skal legge seg litt lavere, men ingenting tyder på det. Det fortsatt høytrykksfotball, det fortsatt fortsatt foten ned i gulvet, gasspedalen i bånd. Det helt Texas her, og det herlig, men skal også ta med her Olav. Vi hadde et frispark til på 16 meteren til Glimt. Det var Logi Sørensen som lagde det. Har et gult kort fra før, skal passe seg. Det jo noe som kan være med å endre plutselig hele premissen her de siste halvtimen.
0: Her kommer Brann opp på egen halvdel, ute til høyre, opp på midtstreken, ruller den inn på motstanders bane, kommer ned langs kanten, kommer Brann ned på siden der. Bjørkan prøver å stå imot for Bodø-Glimt, det gjør Bjørkan utmerket, vinner takene, ball legger nedover til venstre til Jens Petter Hauge, Jens Petter Hauge slår den utover, og den går i en motstander, blir et innkast, og slik matchen står nå, så betyr det at vi får en Supercup-finale mellom Brann og Lillestrøm om en Europacup-plass.
1: Ja, for vi har vært inne om det. For Lillestrøm er jo ikke den kampen her ubetydelig heller. De har muligheten til å gå inn i Europa. Vinner Glimt denne cupfinalen, så har Lillestrøm sikret seg da

0: Over i banen, opp på midtstreken til Noah Holm, legger den tilbake til Hornmyre, stemningen stiger, utover til venstre til Haaland, rett ut på Bodrum, 16 meter, trekker inn sentral, kan skyte, de roper skyt, men han skyter ikke, han går rett i beina til Evjen, Evjen spiller opp til Brunstafet, Brunstafet fremover i banen til Blomberg, Blomberg blir lagt over ende, skal vel ha et frispark, det blir fordel, og så går dommeren tilbake og gir et frispark, når det ikke ble den store fordelen av det hele. Ja, ah, det er beinharde dueller hele veien, hver tidel sekund av denne fotballkampen.
1: Men nå preges det litt mer og mer av at spillerne på banen her er slitne. Det blir litt mer rom, ses litt seire steg i situasjoner som gjør at det er litt for sent ute. Her er en stygg takling midt på banen på tidligere brandspiller Ole Dirk Blomberg. Da. Det er Markus Haaland som setter inn den. Det er rart han ikke får det gule kortet. Vi får se hva dommer gjør her om han kommer opp med det etter hvert. Ser ut som at Markus Haaland slipper her da. Jeg synes nå Ole merker litt på tribunen. Det har roet seg litt ned. Jeg tror nervene nå begynner å komme litt mer utenpå alle som er her. Nå er alvorens time, alvorens minutter er her.
0: Men islendingen som leder, Brann Freyr Alexandersson, han var rasende. Han var som en islandsk vulkan nede på sidelinjen i forrige situasjon. Han hopper
1: derger.
0: Han hopper derger løs det grønne gresset. Og kommer Brann med Solkvedt, legger over til høyre rett ut på 16-meteren. Kommer midt i banen med Eriksen, taper en duell. Så vinner de igjen. Kommer ute til høyre der borte. Langt inne på Bodrums halvdel. Brann skal bare kontrollere dette intens seier. Kommer Dragsnes ut til høyre, oppover i banen, ned langs kanten, innover i feltet. Og der er Holm, men der er også Sjøvold. Og det blir hjørnespark fra venstre. Det er Bodrum som gir Brann en corner. Sjøvold fra Trondheim gir den ut. Og det er Haiken som løfter ballen ned til det røde flagget. Og det er et rødt hav, folkens. Det er et rødt hav av Brann-supportere bak målet. De vil nå ha en fotballens æresrunde. Et mål til, og de kan puste litt mer lettet ut. Akkurat nå tror jeg de knapt puster. Og da er det Brann som tar et hjørnespark. Det er Solkvedt som står der med det røde flagget. Denne kampen er så underholdende. Kan vi ikke være så still, fortsette en uke til da? At vi må slutte nå i denne kvelden her, når vi har det så gøy. Da er det Solkvedt for Brann. Der løfter han hjørnesparket innover i feltet. Bodrum nikker utover, roper seg skyt. Bodrum får den ballen rett i fleisen inn foran mål. Og der er det Evjen som dundrer for Glimt. Ballen høyt opp i luften. Frem og tilbake på Odetallet sammen i nikkekonkurranse. Kommer Bodrum opp på midtstreken. Men så bryter bergenserne rolig inn på egen halvdel. 77-15 på klokka. Og Brann foran med 2-1. Og her kommer Brann på egen halvdel, spiller nå inn til keeper. Keeper Nilsen har på seg høy, tar ingen sjanser, spiller ballen over midtstreken, over hodet på flere spillere. Rett på hodet til Glimt, Alesami til Bjørkan. Bjørkan gir ballen opp på midtstreken, frem og tilbake hele veien. Og så er det håndball, det er en Bodrum-spiller som henser, dommeren gjør ingenting. Bodrum får med seg ballen fremover, inn på Bergens halvdel, ute til høyre kommer Sjøvold. Sjøvold rett ut for 16-meteren til Brann. Hva gjør Sjøvold nå? Stopper opp, spiller litt tilbake igjen, og spiller til Bjørtuff. Bjørtuff tar med seg Alesami. Alesami gir ut over til venstre. Nå prøver Bodrum å etablere et spill, men de er langt unna målet. De er 30 meter unna der det er mål. Og nå kommer de med korte passninger. Nærmer seg litt 16 meteren. De roper skyt. Det kommer et skudd som blåser over mål. Det må være over 100 kilometer i timen. Pang, pang, sa det fra den skuddfoten.
1: Nei, oi, nei. Det er har ikke gitt seg, absolutt ikke gitt opp på noe som helst måte her, Bodø Glimt. Men nå er viljen litt større enn forstanden. Det er slitne bein, nå skal Helmersen inn også. Det er vel Kasper Haug som vanlig blir byttet ut. Samme er Brynildsen, nå er det offensive bytter. Blomberg som hadde den avslutningen, banke til fra distanse. Han klapper opp mot Brann-siden, den røde siden. Han vet at han får buing, og det fikk han. Han applauderer tilbake.
0: Men det er vel den eneste sjansen Bodrum tar nå. De trenger folk som kan komme inn med friske bein, fordi de andre begynner å bli fryktelig slitne etter denne heftige kampen.
1: Ja, Mete skal inn også.
0: Ja, Mete inn også, Isak Mete. Det er 11 minutter igjen av den ordinære tiden, og så blir det noen spennende tilleggsminutter. Skal Brann vinne 2-1, eller kommer Bodrum tilbake og får 2-2? Svaret får dere i Radiosporten. Gå for øvrig inn i radioappen Interaktiv Radio, og bli med oss i denne sendingen. Fortell for eksempel hvor du hører. Kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, kom med spørsmål til vår utmerkede ekspert, og tipp, hvem vinner cupfinalen? Jeg er sannelig ikke sikker, for Bodrum, de gir seg ikke, og de kom på midtstreken rolig inn på egen halvdel, Og her kommer de med Alesami, veteranen fra Oslo. Spiller lang ball fremover, lander rett ut.

0: på 16-meteren. Der borte Hauge. Hauge I duell med det røde, og det blir et frispark for Jens Petter Hauge og Bodrum. Og frisparket vil de ta lynrast, for de må bare fremover I banen nå, nordlendingene. De må fremover. Det den eneste muligheten de har. Og hvert sekund teller her, så her det bare å koste på, og det et frispark ute til venstre, og brandforsvaret må nå opptre kløktige og være som en solid grunnmur der, og ballen 30 meter fra mål, ute til venstre, det blir løftet en ball inn mot 16-meteren, hvor det mange Bodølheim-spillere, der kommer ballen høyt inn foran mål, rett på hodet til det røve hos Brand, som nikker ut av feltet, ned til høyre, Bodølheim løfter ballen, høyt innover I feltet, Brands keeper kommer ut, bokser ut av på 14 meter, kommer den avslutning til side for stolpen og det en stor mulighet Ola Brynilsen, innbytteren markerer seg, men treffer ikke mellom stengene
1: med sitt første touch på ballen så blir det en ok mulighet det en høy ball, som litt ekkel for Brann sin keeper Vittu Nilsen, mange spillere I veien ut og dytter litt og skal bare bokse den, men den bokses jo rett midt foran mål, ut på 16 meter og den I beina på Brynilsen som setter foten til. Det mange spillere I veien. Skal nok en del til for at den finner veien til, til nettmaskene. Men det som du sier, Ola, nå nå desperasjonen utenpå drakten, og det det man vil når et lag ligger under. En slags desperasjon de siste 10 minuttene man har igjen. Her,
0: her kommer Brann ute til høyre, rett ut for 16 meteren til Bodølheim. Men Bodølheim fanger ballen ved Alesami. Alesami med grønt gress og hvitt konfekti. Har ballen I bena der ute til venstre, rett ut for eget 16 meter. Dundrer ballen oppover I banen, men rett en motstander. Kommer Brann fremover, men der Bodølheim og spiller den fra seg ute på kanten. Og så inn igjen til sin keeper.
1: Se på Dualen da, kommet inn her. Fyrer ned Sjøvold. En takling, ikke frispark. Men det den persen, det den moralen som må ligge der nå.
0: I radioappen sier Per-Erik, vi sitter foran bålpanne og følger med. Nå kommer Brann rett ut for 16 meteren innover I feltet. Kan det bli en avslutning, det roper skyt. Der Horn Myhre, men går feil vei. Horn Myhre spiller ut på kanten, ned langs høyre side. Og så kommer de og prøver å bygge seg opp et angrep. Men Brann vil ikke ta for mye risiko, for de livredde for en kontering den andre veien. De nå nede ved røde hjørneflagget. De spiller røde overdeler, og det røde hjørneflagg. Kanskje det en fordel for Brann. Brann kommer der ned langs kanten, rett utenfor Nord-Norsk 16 meter. Og de kommer nå med en haug av spillere. De vil borre seg gjennom dette forsvaret. Og de prøver med korte passninger og går litt tilbake. Og de har støtte på tribunen. Brann herjer på tribunen. Brann herjer på banen akkurat nå. Og på vei mot et norsk mesterskap hvis ikke noe helt spesielt skjer. Det 82.30 på klokken. Og vi får et innkast for bergenserne. Alt går Branns vei nå. Alt går Branns vei. De har en spiller som skadet, og klokka går. Og klokka I øyeblikket rød. Og gjett om det kommer til å bli fest I Bergen og I Oslo utover I kveld og utover I morgentimene. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi.
1: Ja, da gikk det nesten 2 minutter, og Brann gått inn på Bodølheim sin banedel. Satt opp kombinasjoner ute til høyre med det røve, med Felix Horn Myhre, med innbytter Niklas Vassberg. Spiller trekanter, tar med seg Sørensen, de leker seg og får med seg publikum, koser seg her nå. Det jo ikke så dumt det, å kunne la Glimt-spillerne løpe litt, ta ut den lille brodden som de hadde nå, når de jaktet utligningen her I Bodø-Glimt.
0: Det ikke Brann som skal underholde nå, nå det Bodø-Glimt som må by på det store, for de må fremover. Brann bare kontrollerer, har ballen langt inne på nordnorsk halvdel, ute til høyre, kommer på 16-meterstreken, går litt utover. Der Soltvedt, spiller litt tilbake, tar med seg Dragsnes, Dragsnes inn til egen keeper. Branns keeper ut for egen 16-meter, spiller forbi Brynilsen, og spiller nedover til Dragsnes. Her kommer Brann langt inne på egen halvdel, på dette nydelige gressteppet, slik skal det være på Ullevål. Der fra Branns keeper. 60 meter oppover I banen. Kommer det et løp? Det kommer flere løp. Hvem vinner duellen? Det Sjøvold som nikker inn til Bodølheims keeper. Og han har ballen inne I feltet I sin lyseblå keeperdrakt. Legger ut over til Alesami ut på venstre side. Kommer Bodølheim fremover. Det en felling. De skal et frispark. Og de får et frispark langt på egen alder. Kjære radiolyttere, 84.08 på klokka. Brann på vei mot en titel. Men hva kan Kjetil Knudsen få til? Han en luring nede I det tekniske området. Dette sjakk på gress. Lang glimtball fra høyre og mot venstre. Lander rett ut for Brandt. 16 meter kommer det ute. Til venstre kommer der Jens-Petter Hauge. Jens-Petter Hauge har med seg ballen I føttene. Har på seg en motstander. Legger oppover I banen til Brunstafet. Ned til venstre kommer de nå. Bodø Glimt og rolig til Alesami. Veteran Alesami spiller innover til Bjørtuft. Men det begynner å haste litt for Bodø Glimt. Klokka går. De nødt til å komme fremover. Det ikke her det skåres fra, karer. De 45 meter fra målet. Og hør på Brann-supporterne. De begynner å feire seieren. Kommer Bodø-Glimt ute til høyre. Flere spiller oppvarming. Og spiller innover I feltet. Her kommer de ned langs kanten. Helmersen nede ved dørlinja. Han vil ha et hjørnespark. Og får det. Får det Helmersen. Store, sterke Helmersen. Som som et fyrtårn. Et fotballens Eiffeltårn. Og da det Patrick Berg som skal slå den ballen innover I feltet. Bak det målet hvor de angriper nå, så har de sine gulkledde supportere. Og de kommer opp med mange spillere I feltet. Dette en gyllene anledning for Bodø Glimt. En arm I været fra Patrick Berg. Høyre fot der, høyt innover I feltet. Kommer den helt
1: inn? Og
0: der setter ingen mål! I mål! Det 2-2! Det 2-2! Ola Brynildsen og Bodø Glimt slår tilbake etter 85 og et halvt minutt etter en glimrende corner. Etter en glimrende corner. Pang, sa det, så lå den ballen inn I nettet.
1: Ja, endelig traff Bodø Glimt på en av sine dødballer. Da. De hatt ganske mange av dem. Det har ikke vært veldig farlig. Men det blir slått inn. Det Bjørtuft som veldig alene på 5 meter. Kan egentlig hedde dem på mål selv. Bommer nok litt I det hodestøtet. Men det blir en perfekt perfekt snuss videre til Brynildsen som løper seg fri på bakre stolpe og bare banker den inn uttagbart fra Midtun Nilsen og for en energi dette ga til og Kaldurs da får Brann med en energiboost ut av en annen verden til den gule svingen
0: og fjerdedommeren borte og snakker til Branns trener han være at det det var treneren som forbanna på et eller annet der
1: ja, men jeg tror det var I forkant de var ute de mente at ikke det at den ballen var ute før Helmersen klarte å slå den inn igjen. Jeg tror jeg så på reprisen at det så greit ut, men vanskelig å vurdere på de bildene.
0: 2-2 stillingen. Det går mot ekstraomganger på Ullevål stadion. Nå kommer Brann på vei innover I feltet, men blir stoppet av Bodø Glimt. Bodø Glimt ute til høyre, spiller oppover I banen, kommer Brynildsen. Opp mot midtstreken, over midtlinjen. Legger det ned til venstre, kommer de innover I feltet. Helmersen, han kan skåre Helmersen. Han kan skåre, han kan skyte på vei ned mot dørlinja. Slår tilbake igjen. Vi en Brann-spiller, så kommer Bodø Glimt igjen. Roper skyt ned mot dørlinja. Via en brandspiller inn I feltet kommer en heading til side for stolpen og det blir en corner, det blir en corner fra høyre nå har Bodø Glimt fått 10.000 vitaminsprøyter inn I kroppen, Ola Brynildsen tar begge armene over hovedet bli med oss, meldingen fra Ola til Bodø Glimt fansen bli med oss, meldingen til Bodø Glimt fansen og nå kommer Patrick Berg 87.35 på klokka 2-2 stillingen på Ullevål stadion I Oslo Patrick Berg med et hjørnespark, venstre armen I været, høyre fot slår innover I feltet og ballen fri ut av feltet du roper skyt meter, legger den fra seg til Hauge Hauge kan skyte, skyter en motstander og det hens, det håndball det håndball, det frispark for Bodø Glimt og det frispark, mine damer og herrer rett ut for 16 meteren dette bra, denne spenningen for kongens hjerte, jeg begynner å lure jeg får Karl-Erik Torps hjerte for våres alle hjerter for dette så heftig fotball, rock and roll at det knapt til å begripe 2-2 stillingen 88 minutter på klokka Bodø Glimt skal ha et frispark rett ut for 16 meteren. De står 3 stykker og dirigerer der. Alle følger med I Bergen. Alle følger med I Bodø. Alle følger med på Ullevål stadion. Du kan høre koke opp I Nordmarka. Du kan høre publikumstrykket ut I Oslofjorden. Og nå står Bodø Glimt-spillerne, de har et lite møte. Brandgjengen I mur. Skal Bodø nå klare å få et norsk mesterskap likevel? Glimt har muligheten. Kjetil Knudsen står der nede med hendene I bukselommene. Og det en av hans spillere som skal skyte. Det kan bli en suser. Det ledig I hjørnet. Patrick Berg gjør seg klar etter 89 minutter. Patrick Berg skal skyte. Dommeren gir klarsignal. Han står rolig som skjæret på tunet mot ballen. Han skyter rett I muren. Og Brann får den unna. Og Brann sparker høyt ut av 16-meteren. Opp I luften. Og Bodølim kommer tilbake. Men det en Brann-spiller som dundrer den ballen nærmere verdensrommet enn gresset. Frem og tilbake. Og her kommer Bodølim med brunstafet. Og så det dømt frispark. Og for hvem da? Vær så snill marker. Og da det en Brann-spiller som ligger nede skadet. Det en Brann-spiller inne I feltet etter 89-23. Og det betyr at det blir noen minutter tillegg. Vær så god, studio.
2: Ja, mens det koker på Ullevål og stillinga 2-2, så har Jeremy Doku gjort som han gjorde to ganger mot Everton, skrudd den ballen I lengste krysset mot Brentford og sendt Manchester City I ledelsen. 64 spilte minutter, Manchester City 1, Brentford 0.
0: Dette Ullevål stadion, dette NM-finale fotball, men 2026, 2-2 stillingen. Vi går mot ekstra omganger, vi på 89 minutter mellom Bodølimt og Brann. Det kan bli to ganger 15 minutter med mer fotball rock'n'roll, pluss straffespark, konkurranse. Og det lagt til 7 minutter, det lagt til 7 minutter. Her det mer moro for fotballpengene. Lang Bodølimt-ball som lander langt inn på Branns halvdel, frem og tilbake. Og ingen av lagene får til helt store Brann. Han bare dunder den ballen oppover inn på nordnorsk halvdel og der kommer Bodølim tar tak I den ballen forbi Noah Holm, det Sjøvold som løfter ballen over hodet på flere spillere opp på midtstreken, litt frem og tilbake nå ikke fotballen særlig vakker for nå det mange slitne bein men det gir de blaffen I de tar ut de siste krefter de har
1: det var helt klart Før Bodølimt utlignet til 2-2, så hadde Brann det virket komfortable. Bodølimt begynte å bli litt frustrerte, hadde ikke den energien, så var det denne dødballen. Og etter dette her, så det Brann som ser nå ganske tomme ut. De sliter med å omstille det fra bare forsvaret inn en ledelse. Til å nå måtte angripe og score mål også.
0: Nå kommer Bodølimt der, og det de som har tatt over hegemoni I kampen, som har kjøret nå. De kommer ut til venstre, rett ut for 16-meteren. Kommer med Jens Petter Hauge, kommer med Alesami. Alesami spiller til Bjørtuft. De 10 meter inn på Branns halvdel. Legger ut over til høyre, der kommer Sjøvold. Sjøvold litt tilbake igjen, tar med seg Bjørtuft. Og vi nå på halvannet minutt av tilleggstiden. Det lagt til, mine damer og herrer, minimum 7 minutter av andre omgangen. Det fortsatt mulighet for en scoring. Nå kommer Bodølimt innover I feltet ut til venstre og ballen via en brannmann og ut på kanten og det vet hjørnespark fra venstre. Nå har jeg følelsen at hvis det kommer en scoring de neste minuttene så blir det en gul.
1: Ja, det Glimt som virkelig kjører på her nå.
0: De har slått om takten og nå kjører de Brann knallhardt. Nå henger Brann I tauene som en tungvektsbokser som blir slått I. Hjørnespark ved Maestro Patrick Berg som skal løfte den ballen med nettinne kirurgs presisjon innover I feltet. Der fra Patrick Høyball inn I Brann forsvar. Keeper bokser ut av 16-meteren. Kommer Bodølim tilbake seg som det 1000 mann på banen. Kommer Evjen inn I feltet. Håkon Evjen innbytteren ligger ned til høyre til Sjøvold. Sjøvold har flere mann inne foran mål. Ballen fri der inne. Brann får til et befriende lang spark oppover I banen, og da blir det en duell oppe ved midtstreken mellom en spiller fra hvert lag og det Bodølim som får tak I den og det Patrick Berg. Patrick Berg spiller via en motstander og får et innkast og det 2,5 minutter på tilleggstiden det 2,5 minutter av de 7 tillagte minutter. For nye lyttere det var 1-0 til Bodølim, selvmål det var 1-1 Horn Myhre 2-1 Brann Ingason 2-2 Brynildsen og så skal det jo sies da at Bodølims keeper, han fikk mye kritikk etter de to målene han slapp inn I den første omgangen. Men nok om det nå. Her kommer Helmersen rett utenfor Bergen 16 meter. Legger ut til venstre. Kommer de der borte, legger korte passninger, gjør Bodølim. Og spiller ned langs venstre side. Innover til Bjørtuft. Bjørtuft inne I midtbaneområdet. De vender spillet. Elegant, lekkert. Ned på kant til Sjøvold. Sjøvold tar med seg folk nå. Og kommer inn sentralt. Og der kommer de ved Evjen. Evjen ut til Sjøvold. Brann hardt presset. Kampen endret totalt karakter.
1: Ja, de sliter. Brann Bodølim tar gode nå. De har virkelig brukt all den energien de fikk av den scoringen, den utligningen, til å bare kjøre på videre. Brann henger ikke sammen. De virker slitne. De sliter med bare å få ta vare på de gangene de vinner ballen her nå. Brann, de bare pelmer den unna. Da får de et frispark. Da kan de bruke litt til. Litt billig frispark, egentlig. Joakim Soltvedt løper vel mer inn I Brynildsen enn at Brynildsen gjør noe gærent der. Det ser jeg også på reaksjonen til Kjetil Knudsen og, og Glimt-benken. Det forstår jeg godt, men det passert av 4 minutter av de 7. Det 3 minutter minimum til som skal spilles før eventuelt vi må ta fatt på ekstra mange her. Ola, orker vi det da? Orker vi det? Jeg tror jeg spiller det, men orker vi det?
0: Mulig vi må ringe 113 etter hvert her. Lang brandball innover i feltet til Bodøglimts keeper. Og hør på publikum nok en gang. Dette en eventyrlig fotballdag. Og nå det Bodøglimt som herjer på tribunene også. Og de kommer fremover med laget ute til venstre, rett ut for 16-meteren innover i feltet. Jens Petter Hauge kan skyte, legger den til en lagkamerat, inn foran mål. Og der Brann som får den unna oppover i banen til Noah Holm. Og så det Alesami som spiller ut til høyre. Alesami tar med Sjøvold. Sjøvold ned til Brynildsen. Brynildsen langt inne på Branns halvdel. Bodøglimt har stått opp fra de fotballdøde. De så helt paralysert ut og var sjanseløse lenge. Men nå kjører de kampen. Så fort kan endre i verdens vakreste spill. Og med Bodøglimt langt inne på motstanders halvdel. Sjøvold litt tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg spiller inn sentralt. Tar med seg Alesami. Det 2 minutter igjen av den tilmålte tillagte tid. Bodøglimt kommer ute til venstre. Rett ut for 16-meteren. Går innover eller løper innover i banen. Korte pasninger. Brunstad Fet legger den fra seg. Ut til venstre. Flere mann inne i feltet. Der inne Brynildsen. Der inne Sjøvold. Der inne Helmersen. Kommer det en avslutning som blåser. Og utenfor mål. Utenfor stolpen. Og nå det 1 minutt og 40 sekunder igjen av den tillagte tiden. Jeg lurer på hvordan det går med pulsen og blodtrykket til trenerne der nede i det tekniske området. Jeg tror at hvis du hadde tatt en blodtrykksmåler på Kjetil Knudsen, så hadde den sprengt hele systemet. Og Alexandersson, treneren til Brann, han har gått fra å være i fotballhimmelen til nærmest å komme inn i depresjonens fotballtanker. Og da snakker jeg ikke om depresjon medisinsk sett, men fotballmessig sett. Kjetil Knudsen jublet som om de hadde vunnet hele finalen da laget fikk denne utligningen for noen minutter siden. 1 minutt igjen av tillagt tid på 2-2. Her kommer Bodøglimt med lang ball fremover som havner i føttene til Pallesen, Knudsen og Sprann. Han spiller inn til egen keeper. Keeper Nilsen med høyre fot slår den oppover i banen. Over midtstreken prøver å finne Noah Holm. Over hodet til Holm. Nedover til Haaland. Og så det Bodøglimt som får tak i ballen litt frem og tilbake. Det 40 sekunder igjen av tillagt tid. Får vi en sjanse til Montrå? Nå det Solfett for Brann. Nå legger den tilbake til Dragsnes. De på midtstreken litt inn på Bodøglimts halvdel. Ute til venstre. Kommer Haaland for Brann. Trekker inn sentralt. Det 30 sekunder igjen inn foran mål. Rett på hodet til med Glimt-spiller som nikker oppover i banen. Og hei hvor det går. Her kommer Brann ned langs høyre side. Og inn på midtstreken snart. Og så tilbake. Og fremover. Og sånn holder vi på. Woo! Dette en maraton av en fotballkamp. Og for supporterne har den vart i flere dager. De må jo være helt utslitte. De som på tribunen, som har sunget og sunget og sunget. Og der vi ferdig med 7 minutter tilleggstid. Og det blir ekstra omganger på Ullevål stadion. 2-2, vær så god studio.
2: Ja, det koker på Ullevål, og det blir ekstra ganger 2-2 etter en fartsfylt kamp mellom Bodøglimt og Brann. Det var Brann som tok ledelsen 1-0. Det var Brann som tok ledelsen 2-1, men Bodøglimt, de ga seg ikke, og vi kan glede oss til minst 15 ganger 2 med fotball videre her på NRK Sport. Kanskje blir det til og med straffekunk. I kampen mellom Manchester City og Brentford i Premier League, der blir det ikke straffekunk, for det en seriekamp. Der står det Manchester City 1, Brentford 0 etter 72 spilte minutter, og Jeremy Doku, han kampens eneste målskårer. Det har vært tette og tøffe dueller mellom Christopher Ayer og Erling Braut Haaland gjennom hele kampen, og der det Jeremy Doku som nok en gang utfordre den her gangen i midten, køle det skuddet like utenfor stolpa. Ellers så må jeg bare si tusen takk til alle dere som sender inn meldinger, spørsmål og hvor dere hører på. Det jo herlig å ha med oss fotballglade lyttere fra hele verden. Sist inn i inboxen er Palle da, som hører på cupfinalen i Finland på vei til Hammerfest. Heia Brann, håper på et mål til Brann, og det gjenstår å se. Kampen får dere selvfølgelig her på NRK Sport. bort. Da tenker jeg at vi setter på en låt vi av Astrid S. og Brett Young, I Do. Og så vi straks tilbake med første ekstraomgang i cupfinalen.

0: Ja, og Manchester City, de går opp i 2-0. Jeremy Doku drar av 1-2-3 spillere. Hvem lukter ballen innenfor femmeteren? Hvem andre enn Erling Braut Haaland er det som sender Manchester City opp i en 2-0-ledelse? Manchester City er nå altså bare 2 poeng bak serieleder Arsenal. Hvis det her skulle stå seg 15 minutter igjen av den kampen, og 15 minutter er jo også antallet minutter vi får i første ekstraomgang på Ullevål. Olav og Karl-Erik, vær så god.
1: Her er Bodø/Glimt i gang og jager tredje mål. Kommer rett ut på 16-meteren til bergenserne. Brann tar tak i den ballen, og en mann går over ende. Da vil de ha et frispark, vil Brann ha, og det får de vel også av dommeren. Ett minutt er spilt av den første ekstraomgangen, og for nye lyttere, det var altså Bodø/Glimt som gjorde 1-0, så ble det 1-1, 2-1 til Brann, og etter 86 minutter så utlignet Ola Brynildsen for Bodø/Glimt. Et Glimt som står med to norske mesterskap for menn i 75 i 1993 mot et Brann som har 7 NM-guld.
2: Da er vi spennende å se nå, når det roer seg litt ned på her. Nå vet jo lagene at de skal spille 2 ganger 15 minutter. Det var ekstremt teknisk for Brann å forsvare seg etter at Glimt utlignet i 2-2 sent i den andre omgangen. Da gikk liksom luften litt ut av Brann-spillerne. Nå ser det ut som at de har klart å justere seg litt. Glimt også vet jo at det er 2 ganger 15 minutter. De kan ikke bruke all energi nå de første minuttene, så det blir et litt jevnere spill nå i for det var helt klart, etter at Bodø/Glimt utlignet, så var det egentlig bare for Brann å komme seg inn til disse ekstraomgangene uten at Glimt skulle score, for der var de nære på. De kjørte på Glimt, så nå. Men det er slitne lag. Det har vært en ekstremt energisk fotballkamp. Sjelden jeg opplevde så hektisk fotballkamp, Olav. Men vi kan jo bare nyte, og nå får vi 2 ganger 15 minutter her med fotball.
1: Og jeg tror ikke det er et eneste menneske som har gått fra stadion. Det er utsolgt her, og jeg fikk vite før avspark at hadde Ullevål vært større,
2: nei, det må jo bli lagt inn hvis du hadde dratt det fra den kampen her,
1: så kunne de kanskje solgt 30-40.000 billetter. Så stor er interessen i Bodø og i Bergen, og det er klart flest Brann-supportere. De farver i grunnen arenaen rød, men for all del bak det ene målet så står den gule horde til Bodø/Glimt, og de har vært på mange reiser de siste årene med suksessen i Europa. Akkurat nå skjer det lite av spennende karakter. Det er Brann som kommer ute til høyre inn på nordnorsk halvdel, kommer der borte, kommer seg fri på kanten, flere mann inne i feltet på vei ned mot dørlinja, og slår den via Mete, og det blir et hjørnespark fra høyre. Nå er det Brann som har styringen. Det er jo det som er så fascinerende med fotball, at en kamp kan endre karakter, ikke bare en gang, men flere ganger i løpet av en kamp. Det er litt som et musikkstykke. Noen ganger så er det svagt, andre ganger er det sterkt, noen ganger er det raskt, noen ganger er det sakte. Og slik er fotballdynamikken også, at det er ikke statisk, det endrer seg ofte.
2: Men nå er jeg ikke så god på klassisk musikk, kanskje du kan dra den referansen, Ola, men det her har vært energisk. Dette har vært høyoktans fotball. Det har vært trøkk hele veien.
1: Her kommer Brann med et hjørnespark inn fra mål. En avslutning som går til side for stolpen. Og det er cirka en meter utenfor. Der inne er Christian Eriksen. Der inne er de andre som sultne ulver. Og det var en markkryper som ble slått innover i feltet. Men ballen fyker til side for gollen. Vi er godt i gang med første ekstraomgang. Og det kan fort bli frem mot klokka 21. Før vi er ferdige med å skyte straffespark. Og Bodø/Glimts keeper Haiken slår ballen 60-70 meter oppover i banen, prøver å finne hodet til Helmersen, nedover til Brynildsen. Brynildsen legger ut på et løp, han har kommet inn i andre omgang, har mye krefter. Ola Brynildsen blir innover i feltet, der kommer Hauge, Hauge til Brunstafet, Brunstafet finter, legger til Hauge, Hauge inn fra mål, vi har en Brannspiller ned til Hauge igjen, Hauge har med seg Mete der borte, Jens Petter Hauge spiller litt tilbake til Alesami, Alesami legger utover til venstre, kommer Bodø/Glimt nå i sånne gule drakter mot Brann i rødt og hvitt. Bodø/Glimt mister ballen, er det Brann. Så kommer Eriksen opp til Noah Holm. Noah Holm faller, han vil ha frispark. Og han får et frispark, og dommeren er oppe med høsten farve. Han fiker opp til gule kortet, og der er det delt ut til Patrick Berg, fordi han stopper en Brann-spiller som suser av gårde fremover i banen, og det kalles på godt norsk usportslig opptreden.
2: Han stopper en positiv angrepsmulighet når Brann får litt kontringsrom her da. Vi tar med oss at Denzel Røve har nok kjent på litt kramper. Han så sliten ut der mot slutten av andre omgang. Det er mange talentet til Brann Jonas Torsvik kommet inn da, så da det et bytte der, friske bein på høyre bekken, vært mye skadet Jonas Torsvik, kjempetalent, og veldig tro på han på sikt, det blir spennende å se hvordan han kan prege disse ekstra omgangene.
1: Og tiden går så raskt i godt selskap. Vi har allerede spilt 5,5 minutter av første ekstraomgang. Og det kan altså gå mot straffer. Lars i Interaktiv Radio, radioappen. Han sier at de nyter cupfinalen fra sommerhuset og blir ferdig å pusse opp alle rutene i ekstraomgangene. Oi, sånn, det var godt jobbet.
2: Er det ikke så langt i ekstraomgangene?
1: Nei, det ikke 4 timer. Ove hilser fra en hengekøye i Nord-Thailand. Nå kjenner jeg ble misunnelig her. Er det mulig å få låne den hengekøya, Ove? Vi går tilbake igjen og zoomer inn på fotballkampen på Ullevål stadion. Her kommer Brann langt inne på Bodølims halvdel. Legger nedover til høyre, kommer der borte ved hjørneflagget, og ballen går ut over dørlinja, og det blir utspill fra keeper. De vil ha et hjørnespark, får ikke det. Assistentdommer følger med argusøyne nedover, løper og er med bakers uteforsvarer og sikrer at avgjørelsen er korrekt. Og når vi kommer til VM, så kan altså feil hjørnespark, de kan bli tatt av videodømming. Det en av flere nye regler som kommer. Her kommer Bodøglims keeper. Haiken slår ballen over midtstreken, prøver å finne Brynildsen. Opp på midtstreken kommer de der, litt tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg ligger nedover til Isak Mete, som har kommet inn i kampen i andre omgang, ut på kanten. Da kommer Bodøglim med Hauge, og litt roligere tempo nå. Jeg skjønner det godt, for det begynner å røyne på for noen av en vær. Kommer Glimt, flytter ballen fra venstre om mot høyre, over midtstreken, inn på Mosannes halvdel, og det har vært suveren publikum i dag. Det har vært toppnivå av supporterne gjennom hele kampen. Nå kommer Glimt ute til høyre, helt der borte ved sidelinjen, og biter seg fast og prøver å komme oppover i banen, men må gå litt tilbake til ham seg. Alle sammen, den blanke svetten siler nok nedover pannen hans, legger utover til maestro-kunstner Jens Petter Hauge. Hauge taper den duellen, men henter den opp igjen. Og nå er det Bodølim som har trøkk i matchen. 97-17 på klokka. Stillingen er 2-2. Ingen skåringer i første ekstra, og Bodølim legger ballen innover sentralt i banen til Bjørtuft. Bjørtuft vender spillet ut til høyre, og det er rødt store deler av tribunen, men også en del gultoner. Og nå kommer Glimt, og Glimt vil så gjerne ha dette NM-gullet. Det jagger jo lenge siden forrige gang, og de legger ballen utover til venstre, kommer med Mete, men det går litt tregt, som de sier på Sørlandet, og Mete mister den ballen, og Brann kommer fremover. Brann der inne på egen halvdel, men stopper litt opp, og så kommer Eriksen. Eriksen får Brann nede ved sidelinjen. Duell med en Bodølim-spiller, og hva skjer her nå? Det blir et innkast, og det blir et innkast for Bodølim.
2: Ja, helt ferdig. Kristian Eriksen setter seg ned også, og så ordentlig mør ut der. Niklas Jensen Massberg må ta med han. Herlig, vært så lenge ute med skader da. Det unge supertalentet til Brann, jeg synes han ser ordentlig god ut, lekkere detaljer. Er det Bård Finne som gjør seg klar? Da er det vel helt sikkert Kristian Eriksen som, ja, han ligger jo en halvmeter fra dørlinjen her, kan bare rulle ut nærmest og bytte med Bård Finne da. Det er jo en fin spiller å kunne sette inn på for Brann, det Bård Finne.
1: Og han har skåret mål i cupfinale for Brann tidligere, det gjorde han i 2023. Og da skåret Ole Didrik Blomberg det andre målet, og Brann ble norgesmester i fotball for menn. Og da Kristian Eriksen ferdig spilt, og han tror jeg kommer til å drømme 70 natt, for han sliten. Og det 99 minutter snart på klokka. Bodølim skal kaste ute til venstre, litt inne på Branns halvdel. Kaster oppover i banen, litt frem og tilbake. Og opp på midtstreken, der Bård Finne, men der også Bjørtuft. Ja, og så kommer Brann. Brann tar tak i ballen, over midtstreken, legger det ned til høyre. Bård Finne, mine damer og herrer, fra Bergen, rett ut for 16 meter. Den har med seg flere folk inne i feltet, mot Halle Sami. Ballen går ut over dørlinja, og det blir et hjørnespark fra høyre. Brann får en corner, og da titter jeg inn i feltet. Der kommer Brann opp med mange, der kommer de opp med Finne, der kommer de opp med Noah Holm, men den ene etter den andre. Jeg ser også Horn Myhre der inne. Jeg ser Pallesen Knudsen. Og det kommer til å bli svingt inn. Et knallhardt hjørnespark. Bak målet har vi Bodølims supportere. Og inne på målstreken, Glimts keeper Nikita Haiken. Kanskje han kan ta frem en mesterredning nå. Hjørnesparket kommer der fra Brann, høyt inn foran målet. Heading over tverrliggeren. Over tverrliggeren.
2: Ja, for det en god mulighet til Brann. Er fra samme side mot det samme målet som Klimt reduserte eller utlignet på da. Det Jonas Torsvik midt foran mål
3: på 5 meter, nøyaktig 5 meter. Får han satt hodet på den, og den bør han få lavere, for da hadde virkelig det skapt problemer for Nikita Haiken. Den
2: er det mulig å sette lavere. Han tar seg til hodet og er skuffet over egen avslutningsferdigheter med hodet der, Jonas Storsvik. Det spørs jo hvor mange muligheter er igjen i kampen, hvor mye energi lagene har til å skape sjanser nå. Det har ikke vært like mye målsjanse mot slutten av denne kampen som det var i starten, Olav.
1: Altså, første omgangen var jo en eneste stor spurt, en eneste stor sjanse, og det er til å begripe og forstå at lagene ikke klarer å holde det kolossale kjøret i over 100 minutter. Det er tross alt mennesker og ikke en robot eller kunstig intelligens som spiller denne cupfinalen. Ballen akkurat nå inne på 16 meteren hos Brands keeper. Brands keeper er der inne, han heter Nilsen, har på seg da Helmersen, og hva gjør Nilsen da? Han skal spille den ballen ut, sprette ballen i bakken, Brands målvakt er der og slår ballen oppover i banen, og på Lillestrøm følger de med. På Lillestrøm heier de på Bodølim, for LSK vet at hvis Glimt vinner, så går de rett inn i Europaspillet, og da renner det penger inn på konto, og de får mange Europakamper utover høsten. Nå kommer Brann på midtstreken inn på Bodølims halvdel, ute til venstre Soltvedt. Soltvedt tar på seg en motstander, og ballen går til et innkast for Bodølim. Bodølim skal kaste langt på egen halvdel, og hør på publikum som synger. De må ha strekk i strupen nå, hele gjengen. Jeg er så glad vi er ferdig med pandemien. Da var jo fotball som et bibliotek på stadion. Det var tyst, tyst, tyst hele veien. Nå har vi den innrammingen som en cupfinale fortjener. Og nå synes jeg det er mer liv i Bodø-Glimt-leiren enn det er i Brann-leiren. Der har det endret seg, mens Brann herjet på tribunen tidligere i kampen. Så er det nå Bodø-Glimt som gir mest lyd fra seg, selv om de er i undertall.
2: Ja, det er jo Alta Sivertsen sin vei, og vi mener, eller, som har runget utover hele Europa i fantastisk da, å høre her også på Ullevål. Vi merker også her nå, de er i en annen fase, både energimessig fra tribunen, og det har tært på dette her, det enorme trøkket som har vært både i forkant, sikkert i går, og i forkant av matchen, og underveis ikke minst, i da samtlige 90 minutter. Nå har vi gått inn i første ekstra omgang.
1: Altså, vi merker det jo, vi også. Altså, hadde du og jeg fått betalt per ord i denne sendingen, så kunne vi jo faktisk kjøpt Ullevål Hageby. Her kommer Brann nå, ute til høyre, langt inne på egen halvdel. Spiller inn til sin keeper Nilsen. Nilsen har Helmersen på seg, slår den oppover i banen. Der kommer Bård Finne for Brann. Så blir det sendt alle sami for Bodølim. Kommer Bård Finne igjen. Og nå er det mer bryting enn det er fotball. De ligger nede langs bakken. Og Brann kommer seg fri der borte. Og så er det via foten til alle sami. Og det blir et frispark for Brann etter en tøff duell. Snart, mine damer og herrer, er første ekstraomgang historie. Stillingen er 2-2. Vi har foreløpig ingen vinner her. Veldig mye kan skje mot slutten. Og med Brann innover i feltet, ute til høyre, så bryter Bodølim. Bodølim tar tak i den ballen rett utenfor egen 16 meter. Etter en tøff duell så får de et frispark.
2: Ja, nå er det mye slitte fotballspillere ut på her. Niklas Jensen Vassberg, herlig tofossvinte ute til høyre, helt ute ved sidelinjen. For en gave det kommer til å være til Bergens publikummet, til Brann i årene som kommer. Ser også at det gjøres klar, Bassi. Det er en fin spiller å kunne sette inn på her nå for Bollerimp i sine rappe føtter. Olesami ligger nede, Gunnarsen skal også inn.
1: En melding.
2: De har flere bytter igjen her de kan gjøre. Det er vel to bytter igjen, og det er de to siste de kan gjøre.
1: En melding i radioappen. Joakim skriver, endelig er butikken stengt, og vi kunne ta på lyden på kampen når vi sitter med oppgjøret. Heia Brann! Ja, folk har ulike innganger, men det hyggelige er at de hører, det setter vi veldig pris på.
2: Til penger og så hører fotball, er ikke det? Høres ut som
1: den
2: beste kombinasjonen man kan ha.
1: Vær så god, Bjarne.
4: Brann-supportere på indre bane. Klar Brann å dra de land i disse ekstra omgangene, eller blir det straffespark?
5: Jeg synes egentlig det er et dårlig spørsmål. Selvfølgelig tar vi det land, 100%.
4: Hvordan er feelingen?
6: Du må huske at nå kom Bård Finne inn på det. En til Bård Finne kan, så er det clutch moment, så det er det han står for.
5: Ja, vi unngår straffe hvis det er mulig. Jeg tror vi tar et sent mål i i denne her ekstraomgangen her.
1: Nå er det bytter på gang her. Bassi skal inn ut med Alesami. Gunnarsen skal inn ut med Brunstad Fet. Og vi er på overtid i første ekstraomgang. Da er det ikke lenge igjen før vi får en kort pause. Utspill nå fra Bodølins keeper Haiken, langt inne på egen halvdel. Dundrer den ballen oppover i banen. Prøver å finne Bassi. Forbi Bassi. Går der borte mot venstre side. Bassi klarer å ta tak i den ballen. Vil ha et innkast. Får et innkast også Bassi. Og gir den fra seg til Mete. Mete har folk inne i feltet nå. Nå har Bodølins muligheten her til å få ballen inn foran mål. Bruker litt tid nedover til venstre til Jens Petter Hauge. Tar med seg Mete. Mete litt tilbake til Gunnarsen. Gunnarsen slår inn sentralt og innover til Bjørtuft. Og det er lagt til 2 minutter av første ekstraomgang. Og vi er inne i de siste 45 sekundene av denne tilleggstiden. Bodølim ruller ballen som en curlingstein inn på egen halvdel. Korte pasninger fra stopper til stopper. Og der kommer Gunnarsen. Gunnarsen med lilla fotballskoen, har vi sett det, og nesten rosa. Inn til keeper. Keeper med en lang ball fremover i banen. Over midtstreken på hodet til Helmersen som nikker. Prøver å finne Bassi. Men det er Brandben som får ballen høyt opp i luften omtrent. Som et spyd i friidrett. Og ballen danser fotballsamba på midtstreken. Og der kommer ballen utover til et innkast. Og da er det 15 sekunder igjen av den tillagte tiden. 15 sekunder igjen av tillagt tid. Og Bodølim skal kaste. Og det skal kaste ved Mete. Og det skal han gjøre nå. Han skal kaste innover. Begge trenere dirigerer, kaster inn på midtstreken. Og så er første ekstraomgang ferdig. Vi tar en kort prat. Vi tar en kort pause, gjør vi. Og så kommer vi tilbake.
0: Ja, prate, det gjør dere nok av Olav og Karl-Erik. Dere skal få ta en liten pause i det Manchester City punkterer kampen mot Brentford på overtid. Omar Marmors venne av forsvarsspilleren plasserer den ballen kontrollert i lengste hjørne, og Manchester City, de legger press dem på Arsenal som møter West Ham i morgen klokka 17:30. Den kampen får du selvfølgelig her på NRK Sport. Det står altså 2-2 i kampen mellom i cupfinalen mellom Bodø-Glimt og Brann. Vi skal straks i gang med andre ekstraomgang. Ellers så vil jeg bare si tusen takk til alle dere som sender oss meldinger i NRK radioappen. Og så har vi også en rekordjevn avstemning i NRK radioappen. Det er altså 3 stemmer som skiller på hvem av dere som tror at det blir Bodø-Glimt som tar hjem kongepokalen, eller om det blir Brann. Så den avstemningen er selvfølgelig åpen ut andre ekstraomgang, og eventuell straffekonk også. Inn og stem i NRK radioappen. Fortsett å sende oss meldinger fra rundt omkring i verden. Vi har Tore, han hører på fra Luxemburg. Vi har Jens fra Central Park i New York. Perle i Kanada. Her er en kamp som virkelig fortjener den verdens oppmerksomheten det får. Bjørn sender oss en melding. Vi er en gjeng på Solvik Camping i Oslo som hører på kampen og koser seg med ekstra omganger. Og så må jeg ta med en liten morsom melding fra Linda i Frosta. Den her lo jeg godt av i studio. Ligger i boblebadet på campingen på Frosta og bobler av spenning. Vi kan sette pris på et lite ordspill i det klokka nærmer seg, ja, klokka passert da, 8:50, og vi skal snart i gang med andre ekstraomgang. Olav Tråen og Karl-Erik Torp, er dere klar for andre ekstraomgang?
1: Vi er klare, og vi har allerede spilt i 16 sekunder av andre ekstra. Det skal bli 15 spennende minutter fremover. Jeg lurer på om det er negler igjen i orden i Bergen og i Bodø. Gjett hvordan folk følger med på stadion, hvordan folk følger med rundt omkring i mange hus, i blokkleiligheter, overalt i de to fotballglade byene. Vi skal få en norsk mester. Vi skal få et lag som skal opp og hilse på kongen. Det er tape. Ja, det er en nedtur. Nå kommer Bodølimt innover i feltet, ned langs høyre side, men der rydder Brann opp, og Brann tar tak i ballen ut av egen 16 meter, slår en ball utover til et innkast for Bodølimt, og de vil ta det innkastet hurtig. Jeg sitter med en følelse, Karl-Erik Torp, at hvis det er et lag som får en scoring i andre ekstraomgang, tror jeg kanskje det er Bodølimt.
7: Ja, de har jo helt klart, vi snakket jo om tidlig, litt til andre omgang også. De har en betydelig sterkere benk enn det Brann har. De har fått byttet, gjort alle sine bytter nå, 6 bytter da, siden vi også er inne i ekstraomganger. Og det er gode spillere de har satt inn på, så de har friskere bein ut på her, virker sånn også. Men det er... Nå skal det avgjøres der. Jeg kjenner på en nerve jeg er på vegne av alle som bryr seg om disse lagene.
1: Kjære radiolyttere, bli med oss. Blir dette for spennende på veien, så parker bilen og lytt til radio som det gamle jungelordet er. Fortell hvor du hører inn i radioappen. Kom med innspill, kommentarer. Hold det saklig. Gjerne spørsmål til vår utmerkede ekspert Karl-Erik Torp og svar på lytterutfordringen. Hvem vinner? Fortell gjerne om ditt kjæreste cupminne. Nå kommer Bodølimt rett ut for 16 meteren. Ned langs høyre, innover i feltet. Og ballen på 12 meter, en mann over ende vil ha straffe. Får ikke straffespark. Og da skal videoteamet nede i Oslo sentrum granske de bildene som om det er røntgenbilder, CT, MR eller ultralyd. Nå sitter de og titter på skjermene. Var det straffe eller ikke? Det kommer en avgjørelse etter hvert, men spillet går videre, og spillet går videre, og dommeren var meget godt plassert, mente at det var en helt fair duell. Her kommer Brann i rød og hvite drakter, slår en krosse fra venstre og mot høyre, innover i feltet, det kan bli meget spennende, innover i 16 meteren, kommer Finnes og skyter til side for stolpen. Der er han, han er fra Bergen, mine damer og herrer, Bård Finne, har spilt i utlandet, har spilt i Vålerenga, har skåret i cupfinalen før, han kan bli en juvel, han kan bli den helt store i dag, han fikk ballen rett ut for 16 meteren i en haug av hvit konfekti og grønt gress, og dundret den hvite ballen like utenfor stolpen. Keeper i full strekk, keeper hadde nok ikke tatt den ballen. Det var nært for Bård Finne, og da kommer Bodølimt, en lang ball fremover som lander over midtstreken, blir en duell til, og Brann tar tak i den ballen, kommer med Bård Finne inne på Bodølimts halvdel, og assistent Tommy markerer som om det er 17. mai, det kommer først til neste uke. Klart frispark for bergenserne, klart frispark for Brann. Hele Bergen synes assistentdommer nå var et komplett geni. Kanskje får han noen julehilsener. Her kommer Brann med korte baller inne på bostandets halvdel, ute til høyre. Kjører, snurrer rundt med sin motstander. Så er det vel håndball, mener de? Nei, det er ikke det, sier dommeren. Og så kommer det et frispark, og det er en Brann-spiller som blir lagt over en, og det er en Bodølimt-spiller som ligger der. Hvem får frisparket? Lurer nå jeg på.
7: Ja, det er Glimt som får frisparket. Felix Horn Myhre som stikker fram foten, skal passe seg litt for å ikke få et gult kort her. Det er Jens-Petter Hauge vel som... Nei, eller Brynilsen. Ja, Jens-Petter Hauge er jo byttet ut, så... Nei, det er han ikke. De ser litt like ut faktisk, Brynilsen her, når vi sitter høyt oppe under taket, men... Det er uansett et Brannlag som... Litt mer har meldt seg på nå. Når de får vendt spillet, så får de satt opp kantspillerne sine i gode posisjoner. Men helt klart Glimt her, som føles ut som det laget som har mest energi ute på banen her nå.
1: Her kommer Bodølimt langt inne på motstanders halvdel, legger ballen ut over til høyre, mine damer og herrer. Dette er Ola Brynilsen. Ola Brynilsen har skåret ett mål allerede i dag. Ola Brynilsen innbytter i andre omgang, kommer rett ut for Brann, 16 meter ute langs kanten. Har med seg Sjøvold, pisker ballen med høyre fot inn foran mål. Rett i en Brannfot som slår ballen oppover i banen. Rett til Brunstafet. Brunstafet legger det ut over til høyre. Til Evjen, Evjen forbi en Brannspiller. Evjen trekker inn sentralt, er rett ut for 16 meteren. Pisker ballen ned til venstre, kommer Jens Petter Hauge rett ut for feltet til Brann. Legger ballen inn foran mål, en avslutning! I mål! I mål! Bodølimt skårer! Bodølimt skårer! Det er 3-2! Det er 3-2 i cupfinalen! Helmersen der inne i feltet! Og nå tar det av oppe på tribunen! Nå er Ullevål stadion farvet gul! Og det er ikke et menneske i Bodø, tror jeg, som ikke følger denne cupfinalen nå! Bodølimt har ikke vunnet en finale siden 1993, og nå kan de gjøre det. Andreas Helmersen, et fotballens Eiffeltårn, dukker opp der inne i feltet, og tiendedels sekund etter ligger ballen i målet, og det er Bodølimt 3, det er Brann 2 på Ullevål stadion.
7: Og det er Jens-Petter Hauge som får assisten, ligger ute til venstre fra hjørnet av 16 meter, bare prikker han den inn, har ikke vært på sitt aller aller beste i dag, Jens-Petter Hauge, men med sånne øyeblikk, sånne
3: Sånne avleveringer. Og så er det selvfølgelig Helmersen, som så mange ganger for Bodø-Glimt det siste året har dukket opp mot slutten av kampene og vært direkte utslagsgivende. Det kan han bli i dag også. Han er det 10 minutter igjen.
8: Han er 1,90 høy, Helmersen, men der så det ut som han var 18,5 meter. Og Kjetil Knudsen jublet nede på benken. Han jublet som om de allerede hadde vunnet den norske cupen. Jeg vet det betyr utrolig mye for bergenseren Kjetil Knudsen å vinne denne finalen, for han har ikke vunnet cupen med sitt kjære Bodø-Glimt. Han er jo en geni erklært trener i Bodø. Snart handler han vel på sokkel med 4 seriemesterskap, med flere cupfinaler, med Europa Liga, Serieliga og Mesterliga, og etter 111-30 så er det 3-2 over Brann. Men fortvil ikke, Brann-supportere, her er det flere muligheter. Dette er ikke kjørt, for Brann kommer ute til høyre, rett utenfor 16-meteren, ned langs kanten, flere mann inne i feltet, korte passninger, der borte lander ballen på høyre side, så litt tilbake, men nå er gode råd dyrere enn noen gang for Brann, som jo lenge har ledet denne kampen. De kommer innover i feltet, men blir stoppet der borte. Jens Petter Auge dundrer ballen over midtstreken, så kommer Branns keeper ut. Branns keeper Nilsen slår den fremover i banen, rett bort til Brunstad, fet ballen opp i luften, ned til gresset, kommer Brann ute til høyre. Korte passninger i Bergenslaget nå, langt inne på nordnorsk halvdel. De har 8 minutter på seg pluss tilleggstid, og ballen triller utover til et innkast for Bodø-Glimt. Hva tror du nå?
3: Ja, de gjør et forsøk her nå, Brann, på å svare litt. Det er klart dette var nok en kalddusj for rødtrøyene. Det er jo ikke ufortjent, men det har vært en kamp. Jeg satt og stod og tenkte på det i stad, Ola. For vi har reist oss, vi sitter ikke lenger. Du står jo hele tiden mens jeg sitter litt. Men her i kommentatorboksen vår. Men dette er en cupfinale hvor det er to lag som fortjener å ta med seg gule hjem. Og så er det ikke sånn det fungerer, det vet jo alle. Men alt i alt, å få Brann et frispark ute til ut mot sidelinjen. Altså, litt inne på Glimt sin banen. Nå kunne flytte opp. Dette kan være en positiv mulighet for Brann.
8: Altså, det har vært en sjanseorgie på Ullevål stadion. Og nå har Brann et frispark ute til høyre, helt ned ved sidelinjen. De skal løfte ballen innover i feltet i sine røde og hvite drakter. Nå har de en gyllen anledning. En presis ball kreves. Det kommer til å hamres en ball inn foran målet. Der kommer de opp med nesten hele laget. Snart kommer de med keeper også. Kort ball inn sentralt. Legger de ballen ut til høyre. Der piskes ballen inn foran mål. Og rett inn i nevene til keeper som mister. Og så er det en avslutning. Og ballen helt ned ved dørligen, en ny avslutning. Og der redder Nikita Haiken. En viktig redning av Nikita Haiken. Inne på en meter, og så blåser dommeren i sin fløyte. Det er en Bodø-Glimt-spiller som ligger nede. Han ligger nede på 2 meter. Dommeren er ikke i tvil om at dette kan være litt alvorlig. Så han sier til det medisinske apparatet: dere må løpe inn, dere må sette ny personrekord på 40 meter sprint. Kjetil Knudsen er nede i det tekniske området. Der er Branns trener. Fjerde dommeren er borte og snakker. Snakke med Kjetil Knudsen. Det koker på tribunen, det koker i Bergen, det koker i Bodø, og det koker på banen. Det står om kongens pokal, og fjerde dommer ber Knudsen om å roe seg ned. Vær så god, Bjarne Brandal.
4: Ja, beveg meg fra den røde delen til den gule delen. Nå er Glimt i føringen her.
6: Ja, det er jævlig deilig.
4: Hva tror du om sluttspurten?
6: Nei, det er jo en kosespurt. Nei, det blir tungt. Nei, du må bare stå der inne. Så det er 6 minutter pluss tillegg. Det har de. Det har de. Så er det faen meg gull igjen.
8: Ja, de har slått Atletico Madrid, de har slått Internasjonale, de har slått Manchester City, de har utklasset Roma, de har kommet til semifinalen i Europa-ligaen, åttedelsfinale i Mesterligaen, men det er lenge siden et cupgull, et Norgesmesterskap, og nå har de en mulighet, og det er Bodø-Glimts spiller Odin Bjørtuft som ledes ut av banen i det vi går opp mot 115 minutter. Det er ikke ferdig, kjære Brann-supportere, som nå er i ferd med å gå ned i pilleskrinet. Det er muligheter for ditt lag. Det kan snu. Brann kaster der høyt innover i feltet, og ballen er fri inne på 14 meter. Bodø-Glimt dundrer den langt pokker i vold oppover i banen. Så er det de rødkledde fra Bergen Soltvedt inn til keeper Nilsen fra Tistedalen i Halden. Og Nilsen der med høyre fot, mørk keeperdrakt, dundrer ballen oppover i banen, prøver å finne Haaland. Haaland misser den, og da blir det Evjen for Bodø-Glimt. Bodø-Glimts Evjen slår den feil vei, og Brann sier tusen hjertelig takk for mai-gaven. Brann kommer rett ut for 16-meteren. Kom ai, du skjønner Mille. Kom ai, du skjønner fotball, Mille. Innover feltet. Det er straffespark. Det er straffespark til Brann. får muligheten fra 11 meter, og fotballdrama bare fortsetter og fortsetter på Ullevål stadion. Kjære fotball, vær så snill, la denne fenomenale cupfinalen vare i minst 2 måneder til, helst 4 måneder til. Dette er så spennende å være med på. Brann spiller seg inn i feltet. Horn Myhre blir felt der inne av Bjørtuft, og dommeren er ikke det minste i tvil, og Brann gjør seg klar fra 11-meteren.
3: Ja, ingen tvil om det straffesparket. Det er altså Niklas Jensen Vassberg, det han gjør i forkant, han får ta ned ballen. Dribler av Jens-Petter Hauge, setter opp kombinasjoner, og så er det Felix Horn Myhre som stormer inn i feltet etter en kombinasjon, og er først på den ballen. Det er soleklart. Skal vi se hvem da? Det er Joakim Soltvedt som får ansvaret for Brann.
8: Ja, men jeg ser også Pallesen Knudsen der.
3: Ja,
8: jeg ser
3: Noah
8: Holm, ja. Og jeg ser Bodølims keeper gjør seg klar. Tenk om Nikita Haiken redder nå. Da kan han altså gå fra å være syndebok og ha gjort 2 tabbesen mål. Og så kan han bli den store helten. Og ballen er på 11 meter, og målet er tomt akkurat nå. Men så kommer Nikita Haiken for å ta seg av hele situasjonen. Det står en tilskuer med solbriller på tribunen. Det er ikke nødt for det, for her er det overskyet. Og det er Soltvedt som gjør seg klar for å ta straffesparket. Og Aleksandersson, treneren fra Island, han sitter på knærne nede i det tekniske området og ber en islandsk bønn. Han ber opp til Jøkulen på Island. Nå er det Soltvedt mot Haiken. Det er Soltvedt mot Haiken. Soltvedt kan gjøre 3-3 for Brann. Soltvedt kan utligne. Det kan gå mot straffer, dommeren blåser. Det er mann mot mann, Haiken midt i målet. Hele Ullevål, hele Norge følger med. Soltvedt mot ballen, han skyter ballen i mål! Og det er 3-3. Glimrende straffe, Joakim Soltvedt. Og dermed er vi like langt. Og det går mot straffesparkkonkurranse. Denne elleville, denne perle, denne diamant, denne edelsten av en fotballkamp. Jeg sier hopp, jeg også.
3: Ja, men i sånne øyeblikk som dette her, uansett, når man er en nøytral tilskuer og vet hva det vil si for disse spillerne, gå fram som Joakim Soltvedt gjør. Han har gjort det før, fått ansvar i Brann. Han har både levert, hatt noen tøffe tider også, men og banker den opp i venstre kryss. Det er en helt uvirkelig straffe, fullstendig utagbar. Å gjøre det med det presset han har, og den vekten han har som ligger over han. Det er jo 350 000 bergensere som bare ønsker at han skal få det til, og det gjør han.
8: Og jubelbrølet fra Brann-fansen på Ullevål stadion kunne man høre helt opp til Holmenkollen og helt ned til Aker Brygge. De barbordene på Aker Brygge sto ristet i grunnvollene da den ballen var i mål. Slik føltes det i hvert fall. 3-3 er stillingen på Ullevål stadion. For nye lyttere, gå inn i radioappen, fortell hvor du hører, kom med innspill, kommentarer, hold det saklig, kom med spørsmål. Dere må være med på en straffesparkkonkurranse. Og nå er den islandske treneren til Brann mer vill enn tam. Han er snart ute på banen. Han må roe seg ned. Det koker over for Aleksandersson. Det koker fullstendig over. Han er fly forbanna.
3: Ja, jeg ser Kjetil Knudsen også. Får øye.

0: balanse. I teorien kan de skyte straffer til 9 timer med mål. Nå kommer Brann fremover i banen, rett ut for 16-meteren. Stopper litt opp, der kommer Bård Finne. Bård Finne spiller nesten til Noah Holm. Brann kommer tilbake og roper skyt. Spiller nedover til venstre til Haaland. Haaland nå inne i feltet, legger fra seg til Solfeldt. Solfeldt ser at den går ut av løvlinja til et utspill fra keeper. Brann er rasende på dommer. Det hjelper ikke, det er lagt til 4 minutter. Det er 4 minutters tilleggstid, og Solfeldt tar med seg ballen og er helt vill. Og nå er det plutselig 2 baller på banen, og så er det 1 ball på banen, og så er vel dommeren oppe med det gule kortet.
1: Dette her er kontroversielt. Og er det gult kort til, er det Frey som får det, i hvert fall noen på benken til Brann. Og det er jo fordi at Solfeldt, han la jo den gli utover dørlinja, for han er sikker på at det har vært et boligrent.
0: Det er Branns, Branns trener får det gule kortet.
1: Ja, han gjør det.
0: Og han må passe seg, for neste gang kan farven være blodrød. Frey Alexandersson har fått advarsel fra dommer, og fjerdedommeren, han jobber knallhardt der nede for honoraret ved sidelinjen. Nå er denne kampen her mer vill enn tam, det kan jeg si. 3-3 er stillingen, og ingen skal si at ikke cupen er viktig. Den er ekstremt viktig for disse to fotballagene. Vi er på tillagt tid. Det er 3 minutter igjen av den tillagte tiden i andre ekstra omgang. Og nå får vi et kast for Brann. Sportsklubben Brann får et kast, eller går den til Bodølim?
1: Ja, frispark.
0: Frispark er det.
1: Litt for seg inn i
0: det. For nye lyttere, det var Bodølim som tok ledelsen 1-0. Så blir det 1-1, 2-1 til Brann. 2-2 for Bodølim, 3-2 for Bodølim. Og så 3-3 straffespark ved Solfeldt etter 118 minutter. Denne kampen er i ferd med å skrive seg inn i cuphistorien med gullbokstaver. Ballen fra Bodølims keeper langt fremover i banen inn på motstanders halvdel. Opp i luften! Frem og tilbake. Patrick Berg spiller ballen høyt opp i luften igjen. Det er tett, intense dueller. Det er mer bryting enn fotball nå. Og dommeren dømmer frispark. Nei, han gjør ikke det. Og Bodølim slår ballen innover i feltet til Branns keeper Nilsen. Branns keeper Nilsen er der inne. Det er 2 minutter igjen. Hvis ikke det er scoring da, så er det straffesparkkonkurranse på Ullevål stadion i hovedstaden. Nilsen fra Tistedalen ved Halden skal spille ballen ut fra Branns mål. Der med høyre fot dundrer den 70 meter oppover i banen, rett på et Bodølim 2D som nikker utover til venstre. Kommer Brann fremover ved Solfeldt. Målskårer Solfeldt spiller i ryggen på en Brann-spiller. Så oppover i kneet til Patrick Berg. Kommer Brann utfor feltet. Vassberg innover i feltet, dribler. Rene Maradona legger den inn på 13 meter. Der er Bodølim. Bodølim får den unna, får den over en motstander, får den over en til. Kommer de fremover, Jens Petter Hauge. Jens Petter Hauge midt på egen halvdel, forbi en Brann-spiller. Kommer Jens Petter Hauge over midtstreken og blir lagt over ende. Det er frispark og gult kort.
1: Det er
0: gult kort. Det er det klareste gule kortet jeg har sett på de siste 20 årene. Dommeren fiker opp det gule kortet til Brann-spilleren som feier Jens Petter Hauge over ende idet han stormer fremover som en fotballens tornado. Nå gjenstår det 1 minutt og 11 sekunder igjen av andre ekstra omgang. Det gjør det. Det er Jens Petter Hauge som blir lagt i bakken, for han har det høyt tempo og fremover i banen. Og det er Niklas Jensen Vassberg som får det gule kortet. Kommer Patrick Berg med frispark, legger det ut over det venstre. Kommer rett ut fra 16-meteren til Bassi. Flere mann inne i feltet. Helmersen venter der inne, vil ha et nytt mål. Bodølim legger ballen inn foran golden. Kommer det en heading som går til side for mål opp på tribunen. Og nå gjenstår det 42 sekunder igjen av den tillagte tiden. 3-3! 3-3! Alt, absolutt alt tyder på straffespark konkurranse i cupfinalen på Ullevål stadion. Cupen er ikke død, dere! Cupen er ikke død! Og banen skal spilles ut fra Branns keeper. Og hør på publikum! Jensen står der nede ved 1 meter mot 5 meter høyre fot. Slår ballen over midtstreken inn på motstanders halvdel. Litt frem og tilbake. Holm nikker oppover mot Bård Finne. Der er Gunnarsen for Bodølim. Litt frem og tilbake. Ballen fortsatt i luften. Det er nesten volleyball nå. Det mangler bare nett her. Og da er det Brann som får tak i den. Vassberg ut til høyre. Der kommer Bård Finne. Bård Finne nede ved sidelinjen. Bård Finne vil ha et innkast.
1: Får de en slags siste mulighet her?
0: De får en siste mulighet.
1: Nei, det ble blåst. Pust, Olav, pust!
0: Pust! Det blir straffbar konkurranse, men det blir noen minutter pause før det. Og det er så spennende at det er tilskuere som knapt tør og orker å se. Jeg er litt usikker på om dette er sunt, eller om dette tar hjertet på noen enhver. Men det er i hvert fall utrolig spennende og morsomt. Det er fotball på sitt heftigste studio.
2: Ja, det, nå fortjener dere jaggu å puste, og det er ikke lenge til den kampen her skal avgjøres. Det går altså til straffesparkkonkurranse etter at

0: står 3-3 etter ferdigspilte ekstra omganger. Og den spenningen fra Ullevål, den er til å ta og føle på, vakkert formidlet av Olav Trond og Karl-Erik Torp, som skal se den kampen her i mål sammen med dere herlige lyttere, som deler fra hvor dere hører kampen og hvem dere heier på. Laila som sitter i bilen på vei hjem fra konfirmasjon på Karmøy på vei til Bergen, hun takker for en ulidelig spennende kamp og sier heia Brann. Og Jan hører på fra Brussel, og Erik hører på fra Tromsø. Det lever den kampen her til aller, aller siste slutt. Og vi kan jo ta med at det har vært en norsk duell i Premier League. Den er det Erling Braut Haaland som gikk seriene ut av mot landslagskamerat Kristoffer Ayer. Men nok om engelsk fotball, for mest spennende er det jo i Norge. Cupfinale, og vi skal til straffesparkkonkurranse. Olav Trond, Karl-Erik Torp.
1: Dere hører lyden av Ullevål stadion. Folk går ikke hjem. Utsolgt arena, 26 000 tilskuere. De kunne solgt stadion ut kanskje to ganger. Så stor var interessen og riften om billetter. Vi venter på at straffesparkkonkurransen skal dra i gang. Jeg ser Bodø-Glim som står på den ene halvdelen. Jeg ser Brann som står på den andre. Og det går da noen minutter før vi kommer i gang. Og hva er det dette egentlig handler om? For dette er mye mer enn bare fotball.
2: Ja, det er følelser for en hel landsdel. Det er jo det det... Jeg står litt og ser ned på drommertrioen her. Der borte hoveddommen har kokt jo fælt her mot slutten. Nå er det Felix Horn Myhre, eller nei, det er Fredrik Pallesen. Veldig viktig det som skjer nå her, Olav. Skal vi følge med Argus øyne. Når det skal trekkes, hvilket side, mot hvilket mål. Er det mot Brann? Er det mot bataljonen? Er det mot de røde? Eller er det mot Glimt-supporterne? Er det mot den gule svingen? Straffesparken skal slås. Og hvem begynner, ikke minst? Man vet jo at det er en fordel å begynne å slå et straffespark i en straffesparkkonkurranse.
1: Og her kommer kapteinene frem. Det er Patrick Berg, og det er Pallesen Knudsen for Glimt og for Brann. Dommeren står med mynten, står og diskuterer. Det skal tas fem straffespark. Ja, er det ikke avgjort etter fem, så er det 1-1.
2: Vi ser grønn side. Da er det mot Glimt-supporterne. Da grønn, da skal det slås mot Glimt-supporterne. Det er en liten seier i seg selv.
1: Men så skal jobben gjøres. Og vi vet også at straffespark, Karl-Erik Torp og alle dere andre, det er en gyllen mulighet for keeperne til å bli helter. Og det har vært en tøff dag for Haiken, som gjorde to store tabber tidligere, som førte til to skåringer. Nå kan han rette det opp igjen med å redde straffer. Nå har Haiken anledningen, og keeperen til Brann, han heter Nilsen, er ikke like erfaren og meritert. Han heter Simen Vittun Nilsen, og han står i mål der. Og da gjør vi oss klar, og det som da videre skjer, er at de to lagene, de samler seg ute i midtsirkelen, og så sender de frem en og en, og det kan jeg si, de skrittene, de er de lengste i denne verden. Det føles ut som en maraton, selv om det bare er 50 meter, knapt det frem. Haiken er på vei innover i feltet, og gjett om han er revansjesugen. Han har nå fansen bak seg, som vil støtte 30 år gamle Haiken, som er født i Israel, som er statsborger for Russland, England og etter hvert også Norge. Og han står nå...
2: Det er Glimt som begynner. Det er viktig, Ola.
1: Ok, da må Haiken bort fra målet. Han tok først plass der inne.
2: Ja, det er Helmersen. Skal åpne ballet. Glimt fikk... De vant en del av myntkastet. De skal slå disse straffesparkene mot sine egne supporter, og der de skal begynne.
1: Det er Helmersen.
2: To plusser til Glimt allerede før vi har begynt.
1: Det er Andreas Helmersen, mine damer og herrer, som skal frem for å ta det straffesparket. Han skåret jo et mål tidligere i kampen. Da er det Helmersen mot Nilsen. Og da er det en ting det handler om for Helmersen, det er å skyte den ballen i mål. Og så er det plutselig en ekstra ball. Jo da, det var en ball som var litt dårlig plassert, som nå kommer inn i feltet. Jeg ser innbytterne, trenerne, lederne på begge lag står nede i det tekniske området. Jeg ser spillerne står ute i midtsirkelen. Så går keeper Nilsen for Brann inn i feltet. Han står og hopper og spretter og prøver å syke ut Helmersen. Helmersen står med den hvite ballen, turkise fotballsko, skal nå skyte. Og Bodø-Glimt-supporterne bak målet, de ber en bønn eller tusen. Keeper midt i målet, dommeren gir klarsignal. Det er Helmersen på det første straffesparket for Bodø-Glimt mot Brann i cupfinalen. Mot ballen, skyter i mål! Ja, den var fin. Det var en sikker straffe. Det var sikrere enn en sveitsisk bank av Andreas Helmersen. Og dermed har Glimt skåret på sitt første.
2: Ja, viktigst alt, den går i mål. Jeg tror faktisk, ja, den er bort på den, Vittu Nilsen.
1: Men den er hard.
2: Ja, den er hard, og den er godt ut i hjørnet. Men den er nok litt skuffa der, Brann sin keeper, om at han kunne holdt den unna.
1: Og da er det Soltvedt, som også har skåret i denne kampen, som skal frem. Det var jo han som skåret på straffespark. Som gjorde at det ble 3-3.
2: Ja, og det, taktikken til lagene i gamle dager, så var det veldig ofte at man sparte de beste til slutt når presset var størst. Men i moderne fotball så er det de beste straffesparkskytterne som blir sendt først. Det er Joakim Soltvedt nå. Han skårte mot slutten andre ekstraomgang. Nå får han muligheten igjen.
1: Han går litt tilbake. Ballen ligger klar på 11 meter. Glimt-supporterne bak mål roper på Haiken. Haiken hopper og spretter Soltvedt mot ballen. Så skyter! Og så redder han! Så redder Haiken! Haiken har gått fra å være syndebukk til kanskje å bli den store helten. Slik er fotball. Jeg siterer en kjent professor. Alt kan skje i livet med alle, hele tiden. Og det er det som har skjedd med Haiken nå, som har gått fra den dypeste fotballdal til de høyeste fotballtinder.
2: Ja, det vitner om en enorm syke da. Og et kamphode, en som reiser seg, en fønik som stiger opp fra ilden. Men det er en god straffe, det er ikke noe dårlig straffe fra Joakim Soltvedt denne gangen. Bytte hjørne da. Og da gjør også Haiken, leser han litt som en åpen bok der. Det er en god redning, veldig god redning. Det har blitt slått en straffe hver. Og det står 1-0 til Bodø-Glimt til straffesparkskonkurransen.
1: Og da sender Bodø-Glimt fram en ny mann som står nå på 16-meteren og stirrer med hvitøy inn mot keeper. Det er en psykologisk krigføring, og han som er der inne, det er Håkon Evjen. Håkon Evjen gjør seg klar. Og han går litt tilbake, har kommet inn som innbytter. Keeper står midt i målet, han står plutselig inne i målet. Det pipes fra Bodø-Glimt-fansen. Nå må han score. Presset er på han, løper mot ballen, venstre fot, skyter i mål! Forbi keeper og inn i målet. Og det er fordel Bodø-Glimt. Og det var trenere og ledere som løp fra Glimt-gjengen ut på banen. De er desperate, de er sulteforet. For et cupmesterskap.
2: Ja, feirer hver straffe som går i mål. Det er en veldig solid straffe fra Håkon Evjen. Legger den ned til høyre. Skrur utover. Ganske tett nede.
1: Og da er det Felix.
2: Ja, litt kuriositeten, Olav. Dette er fjerde straffesparket i konkurransen. Alle fire var til felles. De er venstrebeinte.
1: Og da er det Felix Horn Myhre, som har landskamper for Norge, som skal ta straffe. Brann har bommet på én. De fikk en redning fra Glimts keeper. Og klarer han å lure Haiken, eller skal Haiken trekke frem en ny redning? Da er Horn Myhre der, og på 14 meter, det pipes fra Glimt-fansen bak målet. Horn Myhre er klar, og Horn Myhre løper mot ballen, tripper, stopper opp, skyter, og skyter i mål. Keeper til ene hjørnet, og ballen inn i nettet, og den var sikker. Og så løfter han armene over hodet, Horn Myhre, beskjed til fansen, bli med oss. Jeg trenger faktisk litt støtte fra dere. Da noterer jeg Brann-mål. Men Glimt er foran.
2: Ja, Felix Horn Myhre da kjører en Panenka. Han bare chipper den midt i mål mens Haiken legger seg ned til høyre. Det er overlegent gjort. Spesielt med tanke på at Brann nå ligger igjen bak.
1: Og da er det Odin Bjørtuft, midtstopperen, som går frem, som er en bauta. Og bak han så står hele Glimt-gjengen og hele Brann-gjengen står i midtsirkelen og titter inn mot denne heftige duell. Det er sannhetens fotballøyeblikk. Det er Bjørtuft mot Nilsen. Glimt har et lite forsprang, men de kan surre det vekk ved en bom. Tiden står stille for Bjørtuft. Keeper danser på målstreken. Han løper mot ballen, stopper opp, så skyter han. I mål! I mål! Den var sikker, og det er trenerne og lederne og innbytterne ut på banen igjen for Bodø-Glimt. De er så sultne, de er skrubbsultne på dette Norgesmesterskapet. De har ikke vunnet siden 1980. 93.
2: Ja, for denne, for dette, dette Glimt-laget, denne generasjonen, for Kjetil Knudsen og hans team, så det eneste de mangler i norsk fotball jo dette cupgullet. Og overlegget også av Bjørtuft, som venter ut Vittu Nilsen, som kaster seg feil vei og bare plasserer den iskaldt i det motsatte hjørnet.
1: Og da skal vi videre til en ny straffe, og nå skal vi ha en innbytter her. Det Vassberg Jensen som skal ta det straffesparket. Vassberg Jensen mot Haiken, kort tilløp, skyter i mål. Den var sikker, keeper til det ene hjørnet, og ballen inn i nettet. Men Bodølim tar et lite forsprang på ett mål. De kan være på vei mot en triumf, hvis ikke de tøyser det til mot slutten. Og nå sender de fram en ny mann. Nå sender de fram en ny mann.
2: Ja, Sjøvold. Sjøvold får ansvaret nå. Løpt utrettelig. Hvor mye ljus er det igjen i de beina der?
1: Sjøvold, sjakkspiller, fotballspiller, gikk fra 3. divisjon i 2021 i Tiller i Trondheim til å spille Mesterliga og score mot Atletico Madrid. Slik er det mulig i fotballen. Vi er i gang med den 4. av de 5 omgangene i denne straffesparkkonkurransen. Hvis han gjør jobben, og neste mann gjør jobben, så er saken klar. Da er Bodølimt norsk mester i fotball. Da er disse guttene evige helter i klubbens historie. Han gjør seg klar nå. Sjøvold, keeper, midt i målet. Dommeren gir klarsignal. Publikum følger med. Sjøvold titter inn mot målvakten. Skyter i mål! Keeper til det ene hjørnet, ballen midt i målet. Og da løper de omtrent 60 meter ut på banen. Spillerne, trenerne og lederne. Og gjett om det kommer til å feires av Bodølim-supportere hvis de tar dette norske mesterskapet i fotball. Da er det nok noen som ikke har en olympisk form, hverken i morgen eller på mandag. Og kanskje en og annen bevilger seg en fridag. Og Brann sender frem en ny mann. En ny mann. De tåler ikke flere bommer nå, Karl-Erik.
2: Nå har Glimt uansett en matchball. De har en matchball nå. Haiken redder, men de får også uansett matchballen på egen straffe i den siste. Men Markus Haaland, nok en ung gutt da, som må tre frem her.
1: Og jeg legger merke til han står med ballen i armen. Og jeg ser voksne menn som knapt tør å se på. Jeg ser barn som knapt tør å se på. Pulsen er 5 millioner. Blodtrykket det samme. Verden står stille for de fotballglade i Bergen og Bodø. Han skal løpe mot ballen, Brann-spilleren. Dommeren har gitt klarsignal. Stopper litt opp, skyter, og keeper redder! Keeper redder, og Bodø-Glimt er norsk mester i fotball! Bodø-Glimt har vunnet NM-finalen, og Nikita Haiken blir helt til slutt. Han som gjorde 2 store bommer tidligere i kampen. Og nå er det banestorming, og vaktene, de løper ut på banen for å ta tak i folk som kommer innpå. De må ta tak i de som kommer innpå, men Bodølim klarte det til slutt i det som har vært en cupfinale jeg kommer til å huske til jeg ligger i graven. Vær så god, Bjarne Brandal, og gratulerer Bodølim, som er norsk mester.
3: Her. Indre bane her i den gule svingen. Beskriv!
4: Helt fantastisk, helt sykt. Man snudd alt, og Bodølim har tok det. Helt nydelig. Det vakreste han er på.
5: Stolt til Tufan er bra. Veldig bra.
3: Men før et comeback av Nikita Haiken da.
4: Ja, helt nydelig. Han var på cupfinalen i 93, og det er første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
3: Og nå blir det fest.
5: Nå blir det fest. Nå blir det fest. Det er helvete.
1: Og publikum står igjen på stadion. De kommer til å være her en stund for å hylle sine vinnere. Brandgjengen ser ut som om de deltar i sin egen begravelse. Forskjell mellom å vinne cupfinalen og tape. Ja, det er omtrent som forskjell mellom natt og dag. Det er som forskjell mellom pluss 30 grader og en vinternatt med minus 40. Det er noen vinnere, og så er det noen tapere. Bodølim-gjengen skal nå opp til statsministeren. De skal opp til Hans Majestet, og til slutt så skal kapteinen løfte pokalen over hodet, og da runger We Are The Champion ut over stadion, og fotballhistorien har fått et nytt kapittel, og det betyr at det Bodø/Glimt som har skrevet det kapitlet, det tredje NM-gullet i klubbens historie. 75-93-2026. Nå er det tre i Berg-familien som er norsk mester i fotball.
2: Ja, og det satt langt inne. Det satt virkelig langt inne. Men vi får først takke begge lagene, og ikke minst Brann. Og hele den røde gjengen som har farget dette oppgjøret til dette cupfinalen til. Ja, som du sier, Olav, et minne for livet. En cupfinal vi kommer til å huske. Både med trøkket fra tribunen. Det har vært noen gode cupfinaler. Den er helt, helt der oppe. Men det, den underholdningen som vi har fått gjennom samtlige 120 minutter. Og da har jeg ikke dratt med tilleggstiden, for vi er vel nesten oppe. Vi har gått over 150 minutter med fotball. Så må vi bare gratulere Bodø/Glimt, Nikita Haiken, som en føniks stiger han opp fra asken. Han var langt nede, forærte Brann med to tidlige skåringer i første omgang. Og så blir han matchvinner her i straffesparkkonkurransen, men det er så stor.
1: Med to flotte redninger av den 30 år gamle målvakten som er født i Israel, men som har vært en stjernekeeper for Bodø/Glimt nå i noen sesonger. Har flest redninger i mesterligaen i Europa denne sesongen. Han var myk som en katt. Han var lynrask. Han så hvor straffen skulle gå. Han var nede ved stolpen og fikk ballen ut. Det var ingen dårlig straffe den første. Det var ingen dårlig straffe den andre. Han tok Nikita Haiken. Han stjeler overskriftene på Ullevål stadion i kveld, på godt og vondt. Og cupfinalen er spilt i veldig, veldig mange år. Dette er en av de aller beste, og jeg har referert cupfinaler for NRK Radio hvert eneste år siden 2009 faktisk. Og den her er på topp tre-listen. Du verden for en spenning, for et tempo, for en sjanseorge vi fikk. Og hvilket publikum oppe på tribunen. De vil ikke gå hjem. De farver Oslo gul og rød. En fest lørdag der Karl-Erik Torp og 80 000 andre løp Holmenkollstafetten. Så de ble møre både her og der. Men stemmene, strupene, har fått seg en strekk hos supporterne. Og jeg bare sier til serveringsstedene i Bergen, i Oslo og i Bodø, jeg tror det kommer til å bli en travel kveld og natt. Vær så god, Bjarne Brandal.
3: Det tørkes tårer på indre bane her.
5: Ja, jeg må tørke noen tårer, for det her er veldig, veldig stort. Og for en måte å vinne det på, for en måte å vinne finalen på. For et lag, hæ? For et lag.
3: Her kommer Glimt-spillere.
5: Ja. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det her er så stort. Av alt det vi har vært med på de siste årene. Og så får vi endelig cupgullet vårt. Det er helt sjukt.
1: Så er det jo et poeng da, alle dere radiolyttere, at dette er en god dag for Lillestrøm Sportsklubb.
2: Ja.
1: For med seieren til Bodø/Glimt så er faktisk laget fra Romerike, den tidligere klubben til Tom Lund, nå sikret spill i Europa. Det kommer til å regne inn millioner på Åråsen stadion. De skal spille mange europeiske kamper utover høsten. Det kan bli Serieliga, det kan til og med bli Europaliga. Så for de så var det også dette en jubeldag. Men først og fremst for Bodø/Glimt. Det har vært litt mareritt for Glimt de siste årene i cupen. De er jo herjet i Europa og i seriespillet, men nå vant de også det norske mesterskapet. Vi kommer tilbake når kongepokalen skal løftes. Nå er det studio.
0: Ja, takk skal du ha, Olav Tråhn og Karl-Erik Torp, og for en fotballkveld det ble her på NRK Sport, og for en fotballdag vi har hatt som rundes av med en fantastisk cupfinale. Vi gratulerer Bodø/Glimt som norgesmestere. De skal få løfte kongepokalen om litt. Vi tar en låt her vi i NRK Sport i påvente av pokalløftinga. Her er Tobias Sten og Sinne Vo. Ingen her er deg.

0: Det var Tobias Sten og Synnevo, ingen her i deg. Klokka den fem over ni den her nydelige lørdagskvelden. Og her valgte jeg rett og slett å ta ned tempo litt, for det har vært full fart de siste, ja, tre timene med fotball. Og jeg vil igjen si tusen takk til alle dere som har sendt inn spørsmål og delt hvor dere hører fra, hvilket lag dere har heid på. Det har vært utrolig kjekt å få dele denne cupfinalen med dere som hører på. Kan jo ta med litt resultater fra Premier League. Liverpool-Chelsea 1-1, Brighton-Wolverhampton 3-0, Fulham-Bournemouth 0-1, Sunderland-Manchester United 0-0, Manchester City-Brentford 3-0. Andre målet, det kom selvfølgelig ved Erling Braut Haaland. Manchester City legger da press på Arsenal og ligger bare 2 poeng bak. Og nå har jeg takket deg, kjære radiolytter, for at du har vært med oss gjennom den cupfinalen. Men vi må jo også rette en stor takk til Olav Trond og Karl-Erik Torp, som har loset oss trygt gjennom denne cupfinalen. Er dere med fortsatt, karer?
1: Det er vi. Her er brandspillerne oppe på kongetribunen og får sine premier. Hans Majestet er her, det er statsminister, det er ledelse i fotballforbundet. Og så til slutt så får vi vinnerne fra Bodø, som skal markere sitt NM-guld, sin norske titel, med til slutt å løfte kongepokalen i luften. Klokka har blitt over 21. Vi startet klokka 18 i dag, så det har blitt en lang kamp. Og hvilken fotballkamp vi fikk, med tre skåringer til hvert av lagene, før det endte med en straffesparkkonkurranse. Nikita Haikin, han ble den store spilleren til slutt for Bodø-Glimt. Han reddet to straffespark og sikret på den måten NM-titlen. Alle hans lagkamerater skåret på sine, og en spesiell dag for Nikita Haikin. Han har slitt og slitt den siste tiden, gjort flere tabber i seriespillet. I dag forært han to gaver til sine motstandere tidlig i kampen, men slo tilbake og viste hvilken vinner han er. Til uken så kommer Brytto-troppen fra det norske fotballforbundet til verdensmesterskapet i sommer. Han har ikke fått godkjennelse fra FIFA til å spille, så det tyder vel på at han ikke er aktuell for norsk VM-spill. Men for de av dere som har kommet til litt etter hvert, dette skjedde i dag. 1-0 for Bodø-Glimt, et selvmål av Pedersen. 1-1 Horn-Myhre. 2-1 for Brann ved Ingasson. 2-2 for Bodø-Glimt ved Brynildsen. 3-2 for Bodø-Glimt ved Helmersen. Og 3-3 med Soltvedt etter 118 minutter. Kampen var som en berg- og dalbane, og for de som elsker underholdende fotball, så var dette en gave av en cupfinale. Det var en diamant av en finale, og publikum fortjener også hver sin kongepokal, hver sin medalje, for hvilken innramning de lagde. Ikke bare her på stadion, men nede i sentrum i løpet av dagen, hvor de vandret, marsjerte opp til stadion. Kjetil Knudsen går nå opp på tribunen. Han har jo tidligere jobbet hos motstander sportsklubben Brann. Han har 4 seriemesterskap som trener. Nå har han også vunnet NM, og det smaker helt sikkert godt. Han tar med seg sine spillere. Hva vil du si om det Bodø-Glimt gjør her?
2: Det er imponerende med tanke på den reisen de har hatt mentalt, hvordan de har måttet kjempe seg tilbake, omstille seg litt i norsk fotball igjen. De har jo blitt omtalt, ikke bare av så mange andre, men mye av seg selv, som en sekt, og at de er hjernevaska. De er fullstendig inne i sin egen helt rå kultur. Snakke om prestasjoner, det å gjenskape de. Og så har de hatt litt tøffere i serien. Måtte spille fotballen på en litt annen måte enn det de gjorde i Europa, hvor de var helt fabelaktige og gikk videre fra ligaspillet. Men i dag så møter de også et veldig godt Brannlag, og de sto veldig godt til hverandre. Det var som en tornado, som du sier, Olav, som bare holdt seg inne på stadion i 3 timer her, hvor det har vært utholdelig egentlig å følge med og formidle dette her. Og det var altså marginer. Dette var en kamp med marginer begge veier. Begge lag kunne vunnet, begge lag hadde sine øyeblikk. Og da er det den vinnerkulturen i Glimt, og så De har de stått her da på Ullevål noen ganger nå, hvor det ikke har bikket deres vei. Denne gangen gikk det deres vei, og det får vi bare unne dem.
1: Og Bodø-Glimt, folkens kjære radiolyttere, har vist at det er mulig uten en milliardær i ryggen å bygge seg opp fra nivå 2-fotball med Florø, Strømmen, Elverum som motstandere frem til 2017. Steg for steg blir bedre og bedre. Nå er det en milliardbutikk. Nå har de spilt i Mesterligaen. Nå har de vunnet 4 seriemesterskap på 6 år. De har blitt et lag i Europa frykter å møte. De jobber for et nytt seriemesterskap i Norge, og de har tatt NM-titlen i dag, og de er helter i byen. De har satt Bodø på Europa-kartet, takket være sin fotball, som på sitt beste er som en sprudlende champagne. De bare suser av gårde og er samspilte. Det er omtrent som en gjeng med kirurger som rett og slett bare får det til å sitte presist fra mann til mann. Det har vært litt opp og ned, men det er det for alle. Men når de virkelig svinger av Bodø-Glimt, wow, for et mannskap. Og gjengen, Glimt-supporterne, står bak målet og venter på at kongepokalen skal løftes av Patrick Berg. Og da tipper jeg vi får We Are The Champion. Nå står de der oppe på kongetribunen, Glimt-spillerne. De smiler, gliset går 360 grader rundt de, og vi venter på det klassiske øyeblikket. Ingen av fansen vil gå fra stadion. De vil bare være med og nyte og nyte og nyte og kjenne på denne følelsen som de har lengtet etter så mange år. Og der står de klare. Nå er det kanskje bare et halvt minutt før vi er i gang med pokalløftingen. Haikin er oppe hos hans majestet. Nikita Haikin, 30 år gammel, som er en helt spesiell fotballkeeper. Og publikum gliser. Noen synes det er stas å se seg på TV-skjermen. Og da gjør han seg klar, Patrick Berg, sammen med gjengen. Trenerne, lederne står nede på gresset. Og kom med nå da, få pokalen over hodet til lagkapteinen. Folk tørker tårer. Dette er et stolt, rørende øyeblikk. Det er veldig få i Norge som får gleden av å spille en cupfinale, og enda færre klarer å vinne den. Det har denne gjengen gjort. Patrick Berg tar med seg kongepokalen, og nå løfter han den over hodet. Bodø-Glimt er Norgesmester i fotball!

0: tekniker Helge Svensson. Takk for oss fra Ullevål stadion. Vær så god, studio.
1: Ja, fantastiske lydbilder her altså når Bodø Glimt løfter kongepokalen og kan kalle seg Norges mestere da for første gang siden 1993 så er de Norges mestere. Det har vært en lang dag her I NRK Sport, men akk så gøy det har vært. Vi har fått fotballdrama over dammen, hvor Manchester City legger press på Arsenal med sin seier over Brentford. Manchester United kan ikke slakke av I sesonginnspurten ettersom de ikke slo Sunderland, det 0-0 Fulham, Bournemouth 0-1, Brighton, Wolverhampton 3-0, Liverpool, Chelsea 1-1 og så hadde vi en høydramatisk kamp I Eliteserien, Østfold Derby, Sarpsborg 0-8 Fredrikstad, Sarpsborg 0-8 de vinner den kampen 2-1 Helt til slutt så det altså Bodø Glimt som vinner Norges Cupen, og vi gratulerer Bodø Glimt med kongepokalen. Mitt navn, det Håvard Moum, og med det så takker jeg for følge denne her herlige lørdagen. Vi tilbake I morgen med Eliteseriefotball og Premier League og El Clasico I morgen kveld. Så det egentlig bare å la NRK Sport surre og gå på telefon, på nettbrett, I biler. Vi tilbake I morgen ettermiddag med masse mer fotball. Men nå ønsker jeg alle en strålende lørdagskveld, og igjen gratulerer da til Bodø Glimt som Norgesmester. Takk for følget.

0: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
1: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokka 22. Sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, skriver AFP. Sjefen lander på øya timer før det ventet at cruiseskipet Hondius ankommer, hvor flere passasjerer på skipet smittet med hantavirus. Skipet ventet å komme utenfor Tenerife sent i natt eller i morgen tidlig. Russlands president Vladimir Putin sier han villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale inngått på forhånd. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Putin sier han takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare et anliggende for Russland og Ukraina. Og USA og Iran har trappet opp angrepene mot hverandre de siste dagene, til tross for at det egentlig skal være våpenhvile. President Donald Trump sier han venter på et svar fra Iran på USAs siste forslag til avtale for å få en slutt på krigshandlingene. Iran sier de vurderer dette forslaget, og i mellomtida fortsetter angrepene, sier korrespondent Aida Korami.
1: Det en svært dramatisk situasjon. Det har vært en kraftig eskalering, særlig for de flere tusen sjøfolkene som fortsatt sitter fast der. Det har vært flere angrep mot blant annet oljetankere, og dette har jo påvirket verdensøkonomien kraftig. Det blir beskrevet som den største energisikkerhetskrisen i historien. Og nylig så sammenlignet også en høytstående iransk rådgiver det å ha kontroll over Hormuzstredet som å ha atomvåpen. Så fra Irans perspektiv så det tydelig at de ser på dette som sitt aller sterkeste kort.
0: Bodø-Glimt norgesmester i fotball for første gang på 33 år. Det ble en dramatisk cupfinale som inneholdt keepertaber, straffespark, selvmål og sånn før kampen gikk til ekstraomganger og straffesparkkonkurranse. Der var Bodø-Glimt og målvakt Nikita Haikin best, til stor glede for fansen på tribunen.
2: Helt fantastisk, helt sykt, man snudd alt og Bodø-Glimt tok det. Helt nydelig, det vakreste han på.
3: Stolthet, hvor faen er det bra. Veldig bra.
2: For et comeback av Nikita Haikin. Ja, helt nydelig. Han var på cupfinalen i 93, og det første seieren etterpå. Første cupfinalegullet etter det. Fantastisk, nydeligste jeg har vært med på.
0: Reporter Bjarne Brandahl. Og når Bodø-Glimt nå cupmestre, Lillestrøm Sportsklubb som ble cupmestre i fjor, klare for playoff til Europaligaen, noe som vil gi inntekter på minst 50 millioner kroner for LSK. Og Bodø-Glimt forberedte seg til dagens kamp på Lillestrøm sitt treningsanlegg. Følg også nyhetsbildet på nrk.no, NRK Nyheter på radio, Hilde Nilsson Rydola.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Det her

0: Her NRK Nyheter klokka 23. En kvinne pågrepet mistenkt for å ha startet flere branner i Innlandet fylke i går. Hun ble pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt.
1: Det er pågrepet en kvinne i Øst politidistrikt som da er mistenkt for brann, stiftelse, ildspåsettelse. Det er da sett i sammenheng med to branntilløp som vi hadde i Innlandet politidistrikt i går i området Vestmarka sør for Kongsvinger. Det ble observert en bil som vi da påtraff i dag, og slik sett så blir det sett i sammenheng.
2: Hva kan du si om hva mistankegrunnlaget bygger på?
1: Det bygger på blant annet vitneobservasjoner av den bilen jeg nevner.
2: Ja, det har vitne sett noe mer enn denne bilen?
1: Det kan jeg ikke kommentere.
0: Reporter her var Mathias Revheim Rafaelsen. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er fastlåst. Også renholdere streiker nå med samme hovedkrav, at arbeidsgiver skal betale sykepenger til ansatte fram til NAV-støtte er på plass. Terje Dahl, tillitsvalgt i Fellesforbundet, sier kravet er viktig, spesielt for hotell- og restaurantnæring.
3: I denne bransjen er de lavtlønte fra før. Det vil si at hvis de skal vente på sykepenger, så har de til slutt ikke hakket til månedskort engang. De er der selv i 2026.
4: Men seks landsforeninger i NHO som representerer bedrifter med flere enn 200 000 ansatte motsetter seg kravet. Denne uka sendte de brev til partiene på Stortinget der de slår fast at utbetaling av sykepenger etter arbeidsgiverperioden er statens ansvar.
5: Fordi at for små og mellomstore bedrifter så vil det å være å godta forskuttering, altså å være gratis bank for staten og NAV, det vil ha dramatiske følger for økonomien i bedriftene. Mine bedrifter taper masse, det er vår, det er fint vær over hele landet, og det å ikke kunne holde åpent for fullt, det koster mine bedrifter dyrt.
0: Sa administrerende direktør Kristin Krohn Delvall i NHO, og reporter var Mats Rønning. Russlands president Vladimir Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd, det skriver Reuters. Putin sier han er takknemlig for at USA vil legge til rette for samtaler, men at dette bare er et anliggende for Russland og Ukraina, sier han. Tar vi med at sjefen for Verdens helseorganisasjon har kommet til øya Tenerife, det skriver AFP. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife om kort tid. Ombord er flere passasjerer smittet med hantavirus, og skipet er ventet til Tenerife grytidlig i morgen tidlig. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Russlands president Vladimir Putin sier han tror Ukraina-konflikten, som han kaller det, går mot slutten. Putin sier han er villig til å møte Ukrainas president Volodymyr Zelensky i et tredje land, men bare hvis en varig fredsavtale er inngått på forhånd. Tidligere Ukraina-korrespondent Kari Scheie hørte Putins tale i Moskva i dag.
1: Vladimir Putin, han sier nå at han er villig til å møte president Volodymyr Zelensky, men først når man har inngått en varig fredsavtale. Putin sier også at han er interessert i å snakke med europeiske land, men at han foretrekker at det skal skje gjennom den tidligere tyske forbundskansleren Gerhard Schröder. Men dette skjer jo da på et tidspunkt i krigen hvor også det russiske samfunnet i større og større grad kjenner på konsekvensene av denne krigen. Vi har sett hvordan det ukrainske forsvaret i større og større grad nå angriper oljeinstallasjoner med dronene sine, men også boligblokker. Sist uke så ble en boligblokk i Moskva truffet. Dette rammer også den sivile lufttrafikken i Russland i større og større grad. Internett blir også strupa, og skal vi tro de russiske meningsmålingene den siste tida, så er også Putins oppslutning dalende.
0: Kari Scheie. Cruiseskipet Hondius ankommer Tenerife i morgen tidlig med hantavirussmitte ombord. I dag har sjefen for Verdens helseorganisasjon kommet til øya, skriver AFP. En kvinne som settes i forbindelse med flere påsatte branner i Innlandet politidistrikt ble lørdag pågrepet i Aurskog-Høland i Akershus. Pågripelsen skjedde etter vitneobservasjoner, sier operasjonsleder Per Solberg i Øst politidistrikt. Politiet opplyser at kvinnens bil er tatt i beslag og at Innlandet politidistrikt overtar den pågrepne. Ullevål stadion kokte i Oslo i kveld. Bodø-Glimt vant cupfinalen etter straffesparkkonkurranse. Bodø-Glimts målvakt Nikita Haikin vil bli husket for kampen han gjorde, både på godt og ondt.
2: Keeper redder, og Bodø-Glimt er norsk mester i fotball!
3: Men historien kunne vært en helt annen for Bodø-Glimts keeper Nikita Haikin. For etter selvmålet som ga Bodø-Glimt ledelsen, handlet mye om Bodø-Glimt sin keeper. Haikin tabber seg ut, før han bare 76 sekunder senere gjør en enda større tabbe.
2: Nå kommer Brann med Larsen fra langt hold i mål!
4: Begge måler var min feil.
3: Men så var det denne Haikin da. Først redder han i straffesparkkonkurransen, og som skulle eventyret med titlen «Fra syndebukk til helt» fullbyrdes.
5: Det betyr mye at det var Nikita som på en måte ble avgjørende. Han klarte å snu mentaliteten sin og vise hva han er laget av.
0: Sa Glimt-trener Kjetil Knudsen, vi hørte også reporter Patrick Steen-Rolands og Glimt-målvakten Nikita Haikin. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
6: Du hører NRK.
7: NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.